0: ებაზე დღეს იმშველებს ერთ-ერთ ბრალდებულს დავით დეკანოსიძეს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა და მასზე ძებნა გამოცხადა. ბრალდება 17 წლამდე თავისუფლების აღქვეთას ითვალისწინებს. მოკლულის და ნინი კვარაცხელია გახსნილ საქმეს სოციალურ ქსელში ეხმიანება და შესაბამის უწყებებს მადლობას უხდის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილეს საგარეო საქმეთა მინისტრ რაშიდ მერედოვს ესაუბრა. სატელეფონო საუბრისას განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის და თურქმენეთის პრეზიდენტის საქართველოში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე საქართველოსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის განვითარების მნიშვნელობა, ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარების პერსპექტივები და უმაღლესი დონის დიალოგის შენარჩუნების მნიშვნელობა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვერდიქტს პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. მართულ გუნდს მიაჩნია, რომ სიძულვილის ენის გამოყენება ფსიქოლოგიური ტერორია, რაც გამოხატვის თავისუფლებას არამხოლოდ სცილდება, არამედ განზრახ ორგანიზებულიცაა. შეგახსენებთ, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სლოვენიის სასამართლოს გადაწყვეტილება განიხილა. ლუბლიანის საოლქო სასამართლომ მოსარჩელე დამნაშავეცნო შეურაცხყოფის 2 და თილისწამების 1 ეპიზოდისთვის და სასჯელის სახით 6 თვით თავის უფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სტრასბურგის სასამართლოს შეფასებით დაკისრებული სასჯელის სახე და ზომა წარმოადგენს იმ ფაქტორს, რომელიც მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის
1: პროკანონებს. ესეთი შეურაცხყოფა განიხილება როგორც გარკვეული სახე ფსიქოლოგიური ტერორისა. საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ აი ესეთი აუტანლობა, შეტევები, სიტყვიერი გამოხატვის თავისუფლებას არათუ სცილდება, არამედ არის განზრახ ორგანიზებული.
2: პასუხისგებლობის თვალსაზრისითაც ეს არის იმგვარი ნიშნულობის, იმგვარი სიმძიმის დანაშაული, ასე ვთქვათ, რომ მას შეიძლება ასევე მოყვეს პატიმრობა.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, მესტიაში 29, ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 33 სოხუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და ბორჯომში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და ცხინვალში 32, გორსა და ახალციხეში 33, რუსთავში 29, 27 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G მიკრონიზებული მელატონინის პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტვინსა და წვის შეგრძნებას.

0: 49 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
5: დილობში დომისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ და როგორც ყოველ დილით ჩვენ ერთად ვიწყებთ ახალ სამუშაო დღეს და გამოვიდა რომ ერთად ვასრულებთ სამუშაო კვირას ორშაბათთან დავიწყეთ მეგობრობა და აი კვირის ბოლომდე ასე მოვდივართ ერთად. წინ არის ორი უქმე დღე, მაგრამ ვიდრე ამ უქმე დღეებს დავგეგმავთ, ან გარკვეული მონახაზი შესაძლოა გაქვთ კიდეც. გეტყვით რომ კალენდარზე 10 ივლისია, გრიგორიანული კალენდრის 191 დღე და წლის ბოლომდე 174 დღეა დარჩენილი. აი უკან მოუხედავად გაიარა ფაქტობრივად თელმა რაღაცნაირად წელმა ასეთი შეგრძნება მაქვს სეზონმა, ხავ საუბრობდი ზუსტად ჩემს კოლეგასთან რომ გონია რომ გუშინ დავიწყეთ ახალი საეთერო სეზონი და ფაქტობრივად უკვე ძალიან მალე დასრულდება კიდეც. და ეს რაც გვეუბნება უპირველესად იმას, რომ უნდა დავაფასოთ ყოველი წუთი და ყოველი წამი, მადლიერები უნდა ვიყოთ და შევეცადოთ, რომ ერთ ჩვეულებრივი დღე ვაქციოთ დღესასწაულად და რაღაცნაირად პირად კალენდარში

სიცოცხლეები და დღეს 10 ივლისს ის რაც აქამდე ძალიან გვინდოდა და არ გამოგვდიოდა აუცილებლად მივიყვანოთ ბოლომდე. ნუ მოგვერიდება, ნუ შეგვეშინდება და ნუ დაგვეზარება რაც თავარია და ჩვენ თქვენთან ერთად ვართ, სადაც არ უნდა იყოთ, როგორც ლიხსიქით ისე ლიხსაქეთ. შევეცადოთ რომ ასევე ერთად მოვიგოთ დრო და გავიგოთ თავარი. რა მოხდება ჩვენს არხზე მთელი დღის განმავლობაში ამას? შემოვნებით გეტყვით, რაზე ვისაუბრებ და გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. მომდევნო საათში შემოგვიერთება კახა გელაშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ სპორტზე. უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეტეოროლოგი თამარ პაპაშვილი კლიმატის ცვლილებებზე ისაუბრებს მსოფლიოში. მოგეხსენებათ, რომ კლიმატის ცვლილება თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა. იგი გამოიხატება გლობალური ტემპერატურის ზრდის, რაც ძირითადად გამპირობებული ატმოსფეროში სათბურის აირების კონცენტრაციის მატებით და ადამიანის ინსტიტუციური სამეურნეო საქმიანობით და რასაკვირველია, ეს თავის ეფექტს და შედეგს გვაძლევს. აი ბოლო რამდენიმე კვირა ვუყურებთ რა ხდება ევროპაში, ვთქვათ ევროპის შუაგულში, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა, მეტიც რამდენიმე ადამიანი და არა მხოლოდ ათეულობით, ასეულობით ადამიანი შეეწირა ამ ტემპერატურას. ახლა საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა ამ ტალღა მაქეთ გადმოინაცვლოს აღმოსავლეთ ევროპისკენ. ამაზე ბევრი დაიწერა და მე კიდევ ერთხელ დავსვამ ამ შეკითხვას ჩვენ სტუმართან, რამდენად გვემუქრება საფრთხე მაღალი ტემპერატურის, თუმცა მე მახსენდება ჩვენი სტუმარი კაუტონი თამარის კოლეგა, კაუტონი ხათუნა სტუდიაში, რომელიც თქვა, რომ ივლისის ბოლოდან, ისედაც ჩვეულებრივად მაღალი ტემპერატურა იქნება და მთელი აგვისტო და სექტემბერი შენარჩუნებული იქნება საშუალო ზაფხულის ტემპერატურაზე, დაახლოებით 1-2 გრადუსით მაღალი ტემპერატურა წელს. ამიტომ შევეცადოთ, რომ შესაბამის ინსტრუქციებს მიყვეთ, პროტოკოლს მიყვეთ და მქონდეს შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად ავერიდოთ ამ ძველ მზეს. ეს ყველაფერი იქნება 11 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ. ჩვენი თემა საუბრის უკვე 2 საათიანი საინფორმაციოს დამთავრებისთანავე ფილოლოგიის დოქტორი გია მურღულია შემოგვიერთება და ვისაუბრებთ, როგორ შევარჩიოთ ციგნები ზაფხულში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ხელს ვკიდებთ და ერთად ვისვენებთ, ანუ საუბარია მოზარდებისთვის. როგორ უნდა რაღაცნაირად მივიყვანოთ ეს ბავშვები ციგნებამდე? ეს უნდა იყოს вот разнаيري კონკრეტული ლიტერატურის შერჩევით, რაც შესაძლოა რომ მათ დამატებით ინტერეს გაუჩენს და თავად აღმოჩნდებიან ციგნთან ახლოს.

კინოცენტრის პროგრამების დირექტორი ლევან დვალი და ასევე მანენა სურაძე კინოხელოვნების პოპულარიზაციის სამსახურის უფროსი შემოგვიერთებიან. სულ რამდენიმე დღის წინ ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ორი უნიშნელოვანესი გამოცემის, ქართული კინო 1940-1960 და ქართული კინო 1960-1970 პრეზენტაცია შედგა. ორი ძალიან მაგარი წიგნი გამოიცა, მორიგი მესამე და მეოთხე ნომერი ამ სერიიდან, და ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. და ეს ყველაფერი არ არის რასაკვირველია. პირველ საათიანი საინფორმაციო შემდეგ თემატურ გადაცემათა ზოლში თქვენ გელით ვახო გაფრინდაშვილის სპორტის თემა, და უკვე სამუშაო დღეს დაასრულებს ყველაზე ფერადი და ჭრელი 17-17 გია ჯაჯანიძესთან ერთად. მოკლედ, აი ასე პარასკევი დღეა, მუსიკალური რუბრიკა გელით ასევე დღის განმავლობაში, რომელსაც ლაშა გაბუნი ამზადებს, და ტრადიციული თემატური რუბრიკები მიშა მიმინოშულთან და გიორგი კალანდიასთან ერთად. და ნუ რასაკვირველია, ყოველ საათში ერთხელ დილის 8-დან ღამის 12-ის ჩათვლით საინფორმაციო სამსახური მუშაობს თქვენთვის, და გაქვთ შესაძლებლობა მოიგოთ დრო და გაიგოთ თავარი, მოусმინოთ ქრონიკას. აი ასე ჩემო ძვირფასება. მოკლედ, ჩვენ დავიკაპიცეთ ხელები, თქვენ საკვყევით განწყობა, როგორც თქვით, თავად შევიქმნათ, და მე ვფიქრობ, არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას მოგცემთ ახლა განწყობის შესაქმნელად. სწორედ დღეს 1921 წლის 10 ივლისს ქართველი კომპოზიტორი, გამორჩეული, ყველასთვის საყვარელი რევაზ ლაღიძე დაიბადა. არა ერთი ლეგენდარული სიმღერა აქვს შექმნილი მას და ჰიმნი, და მუდმივად რასაკვირველია, რაღაცნაირად თუდესაც საუბარია მის შემოქმედებაზე, ხვდებით რომ თითქოს ჩამოსათვლელი ყავს ესეთი გიგანტები, და აი ერთ-ერთის დაბადების დღეა დღეს ზუსტად. გავიხსენოთ კინოფილმიდან ერთი კარგი ფრაგმენტი და შევეცადოთ რომ ზუსტად აი ესეთი ღიმილიანი დილა გაგვითენო სამყარო, და ჩვენც მაქსიმალურად გავუღიმოთ მას და ხელიც დაუკნიოთ. დაუკაჩემო ჩანგრო ამაიღე ხმაო გურდადი შამამწოლი ალექსი უნავ.

0: სტილის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგი და ორის კამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: 2-33-559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

არ არის გიხდება ზოლიანი და ხალათი ულოცი არ ადროზე გაივლო ბიჭებო ჩემი ღალატი აკარე გიხდება აკარე კი შეშებარა და მაჩქე

ადგილ, სადაც სულების ხმები ისმის. ოდესღაც აქ 200,000 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. მეათე საუკუნეში ინდიელებმა მოულოდნელად მიატოვეს სახლკარი და აღარასოდეს დაბრუნებულან. ბრამა იძულა მათ წასვლა. 1858 წელს უძველესი ნაქალაქარის ნანგრევებისკენ პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია გაემართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევი, სასახლეები და საცხოვრებელი სახლები, ხეივნები, ტერასები, საკურთხევლები. მაგრამ არ არსებობდა ომის ან საშინელი ეპიდემიის კვალი. რა მოხდა აქ? ყველაზე მეტი შეკითხვა პირამიდებმა გააჩინა. ათობით პირამიდა. რატომ ააგეს ისინი? ნაგებობანი არ გავდნენ ობსერვატორიებს. პლატფორმები

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალ ციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
4: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყლიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და

0: ილიას არავინ გამოეკო მაგან. ხმარ შეაწია. ნუგეში არავინ უთხრა. ილია მარტო დარჩა. ეს დიდი კაცი ყველა მიატოვა და ვინიც ის რა სულიერი მღელვარება განიცადა. როგორ დაიტანჯა. ასე რომ ციცამურის ტრაგედიამდე ილიას გულში სულიერი ტრაგედია უკვე დატრიალებული იყო. ციცამურის თქვიამდე ილია მოწინააღმდეგეებს და საქართველოს მტრებს გესლიანი სიტყვით უკვე მოკლული ხავდათ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები.

0: სასამართლომ აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი იყო. პოლიტიკური შეფასებები მოვისმინოთ.
1: სტრასბურგის სასამართლოს ვერდიქტი ზუსტად ასახავს იმ პრობლემას, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს და არა მარტო საქართველოში. ნებისმიერ სასამართლოში, სადაც კანონი კანონობს, ესეთი შეურაცხყოფა განიხილება, როგორც გარკვეული სახე ფსიქოლოგიური ტერორისა. საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ აი ესეთი აუტანლობა, შეტევები, სიტყვიერი გამოხატვის თავისუფლებას არათუ სცილდება, არამედ არის განზრახ ორგანიზებული.
2: პასუხისგებლობის თვალსაზრისითაც ეს არის იმგვარი ნიშნულობის, იმგვარი სიმძიმის დანაშაული, ასე ვთქვათ, რომ მას შეიძლება ასევე მოყვეს პატიმრობა, არაუბრალოდ ჯარი. სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა საუკეთესო ადამიანის უფლებების დაცვის საუკეთესო ევროპული სტანდარტი. ეს არის ის, რომ სიძულვილის ენა ვერ იქნება ნორმა.
0: 2015 წელს მომხდარ გიორგი კვარაცხელიას განზრახველობის საქმეზე ორი ბრალდებულის მიმართ სასამართლო აკვეთის ღონისებაზე დღეს იმსჯელებს ერთ-ერთ ბრალდებულს დავით დეკანოსიძეს. ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა და მასზე ძებნა გამოცხადდება. ბრალდება 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოკლულის და ნინი კვარაცხელია გახსნილ საქმეს სოციალურ ქსელში ეხმიანება და შესაბამის უწყებებს მადლობას უხდის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი თურქმენეთის და კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილეს საგარეო საქმეთა მინისტრ რაშიდ მერედოვს ესაუბრა. სატელეფონო საუბრისას განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის და თურქმენეთის პრეზიდენტის საქართველოში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე საქართველოსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის განვითარების მნიშვნელობა, ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარების პერსპექტივები და უმაღლესი დონის დიალოგის შენარჩუნების მნიშვნელობა. პარაგვაელი სენატორის ამიერ საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელის კილიან მბაპეს მისამართით რასისტული განცხადებების გამო პარიზის პროკურატურა

რის გამოც მისი შეძენა, დამზადება, შენახვა და გადატანა დასჯადია. დეპარტამენტი უკანონო თევზჭერის პრევენციის მიზნით აგრძელებს აქტიურ საქმიანობას.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, მესტიაში 29, ზუგდიდში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 33 სოხუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და ბორჯომში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და ცხინვალში 32, გორსა და ახალციხეში 33, რუსთავში 29, 27 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

მაგრამ წელს თითქოს რაღაც აკლია, მარილი, მუხტი, ეს ის არ არის, ხო, რაც ადრე იყო, გარკვეული ხო სკეპტიკური შეფასებები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ სულ გვიწევს ხოლმე ამ ეთერში ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ეპოქებმა, დრომ, თანამედროვეობამ როგორ ყველაფერზე იქონია თავისი გავლენა. ა დღეს ადამიანს, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს ერთი მოწყობილობიდან,

რაც საუბრობთ ხოლმე რომ საკალათბურთო მატჩებზე, იგივე საფეხბურთო მატჩებზე ხალხი არ დადის, კალათბურთი მახსენდება 90-იან წლებში ვითას პერიოდი, როდესაც თვალსაჩინო ნემსი არ ჩავარდებოდა იმდენი ხალხი იყო, თუმცა იმ პერიოდში მეტი გასართობი ახალგაზრდობისთვის ნაკლებად იყო უბრალოდ და ეს ერთ სანახაობა იყო. ეხლა თქვათ გადატვირთული გრაფიკიც არის, რა თქმა უნდა. იგივე შეიძლება ითქვას ამ სოფიო ჩემპიონატზე. თქვათ რა შეეხება აი ამ შედარებით გამოვყოფ პირველ რიგში მარილი აკლია გეთანხმები და თუ იმაში რომ ტარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნის საწინააღმდეგო ამდენ გვარაფერი, მაქ უბრალოდ დროის სარტყელია იმდენად განსხვავებული ჩვენთვის, რომ მატჩების დიდი ნაწილი იწყება ღამის 12 საათის შემდეგ, აი დილის 4 საათზეა, მაგალითად ეხა არგენტინის ნაკრების თამაში იწყება შვეიცარიასთან დილის 5 საათზე. ამ დროს ტემპი ვახსენე, ცხოვრების ტემპი ხო ეხა ადამიანი რომ ამ პირდაპირ ეთერში უყურო, სხვა ხიბლი აქვს პირდაპირ ეთერში მატჩის ყურებას და სხვა არის უბრალოდ ჩანაწერს უყურებ. მეორე დღეა, თქვათ, იქ სამსახურია ან გადაღლილი და ესეთი ვერ ახერხებ. ჩვენ გვიყვარს საფრანგეთის ჩემპიონატი ფეხბურთის გულშემატკივრებს, თუმცა თქვათ, იქ მეგობრები ერთად იკრიბებიან, თქვათ, იქ ლუდი იქნება საუბარი, რაღაც დავისებური ხიბლი აქვს ამ ყველაფერს. ეს ნელ-ნელა უკვე

მონაწილეობს ამა თუ იმ ტურნირზე, მატჩების ხარისხი კლებულობს, ასე ვთქვათ, ესეთი მატჩები ბევრია საწყის ეტაპზე, როდესაც შეუძლია გუნდმა სრული დატვირთვით არითამაშოს და ვთქვათ მეორე ან მესამე მატჩი თუნდაც ერთი გამარჯვების ხალობით მოიპოვოს შემდგომ. ან ამდვილი მსოფლიო ჩემპიონატი ახლა პლეიოფიდან მიმდინარეობს. ესეც თავისებურ დახს ასვავს. ძალიან ბევრი ესეთი ნაკრები ვიხილეთ, რომელსაც თქვა შეიძლება ვთქვა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე არის საქმე არაფერი. მსოფლიო ჩემპიონატი ადრე იყო, როდესაც მე მახსოვს, ძალიან ძლიერი ნაკრები, ძალიან ძლიერი ფეხბურთელები ერთობლიობა. ეხლა აღარ არის ესეთ სანახაობრივი მატჩების წინა მსოფლიო, წინა ევროპის ჩემპიონატები, წინა წლების იშვიათად რომ თქვათ გულშემატკივრმა დაასახელოს თუნდაც სამი მატჩი ისეთი რომ აი ეს მთელი ცხოვრება გემახსოვრება. ესეთი მატჩები იყო უფრო პრაგმატული გახდა ფეხბურთი ისევე როგორც ცხოვრება. თქვათ იქ შედეგზე ორიენტირებული, თქვათ იქ უფრო მეტად ასე თქვათ ტაბლოზე რომ თავარი ანგარიში და იქ სანახაობა და თქვათ რაღაც გულშემატკივრისთვის თამაში უკვე მეორე ხარისხოვანია. აი ეს არის კიდევ ძალიან თქვათ რომელიც დარჩება ერთ-ერთი მოვლენა მინდა გავიხსენო დღემდე მიდის საუბარი. როდესაც ერთ-ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების ფეხბურთელს მატჩის დროს მიიღო წითელი ბარათი, გააძევეს და ავტომატურად ეკუთვნოდა მომდევნო მატჩის გამოტოვება. თუმცა მოხდა რაღაც გაუგონარი რამ, FIFA-ს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტ ჯანი ინფანტინოს დაურეკა ტელეფონით ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ამ ამერიკელ ფეხბურთელს გაუუქმეს დისკვალიფიკაცია და მომდევნო მატჩში ბელგიასთან მიიღო მონაწილეობა. ამაზე უამრავი რამ დაიწერა, უამრავი რამ ითქვა. თვითონ FIFA-ს ერთ-ერთი ქვედანაყოფი ევროპის, ანუ UEFA-ს მაღალჩინოსნებიც ესე ვთქვათ ირონიულ სტილში ლაპარაკობდნენ ინფანტინოს მისამართით. თვითონ ამერიკელი მიმომხილველები იგივე ვეტერანი ფეხბურთელი ალექსი ლალასი, რომელიც ამერიკის ერთ-ერთ სპორტულ არხზე არის ანალიტიკოსად მუშაობს სხვა ვეტერან ფეხბურთელებთან ერთად, მანასკი ამერიკელმა ფეხბურთელმა მანასკი ასეთ უარყოფით კონტექსტში საუბრა. ეს რა თქმა უნდა თავის გამოხმაურებას პოვებს იგივე FIFA საპრეზიდენტო არჩევნებში, ბოლო არჩევნები როგორც გახსოვს ინფანტინოს სრული გამარჯვებით და კონკურენტი არ ყავდა, უალტერნატივო კანდიდატი იყო, გახდა პრეზიდენტი. ეხლა უკვე ამას ყოველთვის ამოაძახებენ, უკვე ყოფილმა პრეზიდენტმაც თქვა გარკვეული სიტყვები, რომ ესეთი რაღაცები არ უნდა დაეშვა, მერე რა რომ თქვათ, ვიღაცამ დაურეკა, ეს ვიღაცა არ არის. ეს კიდე ერთი გარკვეული ხაზგასმა იმისა, ძლევა მოსილი ქვეყანა, ძლევა მოსილი პრეზიდენტი და ნებისმიერ სურვილს აისრულებს ასე.

0: სადაც წერია შავი თეთრზე რომ ეს ასე უნდა იყოს და არ უნდა შეიცვალოს თუ რა თქმა უნდა არ გადაიხედა და აღარ აღმოჩნდა რაღაც ესეთი თვითონ ფიფა სამსაჯო კომიტეტის ხელმძღვანელი ცნობილი იტალიელი ვეტერანი მსაჯი პიელუიჯი კოლინა ესწრებოდა ინფანტინოს უკანზის ხოლმე ტელევიზორში მანას თქვა რომ გასაგდები იყო გასაძლებელი და გამოდა ამ დროს ყველამ თქვა რომ შეიძლებოდა გადახედო და აი ესეც შევა ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი ასე თქვა შავი ლაქამ სოფლიო ჩემპიონატების სოფლიო ფეხბურთში ზოგადად არის კიდევ ძალიან ბევრი რამ საუბარი შეიძლება გავიგზელდეს
1: რომელიც უშუალოდ ფეხბურთელებზე რა შეფასება შეგვიძლია გავაკეთოთ გასაგებია რომ ყველა მოედანზე არის იმისთვის რომ თავი წარმოაჩინოს შედეგი დადოს თუმცა ზუსტად იმ შეკრების მეგობრებთან ერთად ყურების მთელი ხიბლი არის ის რომ პარალელები შეიძლება გააკეთო ანუ ვინ იდგნენ ამ მოედნებზე წლების განმავლობაში ვინ ქმნიდა ისტორიას და დღეს ვის ვუყურებთ აი ამ კუთხითაც მინდა რომ შენი შეფასება მოვისმინე.
0: კიდევ ერთხელ გამეორდები რომ ის წინა სოფლიო ჩემპიონატებიდან ზოგადად წინა ფეხბურთ აი 90-იანების ბოლოდან დღემდე შესულია რა თქმა უნდა. იმდენი თქვათ 2000-იანების შუა პერიოდით შეიძლება ვთქვათ, სადაც როდესაც ყველა გუნდში იყო, ყველა ნაკრებში შეგვეძლო ვეთქვა რომ არის სოფლიო დონის ფეხბურთელი, სოფლიო დონის ვარსკვლავი. ეხლა აღარ არის ესეთი ეხლა გარდა იმისა რომ გუნდური გახდა უფრო და ვთქვათ უფრო ტოტალური ფეხბურთი ყოველთვის იყო ტოტალური ფეხბურთი რა თქმა უნდა მაგრამ ეხა განსაკუთრებით ანუ ფიზიკურმა კონდიციებმა ვთქვათ გადაინაცვლა პირველ პლანზე ტექნიკა და ვთქვათ იქ ლამაზი ფეხბურთის ანახაობრივი შედარებით უკან ამიტომ არის ხუჭა ყვარაცხელიაზე გადარეული მთელი მსოფლიო რომ ისეთ რაღაც აკეთებს, რასაც დღეს ვეღარ აკეთებენ. ეხლა იყო ესეთი ინტერნეტში ძებს, როდესაც პელეს და მარადონას კითხეს თავის დროზე, როცა ორივე ცოცხალი იყო. საყვარელი თქვენი აზრით საუკეთესო ფეხბურთელი ვინ არის? და ორივემ დაასახელა რონალდინიო, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს აკეთებს მოედანზეო, რასაც ბევრი ვერ აკეთებს და საერთოდ ესეთი რაღაცები უკვე უკანა პლანზე მედის სანახაობრივი მხარე. მართლაც ხა ბევრი გულშემატკივრის რონალდინიოს სპექტაკლებს გამდა ფეხბურთელი მოედანზე არ იყო მარტო ის რომ ვთქვათ ლამაზი გოლები გაქონდა რაღაცა არაორდინალურ

92 წლის ოფლიო ჩემპიონატი, პირველი ჩემპიონატი, რომელსაც ვუყურე, ასე ვთქვათ, შეგნებით. ფიქრობ, რომ ეგეთი ჩემპიონატი ოფლიო აღარც ყოფილა და ასე ალბათ აღარც იქნება, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ვარსკვლავი იყო ყველა გუნდში. და სუფთა ფეხბურთი იყო, სუფთა ფეხბურთი. ეხლა ჩვენც ვისაუბრეთ, სოდახნის ტოტალიზატორი არის თქვათ იქ, ეს ყველაფერი მოქმედებს უარყოფით ზეგავლენას ახდენს, ძალიან კომერციულია ხოლმე ფეხბურთი უკვე, ხო? იქ ფეხბურთელი, რომელიც 100 მილიონზე მეტი ეღირება და თქვათ იქ კლუბები გადაიხდიან ნებისმიერ, თითქოს საერთოდ უცნობ არის ფეხბურთელი, რომელიც გვარი შეიძლება 1-2 ჯერ ყურმოკრით ქონდება და ამდენ 70 მილიონი, 80 მილიონი ამ ფეხბურთელში. უკვე ყველაფერი წამოვიდა, კომერცია, კომერციული გახდა. დღესაც კი მსოფლიო ჩემპიონატზეც კი, არა მარტო ამ ჩემპიონატზე, წინა მსოფლიო ჩემპიონატზეც ხშირად გავიგონებდით ესე სკეპტიკურ, ეს უკვე საწყობილია, ეს უკვე ვინ უნდა გახდეს, ვიცით, ეს ასეა, ეს ეხლა საუბრობენ, რომ მესის გულშემატკივრობს მთელი FIFA და საფეხბურთო სამყარო, რომ მესის მე ამჯერა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ასევე იყო იგივე ამერიკაზეც, რომ ამერიკა ნახევარფინალამდე მივა, თუმცა ბელგიამ დასაჯა შეიძლება ითქვას ამერიკის შეთებურთა და ამ თავის იმ დისკვალიფიკაცია ხელოვნურად მოხდილი ბოლოგენის ფეხბურთელი იყო ძირითადში და 4-1 გაანადგურა თავისავე ამერიკის შეერთებულ შტატებშივე ეს ნაკრები. ანუ ეს შეთქმულების თეორია ყოველთვის იყო ფეხბურთში ყველგან. და ეხლა მით უმეტეს არის. აი ეს რაც შენ კითხვაშია მთავარი, რომ აი თქვათ მეგობრებთან ერთად ყურება და თქვათ იქ ლუდის შესმა იქნება თუ ჩაისთან ერთად და საუბარი რაღაც, ეს უბრალოდ დროიდან გამომდინარე, ისე დროს არის, რომ ის სანახაობრივი ფეხბურთიც აღარ არის, რომელიც გვახსოვს, თქვათ, ჩემთაობას ახსოვს, წინათაობას ახსოვს, მაგრამ აი მედია წამოვლენ კიდე ტალანტები, შეიცვლება ბევრი რამ, უფრო ღირებული გახდება სპორტული მხარე ფინანსურზე და თქვათ მის ინტერესს მსოფლიო ჩემპიონატი არ კარგავს. ბოლო გამოკითხებითაც კი ჩვენ გვქონდა საუბარი, მსოფლიო ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი არის ყველაზე დიდი აუდიტორიის შემქმნელი სპორტული ღონისძიება. ყველაზე დიდი აუდიტორია, ტელე აუდიტორია, თუ გნებოთ, ეხლა ამერიკაში აგე ფეხბურთი არ არის ეხლა, ხო, იქ ბეისბოლი და ამერიკული ფეხბურთი, იგივე კალათბურთი ხო კი უფრო პოპულარულია, მაგრამ თითქმის ყველა სტადიონი ბოლომდეა გადაჭედილი ბირთამდე სავსეა. ნა ბუნებრივია ეს რეკლამა იქნება ის სატელევიზიო სპონსორები.

0: ბა პარაგვაელმა სენატორმა შეურაცხყოფა მიაყენა მას და მთელი პროცესები ახლა საგამოძიებო პარიზის პროკურატურამ დაიწყო სიძულვილთან დაკავშირებით. აი ეს პრეცედენტები იგივე ზარი ახლობელთან რაც ჩვენ თქვი, იგივე მსგავსი შეურაცხყოფელი განცხადებები, რამდენად დამახასიათებელია და ხშირია ვთქვათ სპორტისტვის, ფეხბურთისტვის. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ხვდებით და ვიაზრებთ იმას, რომ ეს არის ნომერ პირველი სპორტი, რომელიც ფაქტობრივად ალაპარაკებს მთელს მსოფლიოს და ახლა თამაშ შეგვიძლია ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ ამერიკაში არანაკლებ პოპულარულია სხვა სპორტის სახეობები, ფეხბურთზე ახლა მხოლოდ იქ კი არა, მთელს პლანეტაზე საუბრობენ, თავშთავოდ ხვდებით, რომ რაღაცნაირად თამაშა უნდა იყოს ძალიან მაღალი და რაღაცნაირად აი ტრენდის და ტენდენციების მიმცემი უნდა იყოს დანარჩენ სპორტშიც, არა მხოლოდ ფეხბურთში. რამდენად თქვათ გვაქვს მსგავსი ტენდენციები, შეურაცხყოფები, თქვათ სიძულვილის ენა, კონკრეტული კონფლიქტური თქვათ სურათები ამ საფხულს მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე.
1: ზოგადად რასიზმის თემა აქტუალურია, ალბათ რაც ეცნება ეს სიტყვა გასა რასიზმი, ეს ყოველთვის იყო და ეხლა განსაკუთრებით ეს ბოლო, რა ვიცი, 10 წელი უკვე სპეციალური კანონიც არის უკვე FIFA-ში, თქვა ფეხბურთზე საუბრობ და ყველა სპორტის სახეობაში ასეა, რომ რასისტულ ნიადაგზე შეურაცხყოფის მიყენება არის განსაკუთრებით ესეთ ძიმე დანაშაულად ითვლება. იყო ერთი ესეთი შემთხვევა, ხოლმე არგენტინელმა ლეგიონერმა ერთ-ერთ ფერადგანიას მაისური აიფარა და ის ამბობდა, რომ აი ესე შეურაცხყოფა მომაყენა რასიზმის ნიადაგზე და ეს ვერ უმტკიცებდნენ, მას მაისური ჰქონდა აფარებული და აი მაისური საფარების დროს საუბარი აიგრძალა. ახლა არის ხო ხელი ესე საუბრობენ ხოლმე, და ესეც როდესაც კონფლიქტური სიტუაცია, აი ესეც კი უკვე თქვა აგზალულია. ბაპესთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გამახსენდა ბაპესთან დაკავშირებით ესეთი ამ რასისტულ ნიადაგზე პარაგვაის საფრანგეთის შემდეგ ესეთი განცხადება გაკეთდა საფრანგეთში,

0: მშენებლობა, ის რაღაც უცხო ადამიანი, უცხო თქვათ სხეული, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ ქვეყნის ნაკრებში ძნელად ხდება.
1: მაგრამ 21 საუკუნეში რომ ამაზე კეთდება აქცენტი, ცოტა სირცხვილია, მე მგონი. კაცობრიობა მგონია რომ წინ მიდის და ვითარდება და არა პირიქით, ხო? უშუალოდ აი ამ შეხვედრაზე მინდა შენი აზრი მოვისმინო, მაროკო და საფრანგეთი. და დარჩენილ 7 მატჩზე.
0: მაროკო საფრანგეთი პირველი მეოთხე ფინალური მატჩი იყო, მაროკო უკვე მეორე მუნდიალია, მეორე მსოფლიო ჩემპიონატი ატოვებს ძალიან კარგ შაბერტილებას. წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ფინალიდან როგორც ახსოვს თვით, ესპანეთის ნაკრები გამოაძევა პენალტების სერიაში და დაამარცხა მაროკომ. ძალიან კარგი გუნდი ყავს, ბევრი აღალი კლასის ფეხბურთელი და ზედ გრანჩი მოთამაშე ფეხბურთელები. ამჯერადაც მეორე ფინალში გავიდნენ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გუნდების რაოდენობიდან გამომდინარე პლეი-ოფი ადრე მეორე ფინალი დაიწყებოდა, ახლა მე-16 ფინალიდან დაიწყო. გავიდა გუნდი მეორე ფინალში, შეხვდა საფრანგეთს, გუნდი რომელიც ლაღაც და ასე ვთქვათ, კარგ ფეხბურთს აჩვენებდა.

ერთიც ესე საეჭვო ვითარებაში გავითანაბრეს. ხო გვახსოვს ყველას ეს საოცარი მატჩი და ჩვენი ნაკრების გამოსვლა. სხვადასხვა მაგ ევროპის ჩემპიონატიდან ასევე გვახსოვს ყველას ეს რაღაცა და არაერთ გამოცემამ დაწერა რომ საქართველოს ნაკრებიო ესეთი პატარა ქვეყნიდანო აბსოლუტურად არცერთი ესე იგი ყველა ფეხბურთელი ეთნიკურად ქართველია, მსხოელი არ აყავთ ესო და რაღაც ისეთი ეკითხებოდა თითქოს გაგვირებული ანერა შეიძლება დღეს რომ მსხოელი არ ყავდეს.

0: თია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი

0: კამერუნის რესპუბლიკის დედაქალაქში ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 51-ე სესია მიმდინარეობს. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის სახელით სესიაზე სიტყვით გამოვიდა გიორგი კახიანი. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა ვითარებაზე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ქვეყნის საგარეო კურსსა და სუვერენიტეტზე, ასევე შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობასა და ხელისუფლების წინააღმდეგ დესტრუქციულ კამპანიაზე. გიორგი კახიანმა ასევე ისაუბრა რეგიონში ქვეყნის წამყვან პოზიციაზე.
1: ციასთან უშუალოდ დაკავშირებული უსაფრთხოების გამოწვევების მიღმა საქართველო მტკიცედ აგრძელებს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პოლიტიკას. ამის მიუხედავად საქართველო ასევე აწყდება გარკვეული უცხოელი პოლიტიკოსებისა და ბიუროკრატების მხრიდან ჩარევის მცდელობებს, რომლებიც ცდილობენ დიალოგის ეწოლითა და იძულებით ჩაანაცვლონ მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველომ აირჩია თავისი სუვერენული უფლების განხორციელება და თავისუფლად განსაზღვრა საკუთარი შიდა და საგარეო პოლიტიკა. გარედან წახალისებულმა და მხარდაჭერილმა ზოგიერთმა რადიკალურმა ოპოზიციურმა პარტიამ გაავრცელა უსაფუძვლო ბრალდებები კონსტიტუციური წესრიგისა და დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ. ამავდროულად მონაწილეობდნენ ძალადობრივ და უკანონო ქმედებებში, მათ შორის პარლამენტისა და პრეზიდენტის სასახლის შტურმის მცდელობებში. მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა, საქართველომ შეძლო მნიშვნელოვანი ადგილის დამკვიდრება როგორც რეგიონულ, ისე საერთაშორისო დონეზე და წამყვანი როლი შეასრულა შუადერეფნის განვითარების პროცესში. ჩვენ მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობები გვაქვს შირებს ამ მარშრუტის გასწვრივ მდებარე ყველა სახელმწიფოსთან.
0: ბრაკონიერობის ფაქტი კახეთში გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამართველოს თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ახმეტის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახეობის, მათ შორის წითელი ნუსხით დაცული მდინარის კალმახის უკანო მოპოვების ფაქტები გამოავლინეს. სამართალდამხვევა სოფელ მატნის მიმდებარედ მოხდა. მოქალაქე თევზჭერისას ელექტროიარაღს იყენებდა.
2: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა კახეთში ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინა. ელექტროიარაღი საფრთხეს უქმნის როგორც გარემოს, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს.

მინისტრმა განაცხადა. სერგეი ლავროვმა დასავლეთი თვალთმოქცობასა და ულტიმატუმების ენის გამოყენებაში დადანაშაულა და აღნიშნა, რომ მოლაპარაკების გზით ომის დასრულებით დასავლეთი დაინტერესებული არ არის. სომხეთში ოპოზიციური პარტია დედა სომხეთის საბჭოს

0: მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 10 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, მესტიაში 29, ზუგდიდში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში.

0: თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს.

0: ტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
1: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-33-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
8: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ჰქვია გარეთ წვიმს და თოვს, რომელიც 1983 წელს შეასრულეს გია ჭირაქაძემ, ზურალ ლომიძემ და გოგი დოლიძემ. იგი გალაქტიონის ლექსზე კომპოზიტორმა იაკობ ბობოხიძემ დაწერა. ის 1931 წლის 31 მაისს ქუთაისში დაიბადა. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. 1956 წლიდან მუშაობდა საქართველოს ტელერადიო მაუწყებლობაში მთავარ ხმის რეჟისორად. შემდეგ ამავე მაუწყებლობის ტელეფილმების სტუდიის მუსიკალური ხელმძღვანელი გახდა. ხოლო 1977 წლიდან კინოსტუდია ქართული ფილმის მუსიკალური განყოფილების მთავარი რედაქტორის თანამდებობა ეკავა. გარდა აკადემიური შემოქმედებისა, კომპოზიტორი აქტიურად წერდა სიმღერებსა და მუსიკას თეატრისა და კინოსთვის. დაწერილი აქვს მუსიკა 70-მდე

თქვენ უსმენთ გალაქტიონის ლექსზე დაწერილ იაკობ ბობოხიძის სიმღერას გარეთ წვიმს და თოვს, რომელიც 1983 წელს შეასრულეს გია ჭირაქაძემ, ზურაბ ლომიძემ და გოგი დონიძემ. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ ჩანაწერს სახელწოდებით ჭია მარია, რომელიც ინოლა გურგულიას ლექსზე მისმა მეუღლემ, კომპოზიტორმა მიხეილ შუღლიაშვილმა დაწერა. სიმღერას კი ანა ჟორდანია ასრულებს. თბილისელი ჯაზ მომღერალი, კომპოზიტორი და პროდიუსერი ანა ჟორდანია 1995 წლის 20 ივლისს დაიბადა. ექსპრესიული ხმით ცნობილი მუსიკოსი ჯაზ ქართულ მუსიკალურ ელემენტებთან აერთიანებს და ქმნის ემოციით, ამბის თხრობითა და კულტურული სიღრმით მდიდარ მუსიკას. 2026 წლის 16 ივლისს გამოვიდა ანა ჟორდანიას სადებიუტო ალბომი Georgian Jazz Album Volume

0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.

ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

კენ პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია გამართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევები.

ფიგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1884 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაბრა ზღაბრი იგი მათრობს და მხიბლავს ძველი ღვინის მით უღონოდ ზაფრად

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალადება უშორეს ზღაპრა მას შემდეგ ბედი დაიალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა შენ კი სადა ხარ ამდენი ხანი ერისთვის ან ვისთან არ ვიცი არა ერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღამრად

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია

0: თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი.

0: წარმომადგენლებთან ერთად საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სივრცეები დაათვალიერეს. ასევე გაეცნენ მუნიციპალიტეტში მოქმედ პროგრამებს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებს შეუერთდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მეუღლე. საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამის ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ბენეფიციარების საქმიანობასაც გაეცნენ.
1: რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მოსახლეობას არა მხოლოდ სოციალური მიმართულებით კონსულტაციებს უწევს, ასევე მათ ეკონომიკურ გაძლიერებასაც უწყობს ხელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარე მისი დატვირთვით, ასევე ჩვენ მოვინახულეთ როგორც სახლმუზეუმი, ვიყავით ასევე ხალთის მონასტერში და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიგნებები გვაქვს, მათ შორის განათლების მიმართულებით.
2: გავეცანით ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამის მუშაობას, შევხვდით ბენეფიციარებს, რომლებიც სარგებლობენ უკვე ამ პროგრამით, ასევე ვიმყოფებოდით ერთ-ერთი ბენეფიციარის, რომელიც უკვე გამარჯვებულია ამ პროექტში და უკვე მიღებული აქვს შესაბამისი დახმარება ოჯახში, სადაც მოვინახულეთ ეს საწარმო, სამკერვალო და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება ხულოს მუნიციპალიტეტში.
3: ჩვენ მათთან ერთად დავათვალიერეთ საგანმანათლებლო სივრცეები, ტურისტული ლოკაციები, შევხვდით როგორც საკრებულოს წარმომადგენლებს, ასევე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, მოისმინეს და გაეცნენ ადგილზე მუნიციპალიტეტის პროგრამებს. ძალიან მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების ჩართულობა.
0: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ბათუმისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში სპორტულ ინფრასტრუქტურას გაეცნო. ბათუმში ზურაბ პატარაძემ ანგისისა და ლეონიდის ქუჩებზე მდებარე საფეხბურთო ბაზები დაათვალიერა და საფეხბურთო კლუბ დინამო ბათუმის პრეზიდენტთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. ქობულეთში კი ჩელე არენაზე მთავრობის თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან და ვეტერან ფეხბურთელთან რევაზ ჩელებაძესთან ერთად ჩელეს თასის მონაწილეებს შეხვდა. გაკეთდა განცხადებებით და მოვისმინოთ.
4: აქ ინფრასტრუქტურული პროექტი, სტადიონის მოწესრიგება და ნამდვილად ასაღნიშნია ის, რომ უკვე ღამის საათებში სულ მალე ქობულეთში შესაძლებელი იქნება ფეხბურთის თამაში, ვინაიდან უკვე დამონტაჟდა თანამედროვე ტიპის გარეგანათება. ამავდროულად ჩვენ მოვინახულეთ ბათუმის სტადიონი, თუ რა ხდება დღეს იქ, რა გამოწვევები არის, რა ტურნირები ჩატარდება უახლოეს პერიოდში, ამავდროულად რა შესაძლებლობები

0: მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით გერმანიის ბაზარზე.
1: სწორედ მარკეტინგის ნაწილში განვიხილავთ ჩვენ ასეთ ვიზიტებს, ასეთი ორგანიზაცია და მათი სტუმრობა ჩვენთვის და ნებისმიერი ღვინის მწარმოებელი კომპანიისთვის საქართველოსთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კომპანიის ფარგლებში ინდოეთში საქართველოს შესახებ როუდშოუ გამართა. როუდშოუში საქართველოდან 10 ქართული ტურისტული კომპანია მონაწილეობდა ორ ქალაქში გამართულ ღონისძიებას ინდოეთიდან 100-მდე ტუროპერატორი დაესწრო.
3: ერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი

UEFA-ს ევროტურნირები და ქართველი ფეხბურთელების გამოსვლა, საწყისი რაუნდი, წარმატებული მატჩები, საუბარია გუშინდელ შეხვედრებზე, თბილისის დინამო კონფერენს ლიგის საწყისი რაუნდის პირველ შეხვედრაში სტუმრად დაამარცხა ლუქსემბურგის მონდორფი 2-1. ორივე გოლი დინამოელებმა პირველ ტაიმში გაიტანეს და ორივე კუთხური შესრულების შემდეგ ჯერ ნალგასიმბამ დებიუტანტმა ჩვენი გუნდისა გვინეელმა თავდამსხმელმა გახსნა ანგარიში, შემდეგ მე-19 წუთზე მათეო აწაძემ 2-0 გახადა ანგარიში. შეხვედრას აესწრო ეროვნული ნაკრების თავდამსხმელი ვილი სანიოლი. მეორე ტაიმში მასპინძლებმა შეძლეს ერთი გოლის გატანა. საპასუხო შეხვედრა დინამო არენაზე 16 ივნისს უახლოეს ხუთშაბათს გაიმართება. რაც შეეხება გორის დილას და მის საშინაო შეხვედრას

0: თავად ფეხბურთელი აცხადებს ტრავმა არა სერიოზული და რამდენიმე დღეს სრულიად საკმარისი იქნება რათა ბოლომდე მომჯობინდეს და ნახევარფინალში სრული დატვირთვით მიიღოს მონაწილეობა. საფრანგეთის ნაკრები დიდიე და შამის თაოსნობით ძელიძეთ მესამედ გავიდა მსოფლიო რვა გატანილი გოლია გუშინდელი გოლის ხელობით. მბაპე დაეცია ლიონელ მესის ორივე ამ ფეხბურთელის აქტივში რვა გატანილი გოლია შვიდი გატანილი ბურთით მესამე ადგილზე ნორვეგიის ნაკრების თავდამსხმელი ერლინგ ჰალანდი გახლავთ. და ბოლოს ქვიჩა კვარაცხელია გავლენიანმა სპორტულმა პორტალმა გოლ.com-მა ოქროს ბურთის ფავორიტთა განახლებული რეიტინგი წარმოადგინა და ჯილდოს მოგების კანდიდატების განიხილა გამოცემის ვერსიით საქართველოს ნაკრებისა და ფრანგული პარი სენ-ჟერმენის ლიდერი ქვიჩა კვარაცხელია რეიტინგში მერვე პოზიციას იკავებს ჯილდოს მოგების მთავარ კანდიდატად ინგლისის ნაკრებისა და მიუნხენის ბაიერნის თავდამსხმელი ჰარი კეინი მიიჩნევა ამ ბოლო მონაცემებით რეიტინგში მეორე ადგილზე მაიკლ ოლისე გახლავთ მესამეა კილიან ბაპე მეოთხე უსმან დემბელე შემდეგ მოდიან ლიონელ მესი ერლინგ ჰალანდი ლამინ იამალი მერვე ხვიჩა კვარაცხელია როგორც უკვე აღნიშნეთ მეცხრე დეკლან რაისი და პირველ ათეულს ლუის დიასი ასრულებს
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 10 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და ბორჯომში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და ცხინვალში 32, გორსა და ახალციხეში 33, რუსთავში 29, 27 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად უნალეკო ჩაივლის იქულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ვფიქრობ საკმაოდ აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ. ევროპის სიცხის ტალღა, ეს არის ის საკითხი, რომელიც ფაქტობრივად ბოლო კვირეებია არის შეფასების განსჯის საგანი. 2026 წელს ევროპა ერთდროულად რამდენიმე ძლიერი სიცხის ტალღას გადის, მხოლოდ ივნისში ტემპერატურა 51 გრადუსამდე ავიდა, მაისში კი დაფიქსირდა რეკორდები და ზოგ რეგიონში ტემპერატურა ნორმაზე 10 градусит მაღალი იყო. ეს უკვე აღარ არის უბრალოდ ცხელი ზაფხული, ეს არის სისტემური კლიმატური მოვლენა. და მეცნიერებმა უკვე მისცეს ამას შეფასება. სიცხის ტალღები იწყება გაზაფხულში და გრძელდება შემომდგომამდე, ეს არის ახალი ნორმა. ამ თემაზე ვსაუბრობ ჩვენ სტუმართან ერთად გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეტეოროლოგი თამარ პაპაშვილი შემოგვიერთა. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობა.
6: მოგესალმებით თქვენ ბატონო დავით, მივესალმები
5: მაყურებელს. ქალბატონო თამარ, რასაც ხედავთ ბოლო დღეების და კვირეების განმავლობაში, ერთგვარი განგაშის სიგნალია დანარჩენი, ასე ვთქვათ, სამყაროსთვის. ხედავთ ტენდენციას, რომ ტემპერატურა ფაქტობრივად

0: ტემპერატურა რით არის ის გამピრობებული?
1: დიახ, საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური თემაა დღევანდელი დღისთვის, თუ განსაკუთრებით ეს ეხება, რა თქმა უნდა, ევროპის რეგიონს, ყურადღების ცენტრში ან ამდილად, რაც შეეხება სიცხის ტალღებს, აი თურ ტალღებს, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ატმოსფეროს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც რამოდენიმე დღე, 2-დან 3 დღიდან მიყოლებით 10 დღემდე, შეიძლება 2 კვირა და 1 თვე გაგრძელდეს, ჰაერის ტემპერატურა ნორმაზე შედარებით რამდენიმე გრადუსით მაღალია. ასეთი თური ტალღები დამახასიათებელია რეგიონებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ თბილ პერიოდში და თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, ეს არის გაზაფხული და შემოდგომა, უხონდა ნაგულისხმები აქ მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის რამოდენიმე დღე მიყოლებით ტემპერატურა ნორმაზე უფრო რამოდენიმე გრადუსით მაღალია. რა შეეხება იმას, თუ რამ და როგორ გამოიწვია და რა იწვევს ზოგადად ამ თურ ტალღებს, ეს არის ატმოსფეროში მიმდინარე ციркуляციური პროცესები. როდესაც ყალიბდება მაღალი წნევის არე, მაღალი წნევის არე განაპირობებს დაღმავალ დენებში, ანუ იმ ფიზიკურ პროცესებთან არის დაკავშირებული, რაც წარმოიქმნება. და კონკრეტულად ევროპაზე ეს სითბოს, სითხის გუმბათი ესეთი, ხო, წარმოიქმნა და ზუსტად გამოიწვია აზორის ანტიციკლონის გავრცელებამ ჩრდილო აღმოსავლეთისკენ, რამაც გამოიწვია აფრიკიდან, ანუ აფრიკა ესაზღვრება ევროპას, ეს არის საკმაოდ ცხელი და მშრალი ჰაერის მასები და აი ამ ცხელი და მშრალი ჰაერის მასების შემოდინება მოხდა ევროპაში, რამაც ძალიან ვრცელი ტერიტორია მოიცვა. აი ეს არის რამაც გამოიწვია ევროპაში.
0: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ რაც შეიძლება ახლა გვაღელვებდეს არის ის, რამდენად შეიძლება ეს ტალღები გავრცელდეს ჩვენი ქვეყნისკენ, რადგან მოახლოებულია ფაქტობრივად პიკი ზაფხულის, წინ გვაქვს აგვისტოს თვე და ასევე სექტემბერი. მე თქვენი და თქვენი კოლეგებისგან ვიცი, რომ სექტემბერშიც გადაყვება ასე ვთქვათ ეს მაღალი ტემპერატურა. რა ტენდენცია იქნება, რა სურათი იქნება ჩვენს ქვეყანაში დაახლოებით რომ გითხრათ?
1: დიახ, ზოგადად ახლა კლიმატურ სურათს შევხედოთ, რაც შეეხება თურ ტალღებთან დაკავშირებით, მაგალითად, ხო, აი კლიმატურ წრილში ბოლო რამოდენიმე წელია შეიმჩნევა ესეთი ტენდენცია, რომ თური ტალღები საქართველოში არა მარტო გახშირდა, არამედ გახანგრძლივდა კიდევაც, ხო?

0: 20-მდე, შემდეგ კიდე ნუ 20-დან 27-მდე პერიოდში ცოტა მეტია უფრო ალბათობა ეს მაღალი ტემპერატურის. თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ მეტნაკლებად უფრო შედარებით უფრო დაბალი წნევის არეში ხდებით ჩვენ, აქ უფრო მეტია ალბათობა არამდგრადი ამინდის პირობების, ანუ სიცხეს თან ერთად და სითბოსთან ერთად რაღაცა გარკვეულწილად პერიოდულად ხდება მაინც ჩრდილოეთიდან შედარებით გრილი ჰაერის მასების შემოსვლა, რაც ძირითადად მთიან და მაღალმთიან რაიონებში, თუმცა არც და ლოში და ბარშია გამორიცხული, მოიქნება ეს თიხანმოკლე ხასიათის წვიმები ელჭექით, მაგრამ ამას მოყვება ის, რომ ასეთ ცხელ პერიოდში მაღალი ტემპერატურების ფონზე შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების გავრცელება იწვევს უკვე არასასიამოვნო მოვლენებს, ისეთი როგორიც არის ქარის გაძლიერება, თქვათ ელჭექები, სეტყვა, რაც ნუ რა თქმა უნდა არ არის მაინდა-მაინც ასიამოვნო განსაკუთრებით ფერმერებისთვის.
1: ესე იგი, როდესაც ატმოსფერული წნევა იცვლება, ხვდებით, რომ აქ ზუსტად ის ჭიდილია მაღალი წნევის და დაბალი წნევის. შესაბამისად, ის რომ ნორმაში მოვიდეს ეს პროცესი თავისთავად ამინის გაუარესებას, ასე ვთქვათ, იწვევს და ხვდებით, რომ ის ქარიც და ის წვიმაც ზუსტად აი ამ წნევას არეგულირებს, ასე ვთქვათ, ცვლის, ხო, მაღლიდან დაბლა და პირიქით დაბლიდან მაღლა. რომ აგვიხსნათ რამდენად შეიძლება ამ ვთქვათ პროგნოზის გამრცობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ვთქვათ გასაგებია და ჩვენ ხვდებით რომ ეს არის პროგნოზი, მაგრამ რამდენად რელევანტურია ის მოვიაზროთ როგორც მოცემულობა, ვთქვათ თუნდაც ივლისის შუა და უკვე აგვისტოს პერიოდის განმავლობაში.
0: ისი ძალიან რთულია ახლა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვაკვირდებით და ჩვენ ძირითადად ვიყრდნობით სოფლიოს სხვადასხვა გრძელვადიანიან კლიმატურ მოდელებს, ასეთ შეიძლება ვთქვათ. მაგრამ აი ბოლო პერიოდი და განსაკუთრებით აი ესეთი შეიძლება ვთქვათ თამამად ამის თაობაზე ესეთი კლიმატის ცვლილების ფონზე ასეთი გრძელვადიანი პროგნოზების გაკეთება საკმაოდ რთულია, განსაკუთრებით ისეთი რეგიონებისთვის, როგორიც საქართველო. აქ მე გულისხმობ უფრო მთიან რეგიონს ვთქვათ, ხო? ვიდრე ვთქვათ რაღაცა სხვა ფაქტორებს. შესაბამისად, ეს გრძელვადიან ყველა იკავებს თავს იმაზე, რომ ვისაუბროთ, თუმცა რაღაცა გარკვეულწილად ტენდენციები ჩანს.

0: იაროს. შეიძლება რომ ვთქვათ ან რამდენად არის შესაძლებელი რომ მან ისეთი მიმართულება მიიღოს, ასე ვთქვათ რომ აი რაღაცნაირად აცდეს ჩვენს ქვეყანას, ე როგორ ხდება მისი ასე ვთქვათ ჩაცხრობა.
1: დიახ, როგორ არის იცით, აი ხა რაც მოხდა მაგალითად, ხო, აი ისი დასაწყისში რაც ვითარდებოდა ევროპაში და როგორც განვითარდა, როგორც უკვე გითხარით, აფრიკიდან, აი ჩრდილოეთი ნაწილიდან, აი საჰარას უდაბნოდან მშრალი ცხელი ჰაერის მასები შემოდინება იყო ევროპის ტერიტორიაზე და ზუსტად ეს ანტიციკლონი, ეს აზორის ანტიციკლონის გავლენა იყო, ხო? აი ეს მაღალი წნევის ეს გუმბათი გადაიხარა, მოიცვა ჯერ მთლიანად მთელი ევროპა და შემდეგ მიმართულება იყო ჩრდილო აღმოსავლეთი. ну гахсот хом ჯერ დასავლეთ ევროპაში იყო, მერე ცენტრალურ რაიონებში გადავიდა, მერე მოიცვა სამხრეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთი და ბალკანეთის ქვეყნები, მოიცვა ასევე საბერძნეთი და მერე უკვე შავი ზღვის გავლით გადაინაცვლა უფრო ჩრდილო აღმოსავლეთისკენ. მთელი ამ ხნის მანძილზე სანამ აი ესეთი გუმბათი, ხო, გახსოვთ ალბათ კიდევაც რაღაც ესეთი ბერძნული ასო ომეგას შეადარეს, ხო, გახსოვთ ამაზე იყო საუბარი, ნამდვილად აი ესეთი ომეგას ფორმა მიიღო აი ამ ანტიციკლონმა და ამ შემთხვევაში მოხდით რამე, რომ ჩრდილოეთიდან აი ამ ანტიციკლონის აღმოსავლეთ პერიფერიაზე ჩამოცურდა, ჩამოსრიალდა შედარებით უფრო ციმასები და ჩვენთან პირიქით იქ თუ თხემი იყო ევროპაზე, ჩვენთან იყო ღარი შედარებით უფრო დაბალი წნევის არე, ჩრდილოეთიდან შემოდიოდა შედარებით უფრო ცივი ჰაერის მასები, რამაც ჩვენთან პირიქით გამოიწვია შედარებით დაბალი ტემპერატურები ნორმაზე და წვიმიანი ამინდები. აი მსგავსი სიტუაცია განვითარდა იქ. როგორ იქნება, რას გამოიწვია?

0: ინფორმაცია დარწმუნებული ვარ რომ მას გამოიყენებთ დაგეგმოთ შესაბამისად ივლის და აგვისტოს.
1: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 12 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე, სტუდიაში მუშაობს

0: ყოველდღიური ყოფით და ეცნობა ჩვენს გეგმებს, სიახლეებს და ესე გვერდში გვიდგეს.
1: მიმდინარეობს სტადიონის რეაბილიტაცია. გაკეთებულია მინდვრები. გძნობთ ხარდაჭერას, თავრობის ხარდაჭერას და ძალიან კმაყოფილი ვართ მისი სტუმრობით აქ ჩვენ სტადიონზე.
2: ხუინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი გერმანული მარკეტინგული კომპანიის ორგანიზებით საქართველოს გერმანელი ღვინის მაგისტრი კონსტანტინ ბაუმი ეწვია, რომელიც ქართული ღვინის მარნებსა და კომპანიებს იმერეთში გაეცნო. კონსტანტინ ბაუმი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ YouTube არხის ფლობელია 200,000-ზე მეტი გამომწერით და მილიონობით ნახვით. მას საკუთარი ონლაინ მაღაზიაც აქვს, სადაც წარმოდგენილი აქვს პერსონალურად შერჩეული ღვინოები.

0: სადაც მოსახლეობა 10 მილიონია და ბუნებრივია, როცა მიდა შენი პროდუქცია ადგილზე, ეს უფრო დიდ ინტერეს და დიდ გამოხმაურებას იწვევს. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, ასეთი სახის ღონისძიებები ძალიან გაამართლებს.
1: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს შესახებ ინფორმაციის მიღება, ინდოეთსა და საქართველოს შორის მხარე ურთიერთობების დამყარება, პარტნიორების დახმარებით საქართველოს როგორც ტურისტული მიმართულების შეთავაზება მოგზაურობისთვის ბევრად უფრო მარტივი და ეფექტიანი ხდება. სანდო პარტნიორების ყოლა ჩვენს კლიენტებს ხმარება ისე ამოვნონ დასვენებით და იდეალური შვებულება გაატარონ საქართველოში.
2: რაფ ჯორჯიის მონაწილეობა თბილისში დაათვალიერეს მსოფლიო დონის მოჭიდავეები, მათ შორის UFC-ის ყოფილი ჩემპიონები მერაბ დვალიშვილი და ჰენრი სეხუდო დედაქალაქის ისტორიულ და კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს ესტუმრნენ. ძველი თბილისის საფეხმავლო მარშრუტს მოიცავდა ტური, სტუმრებს საქართველოს ისტორიისა და კულტურის შესახებ ინფორმაცია პროფესიონალმა გიდებმა გააცნეს. ვიზიტი საქართველოს

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

12 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 45 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: თუნიტის სპეციალური გამოშვება.
1: სპეციალური გამოშვებით კი ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი მედიასთან აკეთებს განცხადებას და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
2: ეს შეხოთ რა მქონდა პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებთან, თავმჯდომარესთან, გამგეობის წევრებთან და ჩვენ განვიხილეთ ის შეხვედრები, რომლებიც შედგა რეგიონებში. ბევრი საკითხი გამოიკვეთა ამ შეხვედრაზე, ასევე ჩვენი სამაულო გეგმები გავიარეთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობის თვალსაზრისით. ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ განსაკუთრებით შემდეგი ორი წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით, აფსახეთ კონკრეტული გეგმები და აქტიური

0: საზოგადოებამ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს მომზადებული ასევე სარჩელი საკომისიო სასამართლოში, ზუსტად ეს მიდგომა. ქვეყანაში აქცია, გარეთ სანქცია, ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საკომისიო სასამართლოში. ეს არის ღია ტრული დამოკიდებულება საკუთარი ხალხის მიმართ, საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ, საკუთარი ქვეყნის მიმართ და ამას შეერდება სათანადო პასუხი. საზოგადოება კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პასუხს სცემს ყოველჯერზე არჩევნებზე ამ მიდგომას, თუმცა ამას შეერდება სათანადო სამართლებრივი პასუხიც.
1: საჩეხება ნაციონალურ მოძრაობაში განვითარებულ მოვლენებს არის შიდა დაპირისპირება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მიხეილ სააკაშვილის ეს ინიციატივა რეფორმებთან დაკავშირებით გახდა თუ არა კიდევ მეტი განხეთქილების მიზეზი? როგორც ვიცით, თინა ბოკუჩავა აღარ აპირებს თავმჯდომარეობას და ასევე რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ უკრაინის მოქალაქე, რომ განსაზღვრავდეს საქართველოში რეგისტრირებულ პარტიის წესებს?
0: Ну, ამ ნიუანსებს არც არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. თავი არის ის, რომ აგენტურა არის მოშლილი. ეს ხომ ოპოზიციაც არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა და აგენტურა გამომდინარე იქიდან, რომ იბრძვის პიროლობისთვის პატრონების წინაშე ამ კონკურენციაში ისინი, ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებენ იმ წარმატების შენარჩუნებასაც კი, რაც ჰქონდა თუნდაც წლების წინ. შესაბამისად, პროცესები ვითარდება სწორი მიმართულებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ესეც არ არის საკმარისი. მთავარია, რომ ამ მოღალატეობრივ ძალას, ტრულ ძალას, ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს მიმართ

0: სამედ ევროკავშირის წევრ არაერთ ქვეყანას ყველა ეკონომიკური
1: და რა ბენეფიტი ექნება საქართველოს?
0: მე მინდა ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკის მინისტრს უშუალოდ გადავხადო განსაკუთრებული მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ მიდგომით პროექტის გაგრძელება თქვენც რომ მანამდე იგეგმებოდა ერთ კონკრეტულ პარტნიორთან ერთად ანაკლიის ღრმაწვლოვანი პორტის განვითარება. ახლა მიდგომა შეიცვალა და პორტი აშენდება სახელმწიფოს უშუალო ჩართულობით. სახელმწიფო წარმართავს ამ პროცესს და შემდეგ უკვე ოპერირებაში რამდენიმე სუბიექტს შეიძლება გადაეცა

ქართული კინომუსიკა. მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.

0: ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველო არის გამორჩეული პარტნიორი UNESCO-სთვის. შევთანხმდით, რომ სამომავლოდ არა მარტო ინფორმაციის გაცვლით, არამედ სხვადასხვა კვლევებში ჩართულობით, განათლების კუთხით და ასევე STEM მიმართულების თანამშრომლობით გვექნება აქტიური კომუნიკაცია.
1: შეხვედრაზე მხარემა დააფიქსირეს დიდ ინტერესი, რომ გაგრძელდეს თანამშრომლობა საქართველოსა და UNESCO-ს შორის. დეტალურად იქნა სექტორულად განხილული რეფორმების მიმდინარეობა. სადაც UNESCO-ს წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ საქართველოს იმდა რეფორმები არა მარტო ქვეყნისთვის არ მნიშვნელოვანი, არამედ სხვა ქვეყნებისთვის შეიძლება იყოს ინსპირაციის წყარო.
2: ნინო ცილოსანმა და მარიამ ლაშხმა ხუნლოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სივრცეები დაათვალიერეს. ასევე გაეცნენ მუნიციპალიტეტში მოქმედ პროგრამებს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებს

0: გამოყენებული. ასევე ჩვენ ნახეთ სპორტული ბაზები, ორი არეჩოულებრივი საფეხბურთო მოედანი ლეონიძის ქუჩაზე, ასევე ანგისაში სპორტული ბაზა, იქაც გავეცანით რეალურ სიტუაციას, იქ რა არის გამოსასწორებელი.
1: მნიშვნელოვანი ტრანსფერები გამოხორციელეთ, რითაც ძალიან გაძლიერდა დინამო ბათუმი. ვისაუბროთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ძალიან ნიშანდობლივია, რომ რეგიონის ხელმძღვანელობა და მუნიციპალიტეტის მერი ინტერესდება ბათუმის დინამოს ყოველდღიური ყოფით და ეცნობა ჩვენს

0: რაბ ჯორჯის მონაწილეებმა თბილისი დაათვალიერეს მსოფლიო დონის მოჭიდავეები, მათ შორის UFC-ის ყოფილი ჩემპიონი მერაბ დვალიშვილი და ჰენრი სეხუდო დედაქალაქის ისტორიულ და კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს ესტუმრნენ. ტური ძველი თბილისის საფეხმავლო მარშრუტს მოიცავდა. ვიზიტი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით დაიგეგმა, რომელიც მიზნად ისახავდა საერთაშორისო სპორტსმენებისთვის საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გაცნობასა და ქვეყნის პოპულარიზაციას. თავისუფალი ჭიდაობის საერთაშორისო ღონისძიება 11 ივლისს საღამოს 20:00-ზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟს ტელეკომპანია იმედი შემოგთავაზებთ. იჭიდავებს 8 ოლიმპიური ჩემპიონი.
1: ყავს ძლიერი სპორტსმენები, ძლიერი ათლეტები, იციან რომ ვართ ისტორიული ქვეყანა, გვაქვს დიდი წარსული, ვართ ღვინის სამშობლო, ვართ თუმართ მოყარე ხალხი რაც თავარია.
2: საქართველოს ულამაზესი ქვეყანაა, სწორედ ასეთი შტაბიშტილება დამრჩა. შეხედეთ ამ ხედებს, მთებს, აქ საოცრად ერთმანეთს ერთმანეთს ქალაქი და ბუნება. ყველაფერი შესანიშნავად მიდის. შაბათ საღამოს მერაბთან ვიჭიდავებ და ამას დიდი მოლოდინით ველოდებებ. ჩვენ მეტოქეები ვართ, მაგრამ ამავდროულად სპორტსმენებიც ვართ და ერთმანეთის მიმართ პატივისცემა გვაკავშირებს. მან თავისი ქვეყანა დამოთვალიერებინა და ამისთვის ძალიან მადლიერი ვარ.
0: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 14 საათზე თან უნდა აფშილავა დაგიბრუნდებათ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლი.
5: გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 10 ივლისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში 29, ზუგდიდში 20

0: ღია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის არხის სპონსორია Turbo Micronji. Turbo Micronji მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება

0: ვიცით და პირველივე ლოკაციათ არჩევს საქართველოს. თქვენ შეგრძნების დონეზე რას გეუბნებათ ეს ფაქტი?
1: აი მოლოდინიც კი არ მქონდა, სიმართლე რო თქვა, შეიძლება როდესღაც და UFC ახსენეთ თქვენ და სწორედ UFC-ს და

0: ვიართათ ხო?
1: ხო, არ არსებობს იქ გამარჯვებაზე ფიქრიც კი. აქედან გამომდინარე, 7 მარტო ოლიმპიური ჩემპიონი გამოდის, 8.
0: 8 ოქროს მედალი იქნება. ესე გადატანით იმ მნიშვნელობით, რა ვთქვა.
1: წარმოიდგინეთ. ხო, წარმოიდგინეთ. სულ 10-ზე მეტი, ოდნავ მეტი ოლიმპიური ჩემპიონი გამოსულა რაფის ტურნირზე. მე-11 ივენთია. Ну, რაფი აბრევიატურა, ესეც უთხრათ მაყურებელს, Real American Freestyle, ესე
0: იშიფრება.
1: იშიფრება, კი ბატონო. და საკმაოდ უკვე აკრიფა, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ მე-11 ივენთია და როგორც თქვენ ახსენეთ, პირველი არის ამერიკის გარეთ გასვლა და ეს მოხდა საქართველოში. თუმცა თავში კი ვთქვი, რომ არ ველოდი, მაგრამ არ გამკვირვებია, გამომდინარე იქედან, რომ მე ხშირად ვიზახი ჩემს რეპორტაჟებში, პირად საუბრებშიც, რომ აი რა ქსესესხები ხოლმე, რაგბი ჩვენი თამაშია, ჭიდაობა ჩვენი სპორტია. მართლა ასეა, მართლა ესეა, ამაზე, რა ვიცი, არც აღარავინ არ დაობს, იმიტომ რომ ჩვენ მებრძოლიერები ვიყავით, ძალიან კარგი მიწა მქონდა, ეხაც გვაქვს ერთი და თავი შევინარჩუნეთ და ერთ-ერთი, თქვათ, აი ამ თვითყოფადობის შენარჩუნების მიზეზი, ასე ვთქვათ, არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ეს ჭიდაობა, ბრძოლა ქართულ ადამიანს ჰქონდა სისხლში, უფრო სწორედ გადავიდა გენეტიკურ შემადგენელი გახდა და აქედან გამომდინარე, ყავს ძალიან დიდი ჩემპიონები, ძალიან დიდი და ეს არის მიზეზი იმისა, რომ რაფმა, ესე იგი, პირველი გასვლითი ივენთი დაგეგმა სწორედ თბილისში და თან როგორც იძახიან ექსპერტები, აი გენერალური რეპეტიცია არის სწორედ UFC-ს შემდეგი ივენთისთვის და არის, რა ვიცი, ერთ-ერთი ძლიერი აი ამ 11 ჩატარებულ ივენთში, უფრო სწორედ 10 ჩატარებულში, ერთ-ერთი

0: მოჭიდავეები, თუმცა არ უნდა დაგვაუსწლეს, რომ მაგალითად სნაიდერი აბდულაევის დაპირისპირება არის ეს ყველაზე ტიტულოვანი, ყველაზე დომინანტური ორი მოჭიდავე მსოფლიოს მასშტაბით, ოლიმპიური ჩემპიონია ორივე, მსოფლიოს ჩემპიონები არიან, შესაბამისად სადულაევი ევროპის ჩემპიონი, სნაიდერი პანამერიკული თამაშების ჩემპიონი.
1: ორჯერ არის თან სადულაევი ოლიმპიური ჩემპიონი.
0: მოკლედ აი ესეთი მიმართულებითაც არსებობს დატვირთვა, რომელიც ბუნებრივია საერთაშორისო ინტერესის დაკმაყოფილებას ითვალისწინებს. რაც შეეხება ქართულ სპორტსმენებს, ჩვენ მოდი დავიწყოთ მთავარი ორთაბრძოლით და საუბარი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ სეჰუდოს პირველადი პროფესია არის მაინც თავისუფალი სტილი ჭიდაობა და შემდეგ არის მებრძოლი. მერაბთან მიმართებაში შეგვიძლია საპირისპირო ვთქვა, თუმცა მერაბსაც ზიუდოს წარსული აქვს და არ არის მისთვის უცხო. თუმცა თქვენ როგორც ამ საქმის პროფესიონალს მინდა დაგეკითხოთ, არის თუ არა თქვა შესაძლებელი ამ უნარების ესეთი პერიოდის განმავლობაში დაუფლება, რომ შემდეგ სათანადო წარმოაჩინო თავი. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ მერაბდვალიშვილის დაღლა პრაქტიკულად ჭიდაობაში შეუძლებელია, იმიტომ რომ UFC-ში საერთოდ არ იღლება და ასე რომ აი მინდა რომ აი ამ ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით შანსები შევაფასო.
1: შანსების შეფასებას მერაბი რო არიყოს, ვახტანგ ვიტყოდი რომ თითქმის შეუძლებელია თქვა პროფესიონალური მოჭიდავის, ამ შემთხვევაში თავისუფალი მოჭიდავის მოგება ვთქვათ ძივდოისტის შემთხვევაში. ამ პირიქით ვთქვათ სეხუდო რო ვაჭიდაოთ, სიტყვაზე ვიძახ ჰიფუმი აბესთან ან ვიღაცას ონოსთან სიტყვაზე ვიძახი, ხო თავშივე ვიტყოდით რომ ნუ წარმოუდგენელი ისევე როგორც დაუშვათ აი ანალოგი რო ავიღოთ მაგრეგორი მეივეზერი რო ჩხუბობდნენ, მე მაგალითად ახლა ვერავინ ვერ დამაჯერებდა იმაში რომ მაგრეგორი გალახავდა მეივეზერს. მაგრეგორის იმიტომ ვახსენებს რომ UFC-ს
0: ყველაზე
1: ლეგენდა რა თქმა უნდა, თუმცა მერაბისგან არ არის არაფერი გასაკვირი. პლუს ამას ალბათ ვიდეოებს ვისაც ჭიდაობა უყვარს აინტერესებს შეხვდებოდა რომ უკვე საფუძვლიან თემზადება მერაბი ამ რაფის ტურნირებისთვის, პირველი არ არის მისი და აქვს უკვე გამარჯვება მოპოვებული და პლუს ეხა ვარჯიშობს ისეთ მე დავარქვი ლადო ხინჩაგაშვილს მეცნიერებათა დოქტორი თავისუფალი ჭიდაობის. მართლაც ასეა,
0: იმიტომ რომ 100%-ით გეთანხმებით.

0: ის მე ლადოს ვესაუბრე ამ საკითხთან დაკავშირებით და საინტერესო რამ მითხრა, რომ მე ვიცოდი, რომ მერაბი ძალიან ნიჭიერი იყო და ვიცოდი, რომ კარგი მებრძოლია, თუმცა ესე მალე, რომ იმახსოვრებდეს და ესე მალე, რომ რეაგირებდეს შენიშნებზე და მითითებებზე, ასეთი სპორტსმენი მე პირველად ვნახეო. ასე რომ საერთოდ 50-50-ზე რომ არის შანსები, აი ამისკენ მიუთითებდა ლადო ხინჩეგაშვილი პირადად ჩემთან საუბარში, ეს კი ნამდვილად საკმაოდ მაღალი შესაძლებლობის დამადასტურებელია.
1: ლიუს არ დავივიწყოთ ის შეხვედრა, რომელიც ეხუდოს და მერაბშორის გამართა UFC-ში. იქ რაც შეეხება თავისუფალი ჭიდაობის ელემენტებს, იქაც აშკარად დაჩაგრა თუ გახსოვთ, შემოიგდო ბეჭებზე თან მისი, ასე ვთქვათ, კოზირი თეიქდაუნია, თეიქდაუნი, რომელიც შეულები ფეხებში შესვლა თავისუფალი ჭიდაობაში
0: და გადაგდება.
1: და გადაგდება კიდე პლუს
0: ყველაზე მეტი თეიქდაუნის ავტორზე ლაპარაკობთ ხა UFC-ის ისტორიაში.
1: აი ამ უნარჩვევებშიც რომ დაჩაგრა, მე აი რაღაცა მართლა გაკვირვებული უყურებდი ამ ამბავს. იქ კი მქონდა იმედი, რომ ერაბი თქვა სეხუდოს მოუგებდა, თუმცა სეხუდო კიდე ვიძახი ძალიან დიდი ჩემპიონია, კიდე ვიძახი ძალიან რამოდენიმე კაცსა აქვს სულ ორ წონაში გამარჯვება მოპოვებული და მერაბი არის, უფროსორი სეხუდო არის, მერაბის მეტოქე ამ შემთხვევაში. აი ესეთი, მაგრამ ნუ მანაც დაანება თან ერთ წელია თავი, ანუ აქტიურ სპორტს ასე ვთქვათ, მერაბი ის აქტიურ სპორტშია და აგერ კამერისთვის უნდა იბრძოლოს, ხო, მაჩ რევანში ექნება. არის რაღაცე, მერაბს აქვს აი განსაკუთრებულად, რაც ჩვენ ხშირად გვეხმარება, იგივე საკალათბურთო მაჩი გავიხსენოთ აგერ
0: ესპანეთთან 22 ქულა ამოვატრიალეს.
1: იქ მართლა სწორად დაინახა, ვინც კარგად ერკვევა ამაში, რომ აი მარტო კალათბურთმა კი არა, ქართველობამ გაგვამარჯვებინა და ამისკენ მივდივართ მერაბს.
0: ეს შეგრძნებები აქვს?
1: ეს შეგრძნებები აქვს ზედმეტად, მან ზედმეტობა არ არის, გაღვივებული რაღაცა არა ადამიანურად, ასე ვთქვა, და პატრიოტიზმი არის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა. ასე რომ შანსები ახლა ჩემზე უფრო გამოსtildes და ჩვენზე უფრო გამოსtildes ლადო ხინჩაგაშვილი შეუფასებია და მეც აი აქეთკენ
0: თავს ლადოს ჭიდაობს.
1: კი ბატონო,
0: ლადოსაც ბალანსი რავში 1-1 აქვს, მარცხი და გამარჯვება, ჭიდაობს გენო პეტრიაშვილი.

0: 14 კილოგრამი, სადაც დაიკი ასპარეზობდა, არის ყველაზე რთული წონა. ყველაზე რთული, ერთმანეთზე უკეთესი მოჭიდავეები
1: არიან. ძიუდოს 90 კილოა.
0: აი, შეიძლება კი ბატონო, თავის ფულად შეიძლება ითქვას. ძიუდოში 100 ძალიან კონკურენტულია, ძალიან და აი შეიძლება უფრო 100-ზე წავიდეთ კიდე. 90 უბრალოდ ჩვენი წონაა. აქედან გამომდინარე დაიკმა, არ ვიცი, ისეთები გააკეთა და 4-ჯერ მსოფლიო მოიგო, მართალია ოლიმპიური ჩემპიონი ვერ გახდა, ეგ არის, თუმცა ორი მედალი აქვს ოლიმპიადაზე, ასე რომ ძალიან რთული შეხვედრა ექნება, თან კამარზია ეგ შეხვედრაც მოგეხსენებათ და აბსოლუტურად გეთანხმები იმაში, მართალია ქართველები არა, მაგრამ ძალიან კარგად იცნობს ქართველი გულშემატკივარი სნაიდერსაც და ძალიან კარგად იცნობს აბდურაშის სადულაევსაც და ეგ შეხვედრა იქნება რაღაც სასწაული შეხვედრა.
1: 3-2 უგებს სადულაევის საერთო ანგარიში. ო მაგ 3-2 როგორ არის, იცით? 3-1 იყო და ბოლო დაპირისპირებაში სადულაევი არ გამოცხადდა და ამიტომაც არის 3-2. სეკი სნაიდერს ჯობს.
0: ხო, სადულაევმა როგორც მახსოვს, ეგ შეხვედრა იყო, ტრავმა მიიღო და არ გამოცხადდა.
1: ფორტევი ფინალში არ გამოცხადდა.
0: ხო. ტრავმის გამო, თორე არ მოერიდა. არა და ერთმანეთს ძალიან კარგი მეგობრები არიან, ის ამერიკაში პატიჟებს ხოლმე, ის დაღესტანში ჩადის და ერთ-ერთი იყო სნაიდერი, ვინც სადულაევის ერთ პერიოდი ბლოკავდნენ და სინანული გამოთქვა, აი რას ნიშნავს მაინც ადამიანი რომ სპორტსმენია, რასაც ქვია, სხვას გაუხარდებოდა, ეხა ესეთი კონკურენტი რომ მოგაკდება შეჯიბრებებიდან, მაგრამ სნაიდერმა საპირისპირო დაწერა. ასე რომ ძალიან დიდი მოლოდინია ბატონო ახთან.
1: ფათაშორის ტელეკომპანია იმედი დღეს ამ ღონისძიების პრეს კონფერენციას შემოგთავაზებთ 20 საათიდან და ხვალ უკვე ასევე 20 საათიდან პირდაპირ ეთერში თქვენ შეძლებთ მიადევნოთ თვალი აღნიშნულ ღონისძიებას. ამ პერიოდის განმავლობაში მე მქონდა შესაძლებლობა რომ იგივე სნაიდერთან მესაუბრა, ბრონსტეინთან, ვინც არის რაფის დამფუძნებელი, ასევე დეიკიც შეგხვდა, ვის ერთ სეხუდოსთან არ მომიწია მოკლედ საუბარი და სპეციალურად ვაკვირდებოდი მე

0: კონფერენციების დავაკვირდი, იმიტომ რომ მაინტერესებდა მუშტიკრევი, იქ ხაც ხო არ ხდება ხოლმე, ხანდახან UFC-ში არის ხოლმე შოუს ელემენტები, იქაც არის face to face, მაგრამ მუშტიკრევი მე არ შემხვდა, შეიძლება თქვა რაღაც გამორჩა, მაგრამ უფრო ხშირ შემთხვევაში არ არის ვიდრე არის. ეს ყველაფერი თვითონ სპორტის სახეობისთვის დამახასიათებელი ნიშანი ხომ არ არის? მე რაც ჩამოვთვალე ეს საკითხები.
1: არის, არის და მე ჩემ გულისტკივილს თუ როგორ ვთქვა, ბატონო, ახთან გამოვთქვამ, რომ აი ეს ჰაიპის გამო რომ ერთმანეთს ლანძღავენ,
0: ჰაიპი მოდი არ დავაბნიოთ, ჩვენი მაყურებელი რო გადავთარგმნათ ღონისძიების მოლოდინის
1: დასაძაბად თუ ხალხის მოსაზიდად თუ
0: ინტერესის
1: გაღვივებისთვის. კი ბატონო, აი რატო ალბათ დამეთანხმები, რომ მაინც ათლეტი ცოტა რაღაცა ისეთ
0: ღირსებასთან
1: არის ისეთ და ერთმანეთის ლანძღვა, მით უმეტეს ისეთი რომ ოჯახის წევრების ლანძღვა,
0: რაც წარუღიანი ჩამოდის ეხა თქვენ ვისაც გულისხმობთ, იქნება თბილისში
1: და კი ბატონო, და
0: დარწმუნებული ვარ დიდ სტენას გაიგებს.
1: კი, კი, გაიგებს და ქართული წესმის და შეიძლება სხვა რაღაცებს გაიგოს ამ სტენასთან ერთად. თვითონ დაიცახურა, იმიტომ რომ ხო, ადრე რაღაც სიამაყითი ძახდა ხოლმე, რომ მე საქართველოში დავიბადე, ასე შემდეგ. ეხა რაღაცა შემოატრიალა. გასაგებია ის ჰაიპი, რასაც ვეძახით, რაც ავხსენით ზღარ, რაც არის, მაგრამ კიდე ვიძახი, რაღაც არსებობს ჩარჩოები, დაუკრეფავში არ უნდა გადახვიდე. ამ დროს აბსოლუტურად სწორეთ აღნიშნეთ თავისუფალ ჭიდაობას. იმ თავიდან მოყოლებული იმ დოსაბჭოთა კავშირის ნაკრებში ქართველები ძირითადად, აი რა ვიღო, თქვათ 50 წელი თუ იყო ნაკრები, 35 წელი, ანუ 40 ქართველი იყო კაპიტანი. ეს იყო გურამ საღარაძე, ეს იყო ლევან თედიაშვილი, ეს იყო არსენ მეკოკიშვილი, ეს იყო ნუ ბეჟნომაული თუ ავიღეთ 10 წელი ჟურუა იყო, მანამდე კარტოზია იყო და ასე შემდეგ, ანუ სუ ქართველების ის იყო და სულ იყო რაღაცა ერთ მუშტად შეკრული ოჯახი და მართლა რასაც ოჯახი ქვია და არა რაღაც ლიტონის სიტყვები, ერთმანეთს გაჭირვებაში, ხინში, ყველაფერში გვერდში ედგნენ და სპორტსმენი ჩვენ ში უფრო ესე ასოცირდება და ბავშვებსაც ამას თუ დავა

0: ესე გამვითარებულია ბეზრომაული ჭიდაობა და ანუ და რაიონებში
1: მოკლედ ამ შემთხვევაში თავისუფალი ჭიდაობა უფრო წინა პლანზეა ხვალინდელი დღიდან გამომდინარე მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ხვალ ვინც ვერ მოახერხებთ სპორტის სასახლეში უშუალოდ ასპარეზობაზე და

0: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა პრემიერ-მინისტრი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ვიცე-პრემიერი სახელმწიფო მინისტრი მამუკამდინარაძე და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს და წევრებს შეხვდნენ შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა ირაკლი კობახიძის განცხადებით მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების როლი და აქტიური ჩართულობა პოლიტიკაში თემაზე ვრცლად ნინო არღვლიანი ისაუბრებს.
1: ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ახალგაზრდებთან თანამშრომლობას აგრძელებს იმ ახალგაზრდებთან, რომლებმაც ქვეყნის მართვა მომავალში უნდა ჩაიბარონ. პარტიის თავმჯდომარემ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც პარტიის ოფისში შეხვედრა გამართა ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან და გამგეობის წევრებთან. ამ შეხვედრას ესწრებოდა ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი. დღეს ასევე ითქვა, რომ შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს ახალგაზრდული ორგანიზაციის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. ორგანიზაციას მალე ორწლიანი გეგმა ექნება.
2: ჩვენ განვიხილეთ ის შეხვედრები, რომლებიც შედგა რეგიონებში. ბევრი საკითხი გამოიკვეთა ამ შეხვედრაზე, ასევე ჩვენი სამაულო გეგმები გავიარეთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობის თვალსაზრისით. ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ განსაკუთრებით შემდეგი ორი წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით დავსახეთ კონკრეტული გეგმები და აქტიური მუშაობა გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ინტერესი დიდია, ზოგადად ამ ქვეყნის მართვა უნდა გადაიბარონ ახალგაზრდებმა მომავალში. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით სწორად ჩვენი მუშაობის დაგეგმა.
1: ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ 11 ქალაქში გამართა შეხვედრა ახალგაზრდებთან.

0: 1920-ში ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში მარეგულირებელი მართველობის რეიტინგს აქვეყნებს. კერძო სექტორის მხარდამჭერი მართველობის საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო მსოფლიოში 31 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20-ში მოხვდა. საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას, ევროკავშირის და ნატოს წევრ 17 სახელმწიფოს. მსოფლიო ბანკის ამ გლობალური კვლევის ფარგლებში საქართველო შეაფასა 7 საერთაშორისო შეფასებელმა ორგანიზაციამ და პროექტმა.
1: თქვენ გვაქვს მაქსიმალურად ჯანსაღი ეკონომიკური პოლიტიკა. ამის ნაწილია, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება კერძო სექტორის მიმართ. ყველა მიმართულებით საქართველო არის მოწინავე და ჩვენ უსწრებთ არამხოლოდ კანდიდატ ქვეყნებს, არამედ ევროკავშირის წევრ არაერთ ქვეყანას ყველა ეკონომიკური პარამეტრის, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკურ პროგრესთან.
2: საქართველო ყველაფერს აკეთებს, ჩვენ თავი ყველაფერს აკეთებს, იმ საწურ კერძო სექტორი იყოს ხარდაჭერი

ფინალზე სამოასთან ხვალინდელი შეხვედრისთვის შემადგენლობა დაასახელა მონტევიდეოში ურუგვაისთან გამარჯვების შემდეგ 41-34 მოვიგეთ როგორც გახსოვს ჩვენმა გუნდმა ჩილეში გადაინაცვლა სადაც ხვალ ჩვენი დროით 23 საათზე ვინია დელ მარიში სამოას შეერკინება ბორჟალოშნების ფრანგმა მთავარმა მწვრთნელმა პიერ ანრი ბრონკანმა ჩილესთან მოგებულ ფრთაზე დადგება მათ ნაცვლად ცენტრში თონიკე კახოიძე და გიორგი შველიძე ითამაშებენ კახოიძე მარხებიდან დაწინაურდა შველიძე კი მონტევიდეოში შველიძე საერთოდ არ უთამაშია უცვლელია ღერძი სადაც თამაშს ვასილ ლობჟანიძე და ლუკა მატკავა დაიწყებენ ფრთაზე ადგილი შეინარჩუნა აკაკი ტაბუცაძემ ნინიაშვილისთვის რომელსაც 24 წელი რამდენიმე დღეში გეზოთ კი 14 ივლისს უსრულდება ეს იქნება 50-ე სანაკრებო მატჩი აქამდე მის ანგარიშზე 114 კულა გახლავთ 106-ე კეპს მოიხვეჭ ხვალინძელ შეხვედრაში 29 წლის ვასილ ლობჟანიძე რომელიც საქართველოს ნაკრებში ჩატარებული თამაშების რაოდენობით მეოთხე ადგილზე გახლავთ ორი ცვლილება შერკინების ხაზში თამაშს დაიწყებენ ინგლისის ვიცე-ჩემპიონი ბურჯი ბაჩუკი ჭუმბაძე რომელიც ერთი კვირის წინ მარხაფაში იყო ასევე სათადარიგოებიდან დაწინაურდა მეორე ხაზელი გიორგი ჯავახია კვლავ დამწყებთა შორის არიან ბურჯი გიორგი ახალაძე კვაჭი ნიკოლოს სუთიძე მეორე ხაზელი მიხეილ ბაბუნაშვილი და ასევე მესამე ხაზელები ბექაშვანგირაძე ლუკა ივანიშვილი და თორნიკე ჯალაღონია სამი ახალი სახეა სათადარიგოთა შორის ურუგვაისთან არ უთამაშია და ახლა შეცვლაზე იქნებიან კვაჭი ვახტანგ ჯინჭარაძე მესამე ხაზელი იოანე იაშაღაშვილი და ასევე მგეზავით ედო აბჟანდაძე კვლავ თადარიგში არიან ბურჯი ნიკა აბულაძე მეორე ხაზელი ლადო ჩაჩანიძე მესამე ხაზელი ილიას ბანდერაშვილი და ჰავბეგი მიხეილ ალანია მონტევიდეოში დამწყებთა შორის იყო და ახლა მარკაფაშია ალექსანდრე კუნთელია ბრონკანმა მარკაფაში ამჯერად 6 მორკინალი და 2 ხაზის მოთამაშე გაამწესა

დაგვირეკე 2-300-300. გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნატურები ერთი ლარიდან,

არის თუ არა ზოგადი განათლება, მაგალითად ცელინჯერი, ასეთი კითხვა დამისვით, ჩემ დროს მაგალითად თამაში მჭავის ყანაში რო წავიკითხე, მეც და ჩემმა თაობამაც, ნუ გადავწყვიტეთ, რომ კაი ტიპები ვიყავით, იმიტომ რომ რაღაცენად მიზანს მივახციეთ, გავიგეთ მეტი. ახლა რა ხდება? ადამიანები, რომლებსაც ხელთა აქვთ შესაძლებლობა ტექნოლოგიური, უამრავი საშუალება, სოციალური პლატფორმა, არსებობს სპეციალური პროგრამები და პროექტები, ციგნი ერთ წუთში მაგალითად, და შეგიძლია ერთ წუთში მთლიანად ციგნი გაიგო, რაზეა ამ ციგნთან მისვლის, ციგნთან დაკავშირების დილემა, პრობლემა არსებობს თუ არა და თუ არსებობს

მოიტანა ეს ამბავი და ამ კლიპორმა აზროვნებამ მოიტანა ძალიან ზედაპირული შეხედულებები, ზედაპირული მსჯელობები და კარგი დილეტანტიზმი გაგვიხდა სანატრელი ხანდახან, სიმართლე რომ გითხრათ. იმიტომ რომ დილეტანტი ის მაინც ხო არის, ვინც დაიკითხავს და ძალიან არ შეიწუხებს თავს, ან არ შეოძლია მაგალითად, რომ კარგად და მართებულად იმსჯელოს, ამიტომაც არის დილეტანტი. მაგრამ ისინი სანატრებლები გაგვიხდნენ ამ ჩვენი საყოველთაო ექსპერტობის დროში. ეხლა ეს უფროსებსაც ეხებათ და პატარებსაც ეხებათ. აი თქვენ წეღან ბძანეთ, როგორ უნდა დავაინტერესოთ ეს ხალხი. და ისიც ახსენეთ წეღან, რაზედაც ვლაპარაკობდით, სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, რა არის ეს ზოგადი განათლება? ვინ უნდა მივიჩნიოთ ჩვენ კულტურულ ადამიანებად? ჩვენ ხო კულტურულ ადამიანებად გვინდა აღვზარდოთ ეს ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, არა? ვინ არის კიმარ ეს კულტურული ადამიანი? ზოგადად განათლებული ადამიანი ვინ არის? მე არ ამგონია რომ მართებული იყოს ასეთი მსჯელობა.

0: 11-ზე გადადის ქართული განათლების სისტემა მოგეცემა.
1: და კაც არჩევითია. ისაც უნდა 12-ია.
0: ხო. და მე არ მეცოდინება ვინ არის და თქვენგან და ჩემგან ნახსენები სელინჯერი, ჰემინგუეი, აკუტაგავა, ბორხესი, მარკესი. ვინ არიან ესენი? მთელი სამყარო გენიოსებად აღიარებს. ეს არამცდო წაკითხული არ მექნება მე. გაგონილიც კი არ მექნება და სამაგეეროდ მექნება დირექტორის ხელმოწერა, რომ მე ზოგადი განათლება მივიღე.
1: ატესტატი. კარგავ ამით რამეს.
0: მე მგონია, რომ ამით თავარ რაღაცას კარგავ, რომ იყოს საინტერესო ადამიანი სხვისთვის. საკუთარი თავისთვისაც კარგია, რომ იყო, მაგრამ სხვისთვის რომ საინტერესო ადამიანი იყო, აი ამას კარგავ.
1: ძირითადად მოზარდები ყოველთვის ამბობენ ხოლმე, რომ რატო წავიკითხო, ანუ რაღაცნაირად უფრო მეტყობა მონეტარული ის არის, რა ქვია, შეფასება ეს, რომ აი რას მომცემს, სად გამომადგება, რა დროს იქნება ეს აქტუალური. როგორ უნდა აუხსნათ ჩვენ უფროსებმა, რომ ახლა ჩაგდებული მარცვალი შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვან დროს მოიმკო. თქვენ როგორც პედაგოგი ამას კარგად დაგვანახებთ. აი, როდესაც საგაკვეთილო პროცესზე ვთქვათ, რაღაც ისეთი ისტორია მოგიყოლიათ და წლების მერე ამ აუდიტორიაში ისევ შესულხართ. გინახავთ, რომ ვთქვათ, შედეგი, რომელიც მაშინ დათესეთ, შეიძლება ახლა მოიმკოთ, გამოადგათ რამეში.
0: ეგ ძალიან კარგი კითხვაა და არაერთხელ მქონია ამის შეგრძნება. მე მაგალითად მიმიღია ასეთი წერილი, ეს არ ყოფილა რაღაც ერთჯერადი ამბავი. მე ვიღაცამ დაამთავრა ჩვენი სკოლა, ვთქვათ, და წავიდა და რაღაც ამერიკაში ან ევროპაში რომელიღაც უნივერსიტეტში სწავლობს და ერთ ჩვენიერ დღეს 4 წლის მერე ან 5 წლის მერე მოუწერია მაგალითად ასეთი ამბავი ერთ-ერთს ახლა ვიხსენებ. აიო გუშინ ლუც სამდით მეგობრებთან ერთად და ჩამოვარდა ლაპარაკი აი ამ ადამ წერალზე. და აღმოჩნდა, რომ ეს სწორედ ის წერალია, რომელზეც ჩვენ ბევრი გვისაუბრია და ყველაზე მეტად მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ მესაუბრა ამ წერალზე, რითაც დიდი განცვიფრება დაუბადე აუდიტორიაში და თავარი მე აღმოჩნდი იქ იმ საღამოსო. ადამიანებს ძალიან მოსწონთ, რომ ყურადღების ცენტრში მოხვდნენ. ამისთვის იბრძვის კაცობრიობა დაბადების მომენტიდან. იცით, ერთი ექსპერიმენტი ჩაატარეს ასეთი ფსიქოლოგებმა, შეკრიბეს

0: იცით ვინ გახდა ლიდერი? ვინც ყველაზე მეც ხმაურობდა. ჩვენ არ გვიკვირს ახლა ეს ამბავი, ჩვენ საკმარისი გამოცდილება მივიღეთ.
1: ხო, ამიტომ ხმაურობს ყველა.
0: ახლა ეს 30 წელიწადში, ხო? დაამესოთ. მოკლედ, თავარი ის არის, რომ мотиваცია თუ არ არსებობს, ისე არაფერი არ არსებობს და შენ უნდა დაბადო мотиваცია, რომ შენ იყო პოპულარული, შენ იყო საინტერესო, შენ იყო მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის, რომ შენ შენი სოციალური სტატუსისთვის დიდი ბრძოლა და მთელი ამბები არ გჭირდებოდეს. ეს ბუნებრივად იბადებოდეს შენი არსებობით, შენი სადღაც ყოფნით. რა, აი ამისთვისაც ღირს, თუ მანდამაიც სარგებლის გზით დავალთ ფიქრისას, რა, ძალიანაც გამოგადგება ეს განათლებული ადამიანი რო ხარ, იმიტომ რომ შენ გაქვს სხვაზე მეტი შესაძლებლობა, რომ იქ მთავარი იყოს, სადაც იმყოფები, იცით?
1: ახლა რომ თქვენ მოზარდი იყოთ ამ ეპოქაში, როგორ მიხვიდოდით ციგნთან? ან მიხვიდოდით კი? ნახეთ, თუ გადავავლებთ თვალს წარსულს, ახლა თითქოს მაშინ პოპულარული იყო კონკრეტული ავტორები, ახალი ნაწარმოებები ჩნდებოდა და შესაბამისად საფიქრალიც. რაღაცნაირად გიწევდა მათ შორის თაობებს შორის ერთგვარი დისკუსიები და განხილვები, ხო? მშობელი გეტყოდა, რომ აი, ვთქვათ, ეს კონკრეტული ავტორი კარგი იყო, მე როცა წავიკითხე, ეს მოხდა.
0: კლასიკა უნდა წაიკითხო.
1: კლასიკა უნდა წაიკითხო, კი ბატონო. Ну, კლასგარეშე ასევე იყო ჩემ დროს კლასგარეშე გაკვეთილები და ძალიან გვიყვარდა ლიტერატურა უნივერსიტეტში სხვათა შორის. ახლა რა მდგომარეობა ამ კუთხით? როგორ შეიძლება, რომ რაღაცნაირად დავახლოვდეთ ამ ციგთან? ოღონდ ეს დაახლოება ხელოვნური კი არ უნდა იყოს, რაღაცნაირად სურვილი რომ გაგვიჩნდეს, რომ დავინახოთ ციგი.
0: ახლა ერთ ასეთ ამბავს. იცით, ხანდახარ რო ყურებ ხოლმე ამ ჩემს მოსწავლეებს, მარტო პირადად ჩემ მოსწავლეებს არ გულისხმო. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ესერი ციგნებს არ კითხულობენ. არის მთელი სკოლები, კლასები, ახალგაზრდობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლებსაც კითხვა უყვართ, სხვათა შორის. და კითხულობენ ისეთ ციგნებს, რომლებსაც შერჩევა უნდა და სჭირდება, ანუ მნიშვნელოვან ციგნებს კითხულობენ. არა მხოლოდ მხატვრულსაც, ძალიან პოპულარული გახდა რაღაც ისტორიული ციგნების კითხვა ბოლო დროს, ჩემი დაკვირვებით.

ბავშვები ციგნთან უნდა მივიყვანოთ, ხატრულ ტექსტთან უნდა მივიყვანოთ. აი მან მე შემაქმნევინა თავის დროზე რამდენიმე წლის წინ ასეთი საგანმანათლებლო პროექტი, პროგრამა, რომელსაც ჰქვია მცირე პროზა. მე შევარჩიე, აი მე და თქვენ რო წერლებს უწოდებთ, ახლა სოფლიო ჩემპიონატია ფეხბურთში და სპორტული ტერმინი რო გამოვიყენოთ, აი სოფლიოს ნაკრები შევარჩიე, დაახლოებით 50-მდე ავტორი და თითო ავტორის თითო ტექსტი შევარჩიე. ეს ტექსტი არის პატარა ტექსტი, მცირე ტექსტი. ზოგი არის თქვა ნახევარი გვერდი, ზოგი არის 2-3 გვერდი, მეტი პრაქტიკულად არა. ძალიან ზარმაც ადამიანსაც არ მოუბრუნდება ენა რო თქვას, რომ ამას ვერ წავიკითხავ, იმიტომ რომ 10 წუთში წაიკითხავს ყველაზე ვრცელს, რაც იქ არის. აი ეს ტექსტები მე შემქონდა ხოლმე წლების განმავლობაში, არა მარტო სკოლაში მოსწავლეებთან, არამედ უნივერსიტეტებში სტუდენტებთანაც. და ძალიან ამართლებდა ეს ამბავი, ცით, იმიტომ რომ ერთ გაკვეთილზე, მის ერთ სეგმენტში უფრო სწორად, შენ მოასწრე, პროს თან წაიკითხო და თან თუ დაგაინტერესებს, ამაზე ილაპარაკო, დისკუსია გამართო. ესენი ხო ახალი თემების მომტანები არიან ეს ტექსტები, ხო? ზოგიერთი ისეთი თემა, რომელიც თქვათ ქართულ ლიტერატურაში ძალიან პოპულარული შეიძლება არც იყოს და ამდენად არც აღიბეჭდებოდეს მოსწავლის ცნობიერებაში, არა? აი ხა ჩვენ რო შესაძლებლობა კონდეს არ მოყვებით ხადე ახლა ამბავს, მაგრამ დავილაპარაკებდით რატომ არის უცნაურად მოსასმენი ბატონი კოინერის ლაპარაკი ბერტოლდ ბრეხტის უბრწყინვალეს მოთხრობაში, რომელსაც ქვია ღონის ძიება ძალადობის წინააღმდეგ, მაგალითად. ან რატომ არიან ძმები ნილსენები ეგეთი ტიპები, რა? ან ვიღაცა ადგება და წაიკითხავს რობერტ შეკლის ძალიან მაგარ მოთხრობას, რომელიც ეძღვნება

ვიცი ვთქვათ. დროფი შეიძლება იყოს ორი სტრიქონი, რომელსაც ბეითი ქვია, რა? ფირდოუსი, თავი შაჰნამე ბეითებით დაწერა. და ლეგენდა გვამცნობს, რომ თითო ბეიტში 10 ოქროს უხდი და შაჰია. მაგარი მდიდარი კაცი იქნებოდა ბოლოს ეს, ხო? ბეიტი სამი სტრიქონი უკვე არის ჰოკუან ჰაიკუ ეს იაპონური ფორმატი. 4 სტრიქონი ეს რობაი არის და ჩვენ ვიცით აგერ ჰაფეზი და ჯალალედინ რუმი და ომარ ხაიამი გიჟები ამ რობაის განხრით რა. უბრწყინვალესები გოეთებ თქვა რომ ჩვენ თითის ჩხილადაც კი არ ვღირვართ იმ პოეტებისო ჩვენ ევროპელები რა. აგერ ხუთი უკვე ტანკა ან სასულიერო კუთხით თუ წავალთ იამბიკოა და ასე შემდეგ, ხო? აი ესენი არიან ფორმატები, სხეულები, მაგრამ ამ სხეულებში როგორი პოეტური სული შეიძლება შესახლდეს, ეს უკვე პოეტის ნიჭიერებაზეა დამოკიდებული, ხო? მე ხანდახან ბავშვებს უკითხავ ხოლმე პატარა ლექსებს და ეკითხები შტაბესტილების შესახებ, მე თუ რამეზე თვითონ ვერ მიდიან რამის სახილველად ამ ტექსში, მეც ვეხმარები ხოლმე რას. აი ხლა მალე მე მოვიწევ ჩვენ საზოგადოებას პრეზენტაციაზე ერთი ჩემი წიგნის, რომელსაც ქვია ფანტელები პოეზიის ხიდიდან. აი აქ არის დაახლოებით 60-მდე ლექსი ძალიან დიდი პოეტების, ქართველებისაც და მსოფლიო პოეზიის წარმომადგენლებისაც. და ამ ლექსებზე არის მოკლე ისეთი ანალიზსაც ვერ დავარქმევ ამას. აი რაღაც რეფლექსია, რაღაცა ფიქრი ამ ლექსზე, რა დაბადა ამ ლექსმა.

რა. მაგალითად ტრადიციული ამბავია რომ ქართულად ხა ნოდარ დუმბაძეს სულ კითხულობენ ხოლმე, ჯემალ ქარჩხაძეს კითხულობენ ხოლმე. რა. ძალიან საინტერესო სხვა პროზაიკოსები ყავს შენ ხა ოთარ ჭილაძის რომანები უნდა წაიკითხოს კულტურულმა ადამიანმა ხო, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ის გენიოსი იყო როგორც პოეტი, აი ჩემთვის მაგალითად დაუფიქრებლად შემყავს ოთარ ჭილაძე ყველა დროის გინდააც და გინდა ხუთ საუკეთესო ქართველ პოეტში. ისედაც სოფლიო პოეზიასაც ამშვენებს მე ვფიქრობ ოთარ ჭილაძე. ძალიან ძალიან დიდი ავტორია, ძალიან ჩვენი თანამედროვე იყო, ბევრი პირადად იცნობდა და ძალიან ძნელია ხოლმე იმის აღიარება, რომ აი ეგეთი მაგარი კაცია, სადა დიდებული შემოქმედია, იმიტომ რომ როიცნობ თითქოს ეს რაღაცა აკნინებს მის სიდიადეს და მნიშვნელობას, მაგრამ ასე არ არის, ხო? აი ახლახან გარდა

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ

0: დამოკიდებულება საკუთარი ხალხის მიმართ, საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ, საკუთარი ქვეყნის მიმართ.
1: მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი არიან უცხო ქვეყნის დაკვეთის შემსრულებლები, რომლებიც ძირითად საქმიანობას თავისთავზე იღებენ და სანქციებს განუწესებენ საქართველოს, ხოლო ესენი შეამაგრებენ აქედან აქციებით, ანუ კოორდინირებულად იმოქმედებენ ქართული სახელმწიფოების წინააღმდეგ. და ეს გამოაქვს სლოგანები და ხმამაღლა ლაპარაკობენ. აი ამნაირ ადამიანებთან აქვს საქმე, არ ჭირდება მათ არავითარი მხილება, თვითონ ამხელენ თავისი ლოზუნგებით და თავისი ამ გამონათქვამებით თავის თავს.
2: პრემიერმა უპასუხა ნაციონალურ მოძრაობაში შექმნილ ვითარებაზე დასმულ კითხვასაც. ირაკლი კობახიძის თქმით, ეს არის ბრძოლა პირველობისთვის იმ გარე ძალების დასანახად, ვის დავალებებსაც ოპოზიცია ასრულებს. მოისმინოთ ასევე ირაკლი კობახიძის შეფასება და გიორგი გამბუნი აკეთებს თემაზე კომენტარს.
0: ოპოზიციაც არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა და აგენტურა გამომდინარე იქიდან, რომ იბრძვის პირველობისთვის პატრონების წინაშე. ამ კონკურენციაში ისინი, ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებენ იმ წარმატების შენარჩუნებასაც კი, რაც ჰქონდათ თუნდაც წლების წინ. თავარია, რომ ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს მიმართ ყოველად განწყობილ ძალას სათანადო პასუხი გაეცეს და ამისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ საზოგადოების პასუხი არჩევნებზე. აგენტურა შეიძლება სათანადო სამართლებრივი შეფასება, მათ საბოტას ჭირდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება და ამისათვის რა თქმა უნდა ხელისუფლება მაქსიმუმს გააკეთებს.
3: ეს პარტია არის აბსოლუტურად გაკოტრებული, არანერი რესურსი იმისა, რომ საზოგადოებას ესაუბრონ და საზოგადოების წინაშე გამოვიდნენ, ილაპარაკონ, მათ არ გააჩნიათ. სააკაშვილი ვერ ეგუება იმას, რომ ეს პარტია ბოლომდე, ასე ვთქვათ, მის ხელში არისო და ყველანაირად ცდილობს, რომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ერთგული მარიონეტები შიგნით ჩასვას. ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის და არც საზოგადოების უკვე საინტერესო აღარ არის. ნაციონალური მოძრაობა რეალურად დიდი ხანია დამთავრებულია ქართული საზოგადოებისთვის პოლიტიკურად. და რაც შეეხება სამართლებრივად, მნიშვნელოვანია, რომ მათ არსებობას საბოლოო წერტილი დაუსვა საკონსტიტუციო სასამართლომ. დიდი ხანია უკვე საზოგადოებისთვის არაფერი შეუთავაზებიათ, აღარ არის

0: რუნული ინტერესების მაქსიმუმურად დაცვას და რომელიც ასევე უზრუნველყოფს პარტნიორების მრავალფეროვნებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვიზიდოთ ტვირთები ანაგლიის პორტში და ეს არის აუცილებელი ანაგლიის პორტის მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: ბათუმში ახალი ბულვარში ქორწინების ახალი სახლი აშენდება. ქორწინების სახლის პროექტი კი ქართველი არქიტექტორის მიერ არის შექმნილი. შენობის არქიტექტურული კონცეფცია სრულად შეესაბამება ბათუმის თანამედროვე ურბანულ გარემოს, ქალაქის არქიტექტურულ იერსახეს და ზღვისპირა ლანდშაფტს. ქორწინების სახლის მშენებლობა თანამედროვე საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც მოქალაქეებისთვის ხარისხიანი, კომფორტული და თანამედროვე სერვისის მიწოდებას ისახავს. მისნად იუსტიციის მინისტრი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე აკეთებენ განცხადებებს.
3: ეს არის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი

0: 4617-106.
1: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში 25, ამბროლოურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩაევის იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღის კი 32.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

თქვენ უსმენთ გალაქტიონის ლექსზე დაწერილ იაკობ ბობოხიძის სიმღერას გარეთ წვიმს და თოვს, რომელიც 1983 წელს შეასრულეს გია ჭირაქაძემ, ზურაბ ლომიძემ და გოგი დონიძემ. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ ჩანაწერს სახელწოდებით ჭია მარია, რომელიც ინოლა გურგულიას ლექსზე მისმა მეუღლემ, კომპოზიტორმა მიხეილ შუღლიაშვილმა დაწერა. სიმღერას კი ანა ჟორდანია ასრულებს. თბილისელი ჯაზ მომღერალი, კომპოზიტორი და პროდიუსერი ანა ჟორდანია 1995 წლის 20 ივლისს დაიბადა. ექსპრესიული ხმით ცნობილი მუსიკოსი ჯაზს ქართულ მუსიკალურ ელემენტებთან აერთიანებს და ქმნის ემოციით, ამბის თხრობითა და კულტურული სიღრმით მდიდარ მუსიკას. 2026 წლის 16 ივლისს გამოვიდა ანა ჟორდანიას სადებიუტო ალბომი Georgian Jazz Album Volume 1, რომელიც ლენო რეკორდსშია ჩაწერილი. მასში მუსიკოსმა შეიტანა ქართულ კომპოზიტორთა სიმღერები. ჭია მარიას ჩაწერაში ანას გარდა მონაწილეობდნენ მუსიკოსები პაპუნა შარიქაძე, ლევან დეისაძე, კახი ჯაგაშვილი და ზაზა ცერცვაძე. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
4: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ სამ

0: ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და
1: ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გვატემალა, პეტენის დეპარტამენტი. აქ მდებარეობს ტიკალი, მაიას ინდიელთა უძველესი მიტოვებული ქალაქი. იძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში დაარსდა და მუტულის სამეფოს დედაქალაქს წარმოადგენდა. მაიას ენაზე ტიკალი ნიშნავს ადგილს, სადაც სულების ხმები ისმის. ოდესღაც აქ 200,000 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ არ გაგრძელებულა.

გამოსახულია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: საშუალება ძალიან ცდება. სახელმწიფო იქნება უმკაცრესი ასეთი ფაქტების მიმართებაში.
1: ანაკლი სპორტის სახელმწიფოს
2: უშუალო ალეკოლის საშუალო, რომელსაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობისთვის 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიეცა ჯაბრალი აღიარა მან სასამართლოზე თქვა რომ ქმედების მიზეზი პროტესტი იყო რომელიც აღრჩობდა ის პროტესტი რაც მქონდა და როგორც შემეძლოთ ისე ვიმოქმედე ასე გადავწყვიტე საჭიროთ რომ მემოქმედა არ გამომივიდა ეს განცხადება ალეკოლის საშუალო გააკეთა სასამართლოზე მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ალეკოლის საშუალო ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობისთვის 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. და დღეს ხო ინფორმაცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დირექტორის ამგორის რაიონის გამგეობის ინიციატივით დაგეგმილი საგანმანათლებლო კვირეულის ფარგლებში ახალგაზრდებს შეხვდნენ, ახალგაზრდებმა მიიღეს ინფორმაცია ისეთი საკითხების შესახებ, როგორიც საარჩევნების მნიშვნელობა, საარჩევნო უფლება, არჩევნებში მონაწილეობის ფორმების, საარჩევნო ადმინისტრირების ძირითად მექანიზმებთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ გაკეთებული განცხადებები.
3: მომართეთ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც მომავალ არჩევნებში პირველად მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. შეხვედრის ფარგლებში ფაქტობრივად ამომწურავად ვისაუბრეთ ყველა იმ აქტუალურ და მნიშვნელოვან საარჩევნო საკითხთან დაკავშირებით და როგორც მოსალოდნელი იყო შეხვედრისა და ახალგაზრდების მაღალი აქტივობიდან გამომდინარე ჩვენ მივაწოდეთ მათ ინფორმაცია ყველა იმ კითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ აინტერესებდათ.
4: ძალიან გასხოვებული და სასიამოვნო შეხვედრა გამოვიდა ახალგაზრდების მოთხოვნიდან გამომდინარე. CSGO-ს უთხოვეთ, რომ ჩართულიყვნენ და ჩაეტარებიათ მათ ტრენინგი. უეწვია საარჩევნო კომისიამ მისი ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი და ფელდრის განმავლობაში ბავშვებთან ერთად მოხდა გაცნობა საარჩევნო თემატიკის.
5: ვახორციელებთ ძალიან საინტერესო პროექტს ახალგაზრდებისთვის, რომლის

0: მარჯვები დაასრულა და საკონტინენტო შორისო ჩემპიონატის აგზური მოიპოვა. აღნიშნული ტურნირი პორტუგალიაში, ლისაბონში გაიმართება. წარმატების შემთხვევაში კი ეროვნული ნაკრები მონაწილეობას მსოფლიო ჩემპიონატზე მიიღებს. ლისაბონში ევროპის საუკეთესო ნაკრებები პლანეტის პირველობის ფინალური ეტაპის აგზურისთვის იბრძოლებენ, ხოლო საქართველოს ნაკრები ტურნირზე ფავორიტის სტატუსით ჩაბა.
1: ბელონდა თურქეთმა ასე თუ ისე ვაჩვენეთ დომინაცია სამივე კვირაში, ფინალში შევხვდით ერთმანეთს და ახლა მივემგზავრებით პორტუგალიაში საერთაშორისო ტურნირზე. ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი გამოცდილება გველოდება წინ. Ну, ესე ვთქვი, რომ იქ პორტუგალიაში სადაც ჩავალთ, იქაც კარგ შედეგს დავდებთ.
2: საქართველოს ეროვნული გუნდი მიემგზავრება პორტუგალიაში საკონტინენტთაშორისო თასზე, სადაც დიდი იმედი მაქვს, რომ მოიპოვებს აგზურს მსოფლიო ჩემპიონატზე.
3: საქართველოს გაიწევს წელს მსოფლიო ჩემპიონობაზე და დიდი იმედი მაქვს ბიჭების დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტული მოუტანონ.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
4: ის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, მესტიაში 25, ამროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა

0: გამოიცემა. საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის ციგნები და თითოეულ ციგნის დამზადებას დაახლოებით 1 წელი სჭირდება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის უზარმაზარი ზღვა მასალა გამოსაკვლევი და საკმაოდ დიდი გუნდი მუშაობს. ამდენად შემიძლია გითხრათ, რომ ფაქტობრივად საკოლექციო გამოცემებია და დეკადებად არის დაყოფილი. ერთადერთი გამონაკლისი ეს არის ქართული კინო 1940-1960, რომელიც 20 წელს აერთიანებს, იმდენად რამდენადაც მცირე ფილმიანობის პერიოდი იყო და შესაბამისად 20 წელია მოქცეული ერთ ციკში. უშუალოდ გამოცემაზე რაც შემიძლია ვთქვა, ვეცდები მაქსიმალურად ობიექტურად, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, ერთი სამუშაო პროცესი, იმას რასაც თვალს ვადევნებთ ორგანიზაციის შიგნით და მეორე უკვე როდესაც ესე ვთქვათ მკითხველის თვალით უყურებ და ხედავ საარქივო მასალებს, ხედავ აფიშებს, ხედავ კადრებს ფილმებიდან და ძალიან საინტერესო სტატიებს. იმდენად რამდენადაც ყველა ციგნს ყავს თავისი შემოქმედებითი ჯგუფი. ყველა სხვადასხვა ავტორები ყავს ფაქტობრივად და აუცილებლად სხვადასხვა მთავარი რედაქტორი, რომელიც არჩევს ფაქტობრივად ეს ძირითად მიმართულებას ციგნისას და ძალიან საინტერესოა ის სტატიები, რომლებსაც პროფესიონალი კინომცოდნეები წერენ. კონკრეტულ პერიოდზე, კონკრეტული რეჟისორების შემოქმედებაზე, სადაც ასახულია კონტექსტები, მათ შორის ისტორიული კონტექსტი, გარკვეული ისეთი საკითხები, რაც შეიძლება საზოგადოებისთვის არ იყოს ფართო ცნობილი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი ესე ვთქვათ, როგორც პროგრამების ხელმძღვანელის მხრიდან შემიძლია ვთქვა, რომ რაღა თქმა უნდა ახლა შემდეგ წიგზე მიმდინარეობს მუშაობა. ეს არის ქართული კინო 1970-1980, რომლის პრეზენტაციაც შემდეგ წელს გვექნება და ასევე დაიწყება ამ ციგნების, რამდენადაც ეს არის მესამე და მეოთხე ციგნი, ეტაპობრივი თარგმნა ინგლისურ ენაზე იმისთვის, რომ ჩვენ პარტნიორ ინსტიტუციებს მივაწოდოთ საზღვარგარეთ.
1: კავტორმანა, მე ვიდრე შემოვიდოდი, მქონდა შესაძლებლობა გადამეხედა ამ გამოცემებისთვის და ძალიან

ნებისმიერ წიგში იმ პერიოდის საერთო სიტუაციას განვიხილავთ. აი მაგალითად, აქ არ არის მარტო კინომცოდნეების, განსაკუთრებით პირველ და მეორე ტომში კინომცოდნეების სტატიები, აქ არის მხატვარების სტატიები, რომელიც მხატვრობა ქართულ კინოში, რა თქმა უნდა, კვეთაში უნდა ყოფილიყო. არის მუსიკოსების და მუსიკაცოდნეების სტატიები, რომლებიც იმ პერიოდის მუსიკას, საერთო მუსიკალურ სიტუაციას და არსებულ თემას და კინოში კვეთაზე. არის ვთქვათ სოციალურ პოლიტიკური მდგომარეობა, როგორ იყო ეკონომიკური, ანუ სხვადასხვა თემაზე, თბილისის ვთქვათ არქიტექტურა, როგორ იქმნებოდა და ვთქვათ

რომ არ გვინდოდა, გვინდოდა და მართლაც პირველი აი ესეც საკმაოდ ძველი ციგნებია, მაგრამ აი პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი 1920-30 როცა დაიწყო, აი როგორ დაიწყეს ამ ფოტოგრაფებმა ოპერატორობა, როგორ

0: ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან საინტერესო არის. ამიტომ გადავწყვიტოთ, რომ უფრო დეტალურად, უფრო გასაგები კი არა, უფრო მარტივი ენით დაწერილიყო და მსგავსი რო არ ყოფილიყო მაინც ეს ყველა ციკლი.
1: ამბიცია გვაქვს, რომ თაობებს გადაეცეს. და ხედავთ რა ტენდენციაც არის ახლა, მაქსიმალურად ყველაფერი გამარტივებული უნდა იყოს და კიდე მომავალ თაობას ალბათ
0: სამი სიტყვით დაჭირდება სულ. გადაწყვეტაც ის, რომ ყველა ეს ციგნი რომ არ ყოფილიყო ერთფეროვანი, ერთი, რომ ყველას თავისი ავტორი ეყოლებოდა. ანუ ყოველ წელს ახალ ციგს ახალი ავტორი ყავს, რომელიც რაც თქმა უნდა კინომცოდნეები და ისინი ავტორები მეორდებიან, მაგრამ კონცეფციას
1: თავისი
0: რედაქტორი ყოველთვის სხვადასხვა არის, ისკრებს ავტორებს და შემდეგ უკვე ნუ კონცეფცია ძირითადად ერთია, მაგრამ ცვლის თავისი თემებს თვითონ ალაგებს, თქვათ ამ კონცეფციის მიხედვით.
1: ლევან, პრეზენტაცია უკვე შედგა. მოდი გითხარი, რა ხდებოდა ამ საოცარ საღამოზე და ადამიანებმა, რომლებმაც გადაავლეს თვალი ამ გამოცემებს, რა შთაბეჭდილება მქონდათ? რას იწონებდნენ? რა იყო ძირითადად, ასე ვთქვათ, უკავშირი ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც უკვე აქვთ შესაძლებლობა ამ ციგნის ხელში დაჭერის?
2: ძირითადი უკავშირი ცალსახად პოზიტიური იყო, იმიტომ რომ რამდენიმე ჩვენს კოლეგასთან მეც მქონდა პირადი საუბარი და ყველა თავის კებასავით რო არ გამოგვივიდეს და კინოცენტრის კებასავით, თუმცა აღფრთოვანებულები არიან, როგორც ციგნის შინაარსობრივი ნაწილით, ასევე პოლიგრაფიული ხარისხით. უბრალოდ ჩემთვის დამაინც ყველაზე ისეთი სიმბოლური იყო, რომ ამ ორი ციგნის პრეზენტაცია გამართა ეროვნულ სასახლეში. და ეროვნული სასახლე, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელია, როგორც შენობა და როგორც ინსტიტუცია, ეს არის ის შენობა, რომელიც დღემდე მჭიდროდ არის დაკავშირებული კინოსთან, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე 20-იან წლებს რომ თვალი გადავალოთ და დღემდეც სხვათა შორის ძალიან ბევრი ფილმია სასახლეში გადაღებული. ფაქტობრივად ჩვენ ხო ვიცით, რომ სასახლე ეს არის პოლიტიკური ცენტრი იყო თავიდან, ეგ გახდა კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი და აი ამ პერიოდში და გარდამავალ პერიოდშიც მათ შორის სასახლე სულ თანს დევდა ფაქტობრივად ქართული კინოს განვითარებას. შეუძლებელია თქვენ დაასახელოთ რომელიმე 10 წლეული, რომ აი 10 წლეულის რომელიმე ერთ შედევრში მაინც სასახლე ან ფასადი არ ჩანდეს, ან სარკეებიან დარბაზი არ ჩანდეს, ან რომელიმე სხვა სივრცე, ან თუნდაც ბაღი არ ჩანდეს. ნუ ხე თო და კოტე, ნუ
0: ძალსახლე
2: რომ ნახოთ, არ უც ნებისმიერი თუნდაც 40-60 წლის პერიოდის ფილმები, საკმაოდ ბევრში არის ასევე სასახლე და ამდენად გარკვეულად ესეთი სიმბოლური და ცოტა უცნაური განცდაც იყო, ხა ჩემ პირად განცდაც.

0: ვსაუბრობ, მაგრამ ძალიან წარმატებით ჩაიარა პრეზენტაციამ, საკმაოდ ესეთი წარმომადგენლობითი სტუმრები დარგი საკმაოდ კარგად იყო წარმოდგენილი. დანარჩენზე რა გითხრათ?
1: დარწმუნებული ვარ, რომ ემოცია ამ ადამიანებს გაყვებათ კარგი ხნის განმავლობაში. კაპიტან მანა, ამ გამოცემებში მოხდა ყველა ის ფილმი, რომელიც გვაქვს. თუ ვთქვათ, რაღაც კრიტერიუმი არსებობს, რითაც ირჩევა ეს ფილმები.
2: ყველა, აი ზუსტად იმიტომ გაკეთდა, დეკადებად დაიყო და იმიტომ გაკეთდა ეს ყველა დეკადას ცალკე, რომ აბსოლუტურად ფილმოგრაფია შეიძლება რაღაცას ცალკე გამოყოფილად ფილმზე არ იყოს საუბარი, თუმცა საერთო, მაგრამ ბოლოში ამ ფილმს ციკს აქვს ფილმოგრაფია. აი იქ ყველაფერი აბსოლუტურად რაც კი გადაღებულა, წელი, რეჟისორი, პატარა ანოტაცია,
0: შემოქმედი,
2: ყველაფერი, მხატვრული ფილმი, ყველა, არა მხოლოდ მხატვრული, ანიმაციურიც. და რატო არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი სიცი და რატო მოსწონს გარდა იმისა, რომ ეს უბრალოდ წასაკითხია, მერე მაინც ამ რომ აქ არის არქივო მასალა შესული, აქ არის აფიშები, იგივე რაღაც წერილები, ფოტოები, გადასაღები მოედნიდან, რომელიც სამ სხვადასხვა ინსტიტუციაში, ეს არის საჯარო ბიბლიოთეკის არქივიდან, მუზეუმიდან, კინოს მუზეუმიდან, ხელოვნების მუზეუმიდან და ნუ ცენტრალური არქივიდან ძირითადად ყველაზე დიდ დაახლოებით 200-300 ფოტოს გვაძლევს ყოველწლიურად, იქ კვლევარი მიდის და ამას და ძალიან გვეხმარებიან სამი ინსტიტუციას, ძალიან დიდი მადლობა. და ისეთი ფოტოებია და ისეთი აფიშები, რომელიც აი კინემცოდნეებსაც და კინემატოგრაფისტებსაც კი
0: ბევრისთვის უცნობია და მე ხოდა
2: იმიტომ რომ ახლა ესეთი ძირფესვიანი რომ 3-4 თვე მიდის მკვლევარი და ამას სათით დილიდან საღამომდე და ძალიან ასევე საოჯახო იქიდანაც მაგრამ ძირითადად მაინც არქივებიდან რომელიც მე ეს ვიზუალურად ძალიან კარგად არის გაკეთებული და რაღაცა ძალიან საინტერესოა, ძალიან მოგწონს და მადლობის მეც არაფერს არ უნდა
1: ყველა. მოგწონს, მკითხოს დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა დამეთანხმდება.
2: ორი ტომი ხარ ციტყვი, რომ ეს ახლა კეთდება 70-80 და ბოლო ტომი 80-2000-ით დაიხურება და იქაც იქნება 2-20 წელი,
1: ანუ გაერთიანდება. ვისაუბროთ, ლევან, სამზადისი მიდის, როგორც მივხვდით, წელიწადში ერთხელ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ მორიგი ახალი გამოცემა. რა ეტაპზეა ეს გამოცემები ახლა და ანუ მომავალ წელს ორივეს ვნახავთ ერთად თუ თითო-თითოს?
0: ამჟამად მიმდინარეობს

0: შედგება ციგნი. ეს არის ის მასალები, რაც ნამდვილად ბევრს არ აქვს ნანახი. შესაბამისად, ამას ჭირდება საკმაოდ დიდი დრო და საქმის მოცულობიდან გამომდინარე თითო ციგნს ჭირდება დაახლოებით 1 წელი იმისთვის, რომ ზისინათლე იხილოს. ამდენად შემდეგ წელს შევძლებთ ამ ახალი ციგნის პრეზენტაცია საზოგადოებისთვის წარდგენას. დანარჩენ სამუშაო პროცესს რაც შეეხება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ალბათ წლის ბოლოს გვექნება საბეჭდი ვერსია უკვე გამზადებული და ჩაბარებული და უკვე შემდგომ მოხდება ამის
1: მხოლოდ ამ ფორმატით არის შესაძლებელი წიგნის ნახვა თუ ელექტრონული ფორმატი.
2: მხოლოდ ამითია თუნდაც რომ დასრულდება. ანუ თლიანად 5-ვე ტომი ეს 80 უკვე გაისად დავიწყებთ მუშაობას, იანვრიდან უკვე დაიწყებენ ბოლო 82000-ზე.
0: 6 ტომი გამოგდის ჯამში.
2: 6 ტომი ხო, 6 ტომი გამოგდის. აი ეს რომ დასრულდება. მე ალბათ აუცილებლად გაკეთდება ელექტრონული ვერსიები და ჩვენ საიტზე განთავსდება პუბლიკაციები.
0: თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ წიგნების პრეზენტაციის შემდგომ გარდა პარტნიორ ინსტიტუციებისა, შესაბამისად ბიბლიოთეკებსაც და მუზეუმებსაც გადაეცემა ხოლმე იმისთვის, რომ იყოს მათთანაც დაცული. მაგრამ ცალსახად ეს ერთის მხრივ რო ესე ვთქვათ, ადვილად წასაკითხი სტატიებია, მაგრამ მეორეს მხრივ ის ინფორმაცია, რაც არის დაცული, აწლეული არის მოქცეული თითოეულ წიგნში და დაზუსტებული ინფორმაცია
1: და ის ნაწილია. ალბათ ყოველას გაუჩნდება სურვილი, შეიძლება ეგოისტურიც რომ გქონდეთ სახლში. ხელმისაწვდომია ამ ადამიანებისთვის ამის შეძენა თუ როგორ ხდება?
0: ესე იქნება ბიბლიოთეკებში. განთავსებული მოგეხსენებათ რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო ინსტიტუცია ამას როდესაც გამოუცემთ არაკომერციული არხებით ვცდილობთ მოკლედ რომ საზოგადოებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ ბიბლიოთეკებში აუცილებლად იქნება დაცული, იმიტომ რომ ის ტირაჟი, რა ტირაჟითაც იბეჭდება, ერთი არ არის ძალიან დიდი, ანუ ასე ვთქვათ, საგამომცემლო ტირაჟი, ვერცერთ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვერ იქნება და განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ამას სრულად აკეთებს ეროვნული კინოცენტრი, ანუ ეს არ არის გამოცემა, რომელიც მაგალითად ჩვენ დავაფინანსეთ.
1: დიახ.
0: სრულად ყველა პროცესი იმართება კინო

0: ორი გამოცემით მოახერხებთ, რომ ის რაც ჩვენთვის არის მართლა საამაყო, ყველას გაახსენდება. დრო დღეს ამ ეპოქაში, ხშირად ამ ტექნოლოგიების სამყაროში უამრავი შესაძლებლობა ჩნდება ხოლმე და ის რაც შეიძლება მართლა გამორჩეული იყოს ადამიანებს ატომღაც მეორე თქვათ პლანზე გადაგვაქვს და მიხარია რომ თქვენ შეძელით რომ ისევ აალაპარაკეთ საზოგადოება ქართულ კინოზე.
1: წარმატებებს.
0: მადლობა უთხრათ ჩვენს მსვენელსაც და მაყურებელსაც დათმობილი.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 17 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: Ираклекова

0: ერთი პოლიტიკური ძალის ანგარიშწორება მის პოლიტიკურ ოპონენტებს.
1: მეტი არა. შეხმედებაში რა დაინახეთ?
0: ჩემი საქმე არ არის შევაფასო ელისაშვილის ქმედებაში რა დავინახეთ.
2: არ არსებობს სკიცებულებები. ეს საქმე უნდა შეწყვეტილიყო და დიდი გასამართლდეს ალეკო ელისაშვილი ნივთის დაზიანების მუხლით
1: კანცელარია.

0: მართულებით მაქსიმალურად აქტიურად უნდა გაგზავნოს მუშაობა.
1: პარტია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს და გამგეობის წევრებს პრემიერ-მინისტრი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდა ვიცე-პრემიერი, სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. განიხილეს რეგიონებში გამართული შეხვედრები და იმსჯელეს კონკრეტულ გეგმებზე. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების როლი და აქტიური ჩართულობა პოლიტიკაში.
0: შეხვედრები, რომლებიც შედგა რეგიონებში, ბევრი საკითხი გამოიკვეთა ამ შეხვედრაზე, ასევე ჩვენი სამაულო გეგმები გავიარეთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობის თვალსაზრისით. ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ განსაკუთრებით შემდეგი ორი წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით, დავსახეთ კონკრეტული გეგმები და აქტიური მუშაობა გაგრძელდება. რა თქმა უნდა,

ეს გამთლიანად ჩაგდებული სეზონის შემდეგ ბარსელონამ, რომელმაც ლიგა ენდესას ფინალი ვალენსიასთან წააგო, 14 მოთამაშიდან 11 უკვე დაკარგა, დარჩა 3 კალათბურთელი, თუმცა დაბეჯითებით ვერავინ იტყვის, რომ ისინიც არ წავლენ, მიუხედავად იმისა, რომ კლუბთან მოქმედი კონტრაქტები სამივე მათგანს აკავშირებს, საუბარია კევინ პანდერზე, ჯოელ პარასა და ანტონი კეშენგელიაზე. ქართულმა

0: თუ წარმომადგენლები დღეს 20:00-ზე დაიწყება ღონისძიების წინა პრესკონფერენცია, რომელიც მხოლოდ სააგენტო Fox News-ის და ასევე ტელეკომპანია IMED-ის პირდაპირ ეთერში გადაიცემა, ისევე როგორც უშუალოდ ჭიდაობის საერთაშორისო ღონისძიება, რომელიც ხვალ 20:00-ზე დაიწყება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში 25, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად თომალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან

0: და ბატონებო. თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
1: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და ტელე მაყურებელო. მოკლედ დღეს მიხვდით, რომ პარასკევია და მე გია ჯაჯანიძე წარმოგიდგენთ ჭრელ პარასკევს და მე მყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი, ლამაზი, ჭკვიანი, ერთგული, საიმედო ადამიანი ეკლა გეთიაშვილი, NLP სპეციალისტი, NLP ფსიქოლოგი და ძალიან ბევრი რეგალიები აქვს და ამიტომ ამით შემოვიფარგლებით და ნელ-ნელა ყველაფერს გაიგებთ. თეკლა, მოგესალმები.
2: მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი

0: ჩვენ წარმატებულები. მოდი დავიწყოთ თავიდან. როგორი ბავშვი იყო თეკლა?
1: ლამაზი. ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა. სხვათა შორის ცდილობდნენ რომ ყოფილიყავი, დედის ერთავიყავი და ცოტა ისეთ პერიოდში 77-იანი ვარ, რა არის დასამალი და ეს 90-იანები ისეთი დამემთხვა.
0: მე ვერ ვაკლებ და ვერ უმატებ და ამიტომ.
1: ბევრი. შესაბამისად 90-იანები ისეთი დაგვემთხვა, რომ აი ყველაფრის საშიშროება რო იდგა, კი მოგეხსენებათ და ჩემს სიტუაციაში ის რომ გოგო ვიყავი, ის რომ ცოტა ისეთი წარმატებული ოჯახის შვილი ვიყავი, აი ყველაფრის ყველანაირი გატაცების საშიშროება მედგა და ამიტომ აი სულ აი მაგალითად გარეთ მიშობდნენ უბანში მეზობელთან 7 წუთი, 13 წუთი არ უნდა დამემრგვალებინა და რაღაც აი ეს თითქოს აი დისციპლინას რო გამოგიმუშავებენ და სულ ვიყავით შემაკ მარმა იცოდა ხომ თქვა კოლბაში გაზრდილი ბავშვი ხარო რა, იმიტომ რომ აი ყველა ფერზე რაღაც აი ზედმეტად რომ გფუთავენ და ზედმეტად რომ უნდათ რომ სულ ბამბებში იყო და არ მოგწუდეს არანაირი gare და ამას ვერ ხვდებოდნენ რომ იმუნიტეტი საერთოდ ნოლი მქონდა. ანუ სულ ვამბობ რომ მე ვიყავი უიმუნიტეტო ბავშვი და ახლა ამის თქმა მინდოდა მოკლედ და მერე უკვე როგორ განვითარდა უკვე
0: ცელკი არიყავი?
1: არანაირად. აი ვიყავი მე ამბოხე შიგნი, მაგრამ ეს ამბოხი მქონდა როგორც და აი მერე აღმოვაჩინე, აი ბოლო წლებში აღმოვაჩინე რომ ოთახში მარტო რომ დავრჩებოდი, აი ეს თვალები რომ დაგთამაშოს რა გავაფუჭო.
0: აი
1: იმდენად ის დამიტოვა რომ აი მარტო რომ ვიყავი სულ მიდოდა რომ რაღაც გამეფუჭებინა ხოლმე, იმიტომ რომ არ მქონდა ამის საშუალება. აი მაგალითად ცელკის იქეთ გაკვეთილი რომ არ აი ხუთიანი რომ არ მიმეღო, ამისთვის შეიძლებოდა ისე დავსჯილიყავი და ისე დასჯა, ეხლა ნუ არ არის რაღაც მაინდა-მაინც ის ძალადობა ხო არ არის დასჯა, შენ ყველაზე მეტად რაც გაწუხებს და ის 7 წუთით რო არსად აღარ გაგიშვებენ და შენი მეგობარი რო ვერ მოვა ის 7 წუთით უნდა, აი ესეთი დასჯები იყო რომ მაქსიმალურად ვცდილობდი.

0: თელკი. მაგრამ სადაც შევძლებდი ერთი პატარა ნიუანსი, თუ შეიძლება რომ მოუყვე, არ მახსოვს რომ ეკლაში ვიყავი, ჩემმა ერთ-ერთმა პედაგოგმა, мама ჩემი მოიკითხა ქალბატონმა. და ეს ძალიან ცუდად მენიშნა, არაჩვეულებრივი ქალბატონი იყო და ძალიან მიყვარდა,
1: მაგრამ
0: არ ვიცი ვიეჭვიანი რა მოხდა, არ ვიცი და ოღონდ გამორჩეულად ვყვარდი ამ ქალბატონს და ის იმდენად მეგონა რომ არაფერს არ ვიმსახურებდი ასეც ჩემი სიყვარული.
1: რამდენ წელს იყავი?
0: მაშინ ვიყავი სადღაც 12-13 წლის. და მეგონა რომ мама ჩემის გამოხომარ ვუყვარვარ და რაღაც ესეთი მსგავსი და ბავშვები ავძვერით, ჩვენი სკოლის ეზოს მიღმა იყო სტადიონი და ვუყურებდით ბიჭები როგორ თამაშობდნენ ფეხბურთს, გოგონები ვართ ამძრალი და ყველა ჩამოხტა რომ დაინახეს ეს მასწავლებელი მკაცრი იყო და მე ხომ მახსოვდა ეს და უთხარი რომ ვერ ხტები მეთქი და ჩამოხტიო მე და გიჭერო და ისე ჩამოხტი რომ დავეცი ამ ქალს და წავაქცი. აი ეს რაღაცა შინაგანი რაღაც პროტესტი გამოვხატე. არა და ისე მიყვარდა, მე ძალიან ვეფერე, მე ძალიან მოუარ, მაგრამ იმ წუთას აი ეს მომივიდა რა რაღაცნაირი აი თითქოს შურისძიების იმპულსი და ეს იყო სწორედ იქედან რომ მე არ მქონდა ცელკობის საშუალება და უკვე აი რაღაცა გაფუჭებებზე გადავდიოდი.
1: ხუმრად. კი ხუმრე ლამაზიო, მაგრამ ნუ ეთყობა ლამაზი ბავშვი.
0: ეთყობა, შეიძლება.
1: ბევრი შეყვარებული ყავდა სკოლაში.
0: შეყვარებული არ მყავდა.
1: ანუ ბევრს უყვარდი?
0: კი, აი მაგალითად პირობითად შეიძლება და შეიძლება ითქვას რომ ეკლაში თითქმის ყველას ასევე აი სკოლაში ძალიან ბევრი ბიჭი და სულჩხუბი იყო და ეს ძალიან მომწონდა. აი ძალიან მომწონდა. ჩემ გამო რო ჩხუბი იყო, ან мама ჩემი რო ჩემ გამო ვიღაცას ცოტა ისე, აი ყველაფერი მომწონდა, რაც მაგასთან კავშირში იყო რა. ზედმეტად ფემინური და ზედმეტად პრანჭიო ვიყავი რაღაცნაირად. ეს ვიცოდი, აი რაღაცებში თუ ფიქრობდი რომ აი ან არ მეკუთვნის, ან არ შეიძლება, ან არ ეს ჩემი ვიზუალის ფასი მაშინ ვიცოდი.
1: ეხლა?
0: ეხლა ყველაფერი ერთად ვიცი. მაშინ მხოლოდ ვიზუალის ფასი ვიცოდი.
1: იცი რა, ნახე ძალიან მაინტერესებს ერთი რამ, ნუ თან მაყურებელს და მსმენელს ვეტყვი, რომ მე თავიდან გიპოვე სოციალურ ქსელში გიყურებდი. გიყურებდი და ბევრი რამე, ა პირველი რა გავიფიქრე იმას გეტყვი. მე არა მაქვს ისტერე

0: და პირველი გავიფიქრე რა, ნეტა აი ეს ჭკუა, ეს სწავლება, ეს დამოკიდებულება მან შეიძინა ცხოვრებიდან თუ მიიღო განათლება? ვერ მივხვდი. იმდენად აი ნატურალური მაგალითები მოყავდა, რომ თან ფიქრობდი, თუ ეს ყველაფერი ისწავლა, ეს მაგალითები როგორ მოყავს? ანუ ასე გაიარა მთელი ცხოვრება, რომ ამდენი იცის, და აი ამ და რამოდენიმეჯერ გავიფიქრე და ჩემს მეგობარს ვაჩვენე, გაუგზავნე ვიდეო და მითხრა, რომ მე ვიცნობ ვენგო ლომთაძე, არაჩვეულებრივი ბიჭი, აი განათლებული, ძალიან მაგარი და აი მიყვარს ესეთი ახალგაზრდები, რომ აი პერსპექტიულები და სულ ცოდნაზე რო არიან ორიენტირებული. და ძალიან გამიხარდა, რომ აი ესე მორიდებული ვარ, რომ აი გამარჯობა, თიცით მე ესა ვარ, თქვენი გაცნობა მინდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში იმას ვერ გეტყოდით საღამოს რასაკეთ. მაგრამ
1: ჩემთვის იქნებოდა სრული შოკი, თქვენი ზარი რომ შემოსულიყო, გამარჯობათ.
0: ხო და აი ესე გავიცანით ერთმანეთი ძვირფასო რადიო მსმენელებო და
1: Facebook-ის
0: ნამაყურებელო.
1: ამას წინათ ერთმა რესპონდენტმა გითხრათ, რომ ჩემი შემოქმედებითი мама ხარო და აი არ ვიცი, ნათლია мама, ყველაფერი ხარ, იმიტომ რომ წეღან რაზეც თქვით, რომ ერთგულიო არ შეიძლება, გია ჯაჯანიძეს იცნობდა და არ ერთგულო, იმიტომ რომ იმხელა დამსახურება გაქვთ. ეხლა მე ჩემ საქმეს ვაკეთებდი და გავაკეთებდი და გავაგზელებდი, მაგრამ მე ხო ვიცი, ვინ დამინახა, როგორ დამინახა, მე რა გააკეთა და ამას მე ხედავ ძალიან დიდი ხანია და ამისთვის არ ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა იმ თუნდაც პირველი კომუნიკაციისთვის და იმის შემდეგ სულ დღემდე.
0: მადლობა ჩემგანაც იმისთვის, რომ არ გამიცრუბდა იმედი. ანუ არის ხოლმე ესეთი რაღაცა, გაგიჟდი, გადაირიე, ნახე, არაფერი ისეთი, მაგრამ აი ის რაც მქონდა და მე რო გნახე, ის ორივე ერთნაირად ძალიან ძალიან მიხარია და ყოველთვის მიყვარს შენთან კომუნიკაცია. ხო, ესე რასაოცარია. ეტყობა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან შეგიძლია გაშინაურება თუ პირიქით გაშინაურო ადამიანი,

0: ანუ რომ მიეცი მიმართულება არ და რატო გეკითხები ძალიან მოკლედ გეტყვი მე წლების წინ ძალიან ბევრ ადამიანს ვიღებდი მყავდა ბევრი პაციენტი და ხო და ზოგჯერ ისეთ რჩევას მივცემდი ფიქრობდი რომ უი ეს მე მჭირდება მე ხო მჭირდება ეს კი
1: ბატონო ეს ასია ძირითადად
0: ხო ეს არის გასაოცარი რაღაცა მოდი გაიხსენე პირველი აი ღელავდი ვინ იყო სახელგვარი რა თქმა უნდა ხო
1: არა პირველი იმას ვიტყვი საიდან დაიწყე ეს აი ვინ იყო ჩემი ინსპირაციის წყარო ასე ვთქვათ დედა ჩემი მიუხედავად რომ ძალიან მკაცრი იყო და მოსამართლე პროკურორი აი სულ ესეთი ისინი ქონდა თანამდებობები სახლში დღემდე ვიძახით რომ დღემდე 80 წლის არის და სახლშიც მოსამართლეა თქო და ქონდა სულ ეს რაღაცა რომ როცა გეტირებაო მეუბნებოდა რაღაც რომ გაწუხებს და გტკივა და გეტირებაო ტირილი ხომ ის ემოცია რომ რაღაც უნდა გამოხატო რომ ეს ტკივილი ჩაიხშო ჩენ ადექი და იმღერეო, ესე მეუბნებოდა ხოლმე. იმღერე ემოცია გამოვაო და სამაგიერო ჩენ ტვინს მოატყუებოდა. ეხლა ვეკითხები, რომ მე ხო ეს ყველაფერი ვისწავლე და მართლა ასე, იმიტომ რომ სარკისებრნი ნეირონი ატყუებს მე შენ ტვინს ამიგდალას იმ შოთვით უნარს. ეს მთელი აი სისტემა არის და
0: მეუბნებოდი რომ ტვინს მოატყუება ხო?
1: რა თქმა უნდა, ჩვენი ტვინი ხო უტვინოა. ყველაფერში შეიძლება. ის აფირმაციები, რასაც აკეთებენ და ეს აბა მოატყუება რა არის? რეალურად აპროგრამებ. და დღეს რომ ეკითხებ, მე რა ვიცოდი კაცო, ისე ვაბობდიო მაგას, ანუ რაც გამოიარა, იმას ამბობდა და ძალიან მაგრამ უშაობს. მე ისა მაგალითად რას მიკეთებდა, როცა გაბრაზდებიო და ენა გაქ შემოსატრიალებელი ვიღაცისთვის მომეწყოდა, წადი წყალი ჩაიგუბე პირში და რეალურად მაგუბებინებდა ხოლმე. მე ჩეკი ესე. და აი წყალი პირში ჩაიგუბა, მე პირდაპირი პირდაპირი გაგებით მაგ გადმოტანილი ჩემ თავზე და ესეთი რაღაცები თითქოს აი გამწუთნა, რასაც ქვია, როგორც ახლა ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ემოცია უნდა გამოუშვათ. არ შეიძლება დატოვება პირდაპირ ფსიქოსომატურად, ურტყავს

0: მე შენ მოგისმენ, ოღონდ ადი შენ ფსიქოლოგი აიყვანე, უბრალოდ ჩვენ ვილაპარაკოთ, ვიმეგობროთ. და აი ასე დაიწყეთ თავიდან, აი ესე ქუჩიდან მოსული და უცხო ადამიანი თუ ვინმეს ვიტყვით, მაგრამ ერთი რაც თავარია იმ დღესაც ზუსტად აღნიშნავდნენ და მე არავის არ ვარიგებ. არავის რჩევას არ ვალდებ, არ ჩვილებს. არავითარ შემთხვევაში ვერც ერთი მეგობარი ვერ იტყვის, რომ აი როს ხედავთ და საუბრობთ და რაღაც, რომ აი თეკლა გამოდგა ეხა და აი ცირა შენ ეხა არასოდეს არ თუ მკითხავ, აუცილებლად გიპასუხებ, დაგიდგები გვერდში, ყველაფერს აგიხსნი. ის რომ მე გამოვხტე და რაღაც აი თუნდა ჩვილებს ჩემი აზრი მოვახვიო თავს და უთხრა რომ ეს ასია და ასე გააკეთეთ, ან თუნდაც მე შენ გირჩევ, არა, კითხავ, თვითონ კითხავს და მერე გავცემ პასუხს. თუ არა და ესე იგი არ ჭირდება, ვერც გაიგებს. მე თუ არ მოხვედი ჩემთან და არ მკითხეთ, ეგლა რა გავაკეთო? მე შერაც უნდა გელაპარაკო, ვერ გაიგებ უბრალოდ, არ ხარ მზად.
1: მე და მე მინდა რომ კითხო ერთხელ მოვიდე.
0: რა გავაკეთო? კითხო, აკეთუნდა კითხო. აკეთუნდა.
1: რა გავაკეთო?
0: მე მინდა რაღაც კითხე შეიძლება?
1: აბა მკითხე.
0: თან მინდა რომ ცოტა ისე კითხო, რომ არც გაწყენინო.
1: არა, იცი რა, მოგეხმარები, არ მეწინება.
0: ხო. ანუ ნახე, არ გაწყენინოზე მიხვდები რატო? არ მინდა რომ ვიცი როგორი ხასიათიც გაქვს, ანუ საუკეთესო და ვიცი როგორ უფრთხილდები ყველაფერს გარშემო და ამიტომ მე რამდენადაც შორიდან ჩანხარ ყველა მეუნება რომ აი მეცხობს ანამ გაგიცნობი ხო ესე იყო რომ იდეალურად და აი ძალიან საყვარელი და ძალიან რაღაც, მაგრამ რამდენა ეხაც მეუნება ხო ძალიან საყვარელია ჯაჯო, ხშირად რომ ჩანვართ რაღაცნაირად ყველას

ჩემი ცხოვრება ვეხმარები ადამიანებს ისე, რომ აი გზა გაუკვალო, გვერდით დაუდგე, ჩემი საქმე გადავდო, რაღაც აი ესეთი რაღაცა და ესე ვიყავი მომართული. და არაფერს არ ვითხოვდი გარდა სიყვარულისა, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნაც არ ვიცოდი რა უნდა მეთხოვა. და დავეხმარე წვილს შეუღლებაში, კარიერაში, ყველა, ნუ ერთი სიტყვით ძალიან ჩემთვის რო ვერ გამიკეთებია ისეთი რამეები გავუკეთე. და ერთ მშვენიერ დღეს სადღაც სიტუაციაში ვნახე. ნახე და არ იქ უკვე ესენი ისეთ სიმაღლეზე იყვნენ, მე დაბლა ვარ. და თავი დამიკრეს, არც გამიღიმეს და მეც თავი დავუკარი, უცფათ მივხვდი, იმერელი ვარ და საერთოდ პერიფერიიდან წამოსულ ადამიანებს ბრძოლის უნარი აქვთ, უცფათ მოვწვის სიტუაცია და მეც თავი დავუკარი, დამთავრდა. წამოვედი. დამემართა სპაზმა, ვიხრჩობი, აი აჰაერი აღარ ჩამდის. აი

0: მაგარ პალასაზე ვარ, აი ძალიან ბედნიერი ვარ.
1: ყველა ადამიანში არის აი ეს შავიც და თეთრიც, ხო? რეალურად ზიმბარდოს აქვს თვითონ ამერიკელ ძალიან სერი, აი მაგისი კვლევები აქვს საერთოდ, ციხის ექსპერიმენტი აქვს ჩატარებული და კიდე ბევრს აქვს ეკვლევა, რამდენად, რა დოზით და რამდენ რა პროცენტულობით აქვს ადამიანებს ისასტიკე. ყველა ადამიანში არის ერთნაირად, უბრალოდ ვის როდის რა და რას თვითონაც დაამუშავებს. პირობითა და ბოროტი და კეთილი თანაბრად გვაქვს. თავარია მე საით წავიყვან ჩემ თავს, თორე ყველა შეუძლია ბოროტების გაკეთებაც. უბრალოდ მე არ უნდა ვიყო ორიენტირებული იმ ბოროტებაზე, რატომღაც მე არიან, იმიტომ რომ საკუთარ თავს ვერ ზდიან, საკუთარ თავზე არ ზრუნავენ, რომ არ მუშაობენ და მე უკვე გია თეკლა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველა დამნაშავეა მათთან. აი ეს არის პრობლემა.
0: იცი რა მაინტერესებს? ხوარი დაღლაც და აი ისმენ ადამიანის ხოვრებას, არის ბანალური, თან ეს ადამიანი რაღაცა საშუალოდ აზროვნებს, არ იღლები ხოლმე?
1: იცი რა, იმდენად ჩემი ასე ვთქვათ საქმიანობის მთავარი ბენეფიტი არის უკუკავშირი, რომ უკუკავშირი არა იმის მადლობა პირობითად, ისიც ძალიან კარგია და ძალიან სიამოვნებს, რომ ვოისებს და მესიჯებს და რომ მირეკავენ, მაგრამ ის რომ ნახე, რომ რაც იმას, რაც აწუხებს, იმისთვის არის ის ყველაზე დიდი პრობლემა. შეიძლება ძალიან ბანალური რაღაც ჩვენთვის აწუხებდეს, მაგრამ იმისთვის იმხელა რომ ვერ აიტანა და მოვიდა და ამაში ფულს იხდის, რომ შენთან უნდა მოვიდეს და რაღაცა დაცალოს და ერთნაირად უნდა მოусმინო იმასაც, იმასაც და ერთნაირად უნდა მიიყვანო, ოღონდ ჩევადარიგებების გარეშე თვითონ უნდა მიიყვანო იქამდე და ამიტომ ყველა ადამიანის თუნდაც ეგ ბანალურობა ძალიან საინტერესოა, რომ აი სად გადის ამის ზღვარი? ყველას ვუყურებ ხოლმე რაღაცნაირად, აი თითქოს ახალი ცხოვრება იბადება ჩემთან ერთად, იმიტომ რომ რეალურად იბადება. აი ახალი ადამიანი თითქოს იჩეკება ჩემს ხელში და ამ როგორ შეიძლება რომ დამღალოს, ესეთი ბედნიერი ვარ. არის ხოლმე ძალიან დიდი ტრავმებით რომ მოდიან, ძალიან. ერთი მყავდა მაგალითად 4 საათი დავდიოდი იმის შემდეგ, რომ ეს გადამემუშავებინა, იმიტომ რომ ერთი ჩააკუტა ხელში შვილი, მეორე, ანუ აი საოცრებები რომ გადაიტანა და ეს დედა რომ შენ თვალწინ ტირის და მოთქვავს და ბოლოს რომ მიდის და მუხლებზე რომ აი ესე გეხუტება და შენ ხარ ჩემი მხსნელი, იმიტომ რომ დაცლილი მიდის. შეიძლება ბევრს კი არაფერს უკეთებ იმ დროს, მაგრამ სწორ მიმართულებებს რო აძლევ, თვითონში პოულობს მე ამ დროს რა გზას. და აი ასეთი ადამიანი

0: ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა და მე ჩემმა ფანტაზიორობამ, რომელიც ეტყობა ამ ზღაპრებიდან, შევიძინე იმ ხელა ცოდნა მომცა, რომ სასწაული და ამიტომ მე ჩემ ცხოვრებას, თუმცა განათლებას და დაკვირვებას ორ ეტაპად ვყოფ. კვახე და მერე უკვე დამწიფებული. როდემდე სწავლობს ადამიანი, რომელ ასაკამდე, რას ფიქრობ?
1: თუ იუნგს

0: ჩვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume.

0: ამ მიდგომას ეფუძნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამ მიდგომას ეფუძნება ჩვენი განმდებლობაც, რომელიც მივიღეთ ცოტა ხნის წინ. თქვენ ისეთ რომ ქვეყნის გარედან ჩვენ თავს გვახვევენ სიძულვილს, აგრესიას, რაც არის ქართული საზოგადოებისთვის არაორგანული მოვლენა. შესაბამისად, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ გარედან თავს მოხვეულ ტენდენციებს დაუპირისპირდეთ. ამას ემსახურება კანონმდებლობა და ამისათვის შეიქმნა შესაბამისი დეპარტამენტი შინაგანსაქმეთა სამინისტროში. ამ მიმართულებით მაქსიმალურად აქტიურად უნდა გაგრძელდეს მუშაობა.
1: პარტია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს და გამგეობის წევრებს პრემიერ-მინისტრი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდა ვიცე-პრემიერი, სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. განიხილეს რეგიონებში გამართული შეხვედრები და იმსჯელეს კონკრეტულ გეგმებზე. ირაკლი კობახიძის განცხადებით მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების როლი და აქტიური ჩართულობა პოლიტიკაში.
0: ხელეთ ის შეხვედრები, რომლებიც შედგა რეგიონებში, ბევრი საკითხი გამოიკვეთა ამ შეხვედრაზე, ასევე ჩვენი სამაულო გეგმები გავიარეთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობის თვალსაზრისით. ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ განსაკუთრებით შემდეგი ორი წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით დავსახეთ კონკრეტული გეგმები და აქტიური მუშაობა გაგრძელდეთ. რა თქმა უნდა, ინტერესი დიდია, ზოგადად ამ ქვეყნის მართვა უნდა გადაიბარონ ახალგაზრდებმა მომავალში. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით სწორად ჩვენი მუშაობის დაგეგმა.
2: ყველა ვხედავდი თუ რამდენად კარგად ჩაიარა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ფორმატი, რომლითაც ვესაუბრებოდით ახალგაზრდებს, ვესაუბრებოდით მათთვის ყველა საჭირო თემაზე და რაც ყველაზე მთავარი იყო, ბოლო პერიოდში გვახსოვს თუ რამდენად იყო თავსმოხურული პოლარიზაცია და საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ქართული ოცნების ახალგაზრდულსა ზოგადად გუნდს არ ესაუბრებიან ახალგაზრდები და ჩვენ სრულიად საპირისპირო ვიხილეთ, ძალიან კარგად და დადებითად ჩაიარა ამ ყველაფერმა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გაგრძელება აუცილებლად ექნება ამას, მუშაობთ ფორმატზე, დღევანდელი შეხვედრაც სწორედ მიმართული იყო ამისკენ, რომ პარტიის თავმჯდომარესთან ერთად, პრემიერ-მინისტრთან ერთად, ვიცე-პრემიერთან და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ერთად ვისაუბრეთ იმ ყველა საკითხზე, რაც ახალგაზრდა

0: ტრაგედიის ხელშეწყობის ფაქტებზე ორი ბრალდებული დამნაშავეცნო. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლომ ერთსასჯელი სახეცოცხლომა 19 წლით, ხოლო მეორეს განაჩენთა ერთობლიობით 23 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულება მათ შორის ერთ-ერთმა ნარკოდანაშაულისთვის პირობითი მჟავრის ქვეშ მყოფმა უკანონოდ შეიძინეს და ინახავდნენ 31 შეკვრა დაფასოებულ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალება მეტადონს, რომელიც სამტრედის მუნიციპალიტეტში უნდა განეთავსებინათ. ნიკო გვარამიას მიერ გამოქვეყნებული პოსტი, რომელშიც ოპოზიციის სტრატეგიაზე წერია და ნათქვამია, რომ თავარია ქვეყანაში აქციები, ქვეყნიდან გარედან კი ქვეყნის გარედან სანქციები, პრემიერ-მინისტრის შეფასებით საკუთარი ქვეყნის და ხალხის მიმართ მტრული დამოკიდებულების მორიგი გამოხატულება. ირაკლი ყობახეთის განცხადებით მსგავს კმედებებს სათანადო, მათ შორის სამართლებრივი პასუხი უნდა გაეცეს.
1: ოპოზიციის სტრატეგია გაცხადებულია. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია.
2: ცხრა პარტია ხომ არიან ალიანსში და მაგალითს რატომ არაძლევენ სხვებს და თვითონ რატომ არ ერთიანდებიან? თუ უკვე გაერთიანდნენ, ვის ეპატიჟებიან ახლა? საქმე გამოელიეთ და გააგრძელეს ხალხის მოტყუება, ვითომ რამეს აკეთებენ და იდეები ჰქონდეთ. აქცია სანქცია ყოფილა ოპოზიციის სტრატეგია, რომ გაიხედავდა გვარამია შეკრჩება ალტერნატივად, როგორ გინდა ხელისუფლება დაამარცხო.
3: ზუსტად ეს არის საკუთარი ქვეყნის ხალათი. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ანუ ქვეყნის შიგნით ნაშეგრებო 150 კაცი იმისათვის, რომ გარეთ შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. ამას 2024-25 წლების სათანადო პასუხი გაცა არჩევნებზე საზოგადოებამ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ქვეყანაში აქცია, გარეთ სანქცია. ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საგანიცო სასამართლოში.
4: ამას სიტყვი ან და მე გავუკვირდება ვინმე რომ ეტყვის, რომ უსამშობლოები არიან. მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი არიან უცხო ქვეყნის დაკვეთის შემსრულებლები, რომლებიც ძირითად საქმიანობას თავისთავზე იღებენ და სანქციებს განუწესებენ საქართველოს, ხოლო ესენიკში ამაგრებენ აქედან აქციებით, ანუ კოორდინირებულად იმოქმედებენ ქართული სახელმწიფოებრივი წინააღმდეგ.
0: პრემიერმა უპასუხა ნაციონალურ მოძრაობაში შექმნილ ვითარებაზე დასმულ კითხვასაც. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ეს არის ბრძოლა პირველობისთვის იმ გარეძალების დასანახად, ვის დავალებებსაც ოპოზიცია ასრულებს. მოისმინოთ ირაკლი ყობახიძის ეს განცხადება.
3: რაც არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა და აგენტურა გამომდინარე იქიდან, რომ იბრძვის პირველობისთვის პატრონების წინაშე ამ კონკურენციაში ისინი, ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებენ. იმ წარმატებას

0: 11, Kutaisi, Tabidzi 6, 577, 477, A6.
1: გაგაცნობთ 11 ივლისის სამის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. მესტიაში 25, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბოგჯომში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში 27. გორსა და ახალციხე

0: მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
5: დაბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და Tele მაყურებელო. მოკლედ თავად მიხვდით ხომ რა საინტერესო სტუმარი მყავს და ერთი რამე მინდა გითხრათ. ადამიანები როგორც კი საკუთარ თავს შეიცნობენ, აუცილებლად მათ ყველა სურვილი შეუსრულდებათ, იმიტომ რომ გაიგებენ მათ შეუძლიათ თუ არა რაღაც რაც უნდათ მოიპოვონ თუ არა. და თეკლა გეთიაშვილი არის ჩემი სტუმარი. თეკლა, სწორად თქვი?
6: კი, ნამდვილად. ამ შემთხვევაში არის გაიცნო, მიიღო ჯერ საკუთარი თავი, ისეთი როგორიც არის ჯერ, რომ ვიცოდე ბაზა რა არის, რაზე ვდგავარ და თუ რამე მაგ გამოსასწორებელი საიდან ვიწყებ. და მერე დავიწყო კომუნიკაცია საკუთარ თავთან, დავუმეგობრდე და ყველაფრის მოსმენა დავიწყო. ეს მე რატომ მემართება არა? რატო დამემართება? ეხა ეს ასე ჯობდა თუ ასე? ეს გააკეთო, შემდეგ მიიღო ადამიანები ისეთები როგორებიც არიან და არავითარი რაც შენს თავზე ხდება იგივე არა რომ მე როგორ შევცვალო, არავითარ შემთხვევაში არავის შეცვლა შეიძლება საკუთარი თავის გარდა. და მიიღო ისეთები არიან არის რა? ადამიანი რომელიც მე გულს მტკენს, მე ის კი უნდა გავამართლო, იცი, იმიტომაც კინა ეხლა და ეპატება არა. ის იმის პრობლემაა და ეს არის მე გადავწყვეტ კონკრეტულ მოცემულ მომენტში გადავწყვეტ ის საპატიებელია თუ არა. მე პირადად ყოველას პატიებ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ურთიერთობას ვაგრძელებ. აღარ ვაგრძელებ ურთიერთობას. ძალიან კარგი გამარჯობა, სადაც შემხვდება, შეიძლება ვერც გაიგოს. აი, ყოფილან, რომ უთქვამთ, რომ აი, სად დაიკარგე, მე რა ვიცი, გამოვჩდები, მითქოს, მაგრამ უკვე დისტანცია

0: განახორცება და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს ექიმს. საოცარი ადამიანია, ახალგაზრდა ბიჭი, ისე შთაგონებით მიხსნიდა ყველაფერს, აი დამანახა სად, როგორ, რანაირად და მერე როგორ შემიხორცდება. გიორგი მანაგაძეა ჩემი ექიმი.
1: ჩვენ ყველა ვიცნობ ჩორიდან შენგან.
0: ხო და მე მინდა მთელმა ქვეყანამ გაიცნოს.
1: ფეისბუქზე ყველა მიცის უკვე ვინ არის.
0: და ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ და არ გაგიკვირდეთ, თუ ძალიან ბევრჯერ მოისმინოთ ჩემგან მადლობა. მოკლედ დავემშვიდობოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, ტელემაყურებელს, ფეისბუქ გვერდის მაყურებელს და მომავალ პარასკევს დაგიბრუნდები.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი. ქართული რეტრო მუსიკა.

სვენო ტირიფების ქვეშთან ზიზვალურ ჯადგადაშლიდი მიმღეროდეს ნადას დამყურებდეს სავსე მთვარე ვარცხლავები

მოქმედის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.

0: ენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 80

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გვატემალა, პეტენის დეპარტამენტი. აქ მდებარეობს ტიკალი, მაიას ინდიელთა უძველესი მიტოვებული ქალაქი. იძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში დაარსდა და მუტულის სამეფოს დედაქალაქს წარმოადგენდა. მაიას ენაზე ტიკალი ნიშნავს ადგილს, სადაც სულების ხმები ისმის. ოდესღაც აქ 200,000 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. მე-10 საუკუნეში ინდიელებმა მოულოდნელად მიატოვეს სახლკარი და აღარასოდეს დაბრუნებულან. რამე იძულა მათ წასვლა. 1848 წელს უძველესი ნაქალაქარის ნანგრევებისკენ პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია გაემართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევი. სასახლეები და საცხოვრებელი სახლები, ხეივნები, ტერასები, საკურთხევლები. მაგრამ არ არსებობდა ომის ან საშინელი ეპიდემიის კვალი. რა მოხდა აქ? ყველაზე მეტი შეკითხვა პირამიდებმა გააჩინა. ათობით პირამიდა. რატომ ააგეს ისინი? ნაგებობანი არ გავდნენ ობსერვატორიებს. პლატფორმები ზედმეტად მცირე იყო ვარსკვლავური ცის შესასწავლად. შესაძლოა ეს სამარხებია, მაგრამ პირამიდებში სამარხები არ აღმოაჩინეს. იქნება ინდიელებმა პირამიდები სხვადასხვა მოვლენებისადმი მიძღვნილი ძეგლების სახით აღმართეს. ეს ვერსიაც თავისთავად მაშინვე უარყვეს. პირამიდები ერთსა და იმავე დროს იყო აშენებული, მაგრამ რატომ? ერთ-ერთ სასახლეში მეცნიერებმა პატარა ნეფრიტის ფირფიტა იპოვეს, რომელზეც 15 დამწერლობის ნიშანი იყო დატანებული. ამ გზავნილის გაშიფრვა მოხერხდა. წარწერა გვამცნობდა. აქ ზეციდან ჩამოვიდა.

გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1884 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა. გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ მხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადევში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. როდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჟურნალ მოგზაურში ფილიპე მახარაძემ დაბეჭდა პამფლეტი „იდუმალი ხმა“, რომელიც ილიას მისამართით ასეთი სიტყვებით დაიწყო: „სირცხვილი შენ, სირცხვილი“. მომდევნო წერილები სავსე იყო ბრალდებებით, ილიასადმი შეურაცხმყოფელი გამოთქმებით და ფრაზებით. მახარაძე ილიას ინდაურსავით გაფუყულს, ყოყოჩა ყვინჩილას, გულქვა მემამულეს, გლეხების მჩაგრელსა და ტანჯოლს ეძახდა. ილიას ცილისწამების ნიაღვართან ფაქტიურად მარტოს მოუწია შერკინება. პასკვილს პასკვილი მოსდევდა. ფილიპე მახარაძემ მორიგ წერილში ილიას უსასტიკესი ჯაშუში მაბეზღარა თავადი უწოდა. ამ ლაშქრობაში სამწუხაროდ ნოე ჟორდანიამაც მიიღო მონაწილეობა და ილიას ზნეობრივად და გონებრივად გაკოტრებული და ქვეწარმავალი უწოდა. ილიას ცხოვრებაში უმძიმესი და ალბათ ყველაზე ტრაგიკული მომენტი დაიწყო. ილია მიხვდა, რომ მას მორალურთან ერთად ფიზიკურათაც უპირებდნენ მოკვლას. თანამედროვეთა მოგონებებიდან ისიც ირკვევა, რომ ბოლოს ილია საკუთარი სახლის აივანზე აღარ გამო

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.

0: კონკურენციაში ისინი, ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებენ იმ წარმატების შენარჩუნებასაც კი, რაც ჰქონდა თუნდაც წლების წინ. მთავარია, რომ ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს მიმართ ყოველად განწყობილ ძალას სათანადო პასუხი გაეცეს და ამისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ საზოგადოების პასუხი არჩევნებზე. აგენტურა სჭირდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება, მათ საბოტას ჭირდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება და ამისათვის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება მაქსიმუმს გააკეთებს.
1: ეს პარტია არის აბსოლუტურად გაკოტრებული. არანერი რესურსი იმისა, რომ საზოგადოებას ესაუბრონ და საზოგადოების წინაშე გამოვიდნენ, ილაპარაკონ, მათ არ გააჩნიათ. სააკაშვილი ვერ ეგუება იმას, რომ ეს პარტია ბოლომდე, ასე ვთქვათ, მის ხელში არ იყო და ყველანაირად ცდილობს, რომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ერთგული მარიონეტები შიგნით ჩასვას. ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და არც საზოგადოების უკვე საინტერესო აღარ არის. ნაციონალური მოძრაობა რეალურად დიდი ხანია დამთავრებულია ქართული საზოგადოებისთვის პოლიტიკურად. და რაც შეეხება სამართლებრივად, მნიშვნელოვანია, რომ მათ არსებობა საბოლოო წერტილი დაუსვა საკონსტიტუციო სასამართლომ. დიდი ხანია უკვე საზოგადოებისთვის არაფერი შეუთავაზებიათ, აღარ არიან ჩართული პოლიტიკურ პროცესში. ერთადერთი მათი მისია არის გარედავალება, გარედაფინანსება და ამ დაფინანსების შედეგად რევოლუციური პროცესების წამოწყება ქვეყანაში.
2: ანაკლიის პორტი სახელმწიფოს უშუალო ჩართულობით აშენდება, იქნება სახელმწიფო საკუთრება, ოპერირებისთვის კი შესაძლოა რამდენიმე სუბიექტს გადაეცეს. პრემიერი აცხადებს, რომ ეს არის იდეალური მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული ინტერესების მაქსიმალურად დაცვას. მოვისმინოთ პრემიერის ეს განცხადება.
0: უშუალოდ გადავხადო, განსაკუთრებული მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ მიდგომით პროექტის გაგრძელება. ეს არის იდეალური მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ეროვნული ინტერესების მაქსიმალურად დაცვას და რომელიც ასევე უზრუნველყოფს პარტნიორების მრავალფეროვნებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვიზიდოთ ტვირთები ანაკლიის პორტში და ეს არის აუცილებელი ანაკლიის პორტის მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის.
2: ბათუმში ახალ ბულვარში ქორწინების ახალი სახლი აშენდება. ქორწინების სახლის პროექტი ქართველი არქიტექტორის მიერ არის შექმნილი. შენობის არქიტექტურული კონცეფცია კი სრულად შეესაბამება ბათუმის თანამედროვე ურბანულ გარემოს, ქალაქის არქიტექტურულ იერსახეს და ზღვისპირა ლანდშაფტს. მოვისმინოთ იუსტიციის მინისტრის და ასევე იუსტიციის მინისტრის მოადგილის განცხადებები.
3: საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დინამიკურად განვითარებადი ქალაქი, ის არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და ტურისტული ცენტრი, რომელიც ყოველწლიურად 100,000-ობით ვიზიტორს მასპინძლობს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბათუმში ინფრასტრუქტურა განვითარდეს იმგვარად, რომ შესაძლებლობა იყოს ის თანაბრად მოემსახუროს როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე ჩამოსულ სტუმრებს.
4: ეს პროექტი ქალაქის განვითარების კენ გადადგა.

0: შეხვედრის ფარგლებში ფაქტობრივად ამომწურავად ვისაუბრეთ ყველა იმ აქტუალურ და მნიშვნელოვან საარჩევნო საკითხთან დაკავშირებით და როგორც მოსალოდნელი იყო შეხვედრისა და ახალგაზრდების მაღალი აქტივობიდან გამომდინარე ჩვენ მივაწოდეთ მათ ინფორმაცია ყველა იმ კითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ აინტერესებდათ.
1: ძალიან გასხოვებული და სასიამოვნო შეხვედრა გამოვიდა ახალგაზრდების მოთხოვნიდან გამომდინარე. CSGO-ს უთხოვით, რომ ჩართულიყვნენ და ჩაეტარებინათ მათ ტრენინგი. უეწვია საარჩევნო კომისიამ მისი ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი და ფელდრის განმავლობაში ბავშვებთან ერთად მოხდა გაცნობა საარჩევნო თემატიკის.
2: ვახორციელებთ, ძალიან საინტერესო პროექტს ახალგაზრდებისთვის, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები მიიღებენ ინფორმაციას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების საერთაშორისო

ბელგია ასეთია. ბოგჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად თომალე ქუჩაევის იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radio Imedis Etersia. Реклама.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს

0: დება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე თაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2-300-300 საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.

0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
4: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
5: საქართველოში 20 საათია.
6: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 20 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, მსოფლიო დონის სპორტული ვარსკვლავი და UFC-ის ლეგენდები თბილისში არიან. ხვალინდელი გრანდიოზული ტურნირის დაწყებამდე რაფ ჯორჯიას მონაწილეებმა დედაქალაქის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობები დაათვალიერეს. ძველი თბილისის ქუჩებში მოწყობილ საფეხმავლო ტურს მერაბ დვალიშვილთან ერთად მისი ხვალინდელი მეტოქე ჰენრი სეხუდო შეუერთდა, რომელმაც ქართული სტუმართმოყვარეობა არეობით და დედაქალაქის ხედებით აღთოვანება ვერ დამალა. უცხოელი სპორტსმენებისთვის საქართველოს გაცნობისა და ქვეყნის პოპულარიზაციის მიზნით ვიზიტი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხარდაჭერი დაიგეგმა. შეგახსენებთ, რომ თავისუფალი ჭიდაობის საერთაშორისო ღონისძიება, რომელშიც არვა ოლიმპიური ჩემპიონი მიიღებს მონაწილეობას, ხვალ 11 ივლისს აღამოს 8 საათზე დაიწყება. გრანდიოზული ტურნირის პირდაპირ რეპორტერს კი ტელეკომპანია იმედი შემოგთავაზეთ. ამ წუთებში მიმდინარეობს პრესკონფერენცია და მოვისმინოთ განცხადებები.
8: საღამო მშვიდობის ზვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ბოლო სამზადისის პროცესს რაფის პრესკონფერენციის დაწყებამდე. ორი სიტყვით გიამბობთ, რა არის რაფი. რაფი არის ამერიკული ორგანიზაცია, რომელიც კვალიფიცირდება თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში. მარტივად გასაგები რომ იყოს, ეს არის UFC-ს მსგავსი ორგანიზაცია. ოღონდ ეს ორგანიზაცია მუშაობს თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში. რატომ არის ეს ყველაფერი საქართველოში? რაფმა პირველად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გასდეს ამერიკის კონტინენტს და პირველი ღონისძიება სამშობლოს გარეთ უნდა ჩაატაროს საქართველოში. ღონისძიება, რომელიც დახუნძლულია ვარსკვლავებით და ხვალ 20 საათზე ახალ სპორტის სასახლეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი სანახაობა. ჯამში 12 ორთაბრძოლა 24. ამ დროისთვის მსოფლიოს საუკეთესო და ყველაზე რეიტინგული მოჭიდავე. ახლა თქვენ მოგესალმათ რაფის დამფუძნებელი ჩატ ბრონსტეინი, მის გვერდით არის იზი მარტინესი, რომლებიც იქნებიან დღევანდელი პრესკონფერენციის მედიატორები.
9: Ლადო, გივი, მერაბი, ისინი ეს ხალხია, ვინც დაკვატიჟეს რამდენიმე კვირის წინ საქართველოში. მოხარულები ვართ, რომ წინვალე გუნდი გვაქვს საქართველოში, რომ ყველაფრის ორგანიზება მოახერხა ჩვენ 8 თვეში, 8 კვირაში უკაცრავად ქართველი პარტნიორების დახმარებით. ეს არის საუკეთესო ჯგუფი, რომელიც შევქმნით წინვალე მოჭიდავეებისგან შემდგარი და ეს არის საოცარი გამოცდილება ჩვენთვის და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დიდი პატივია ჩვენთვის აქ რომ მოგვიწვიეს ქართველმა პარტნიორებმა.
10: Growing up as a wrestler, you know, in America,
9: your dream is to ამერიკაში როცა იზრდები, როგორც მოჭიდავე, ოცნება გაქვს, რომ საზღვარგარეთ ოკეანეს გაღმა იჭიდაო საუკეთესო მოჭიდავეებთან აი მის საშუალება გვეძლევა ეს არის ოცნება რომელიც შესრულდა და ჩვენ სწრაფად მოვახდინეთ ორგანიზება და ამას ვერ გავაკეთებდით სხვა ხარის ხარდაჭერის გარეშე ფინვალე მოჭიდავეები ყავს ამერიკელი მოჭიდავეები რომლებიც წარმოადგენენ ჩვენ ქვეყანას და ამის მოლოდინში ფრიად აღელვებულები ვარ. დიდი მადლობა რომ ეს ღონისძიება საქართველოში ჩამოიტანეთ. მე კითხვა მაქვს. სამუშაო გამოცდილების ორგანიზების თვალსაზრისით, აი რომ ვმუშაობდით სხვადასხვა მონაწილესთან, წყინვალე გამოცდილება იყო. ტავი სად არის აქ? აი აქ არის ტავი. იყო ფაქტიურად ხელმძღვანელი ქართულ ხარესთან მუშაობაში გუნდი მანშია დუღაბა წინვალე გამოცდილება იყო 8 კვირა დაგჭირდა იყო ენის ბარიერი რამაც გაართულა მაგრამ გავაკეთეთ ყველაფერი და ეს იქნება ყველაზე დიდი აი ესეთი შეჯიბრება 8000 ადამიანს ველით ეს არის ფაქტიურად პირველი ქვეყანა ვისთანაც პარტნიორობთ. ჭიდაობა ძალიან პოპულარულია საქართველოში. არ რავში საუკეთესო წარმომადგენლობა გვაქვს და ჩვენ უკეთეს ადგილს ვერ ვიპოვიდით რომ ჩაგვეტარებინა ეს შეჯიბრი. ორი კითხვა კიდევ. ვინ არის ყველაზე დიდი UFC-ს ვარსკვლავი რომლის ნახვა გინდათ რავში? თუ ეს არის საიდუმლო ინფორმაცია, შეგვიძლია გითხრათ რატომაც არა?
5: John Jones and DC man if you bring John Jones
9: to us ანუ ჯანჯო ჯანჯო კი ბატონო ჯონი ჩამოვიდა ამ ღონისძიებაზე და იგი ამ ხალიჩაზე როიტყვიან დაადგავს ფეხს ეს დროის ფაქტორია ჯონთან წინვალე ურთიერთობა მაქვს არა სმელი და ადამიანი რომელიც ხარს უჭერს ჩვენ ამერიკაში წინ წავწიეთ პროფესიული მოჭიდავეთა ლიგა და და გვითხრა რომ იჭიდავებდა დაგვირდა რომ იჭიდავებდა მაღალ დონეზე იგი ყოველთვის თავის სიტყვის პატრონი იყო ჯორჯ ფოკიაშვილი სტანდარტ სპორტი პირველ რიგში მოგესალმებით საქართველოში ჩვენ დეივსთან გვინდა პეტრიაშვილის რევანში ვნახოთ ანუ როდის на როგორ ნახავთ აქ ალბათ ქართულ გულშემატკივრებს ამ ორთაბძოლაზე სასიამოვნოა მათთან შეხვედრა მათთან დალაპარაკება მიუხედავად იმისა რომ შენ ხარ ამ ღონისძიების პოპულარიზატორი ანუ ამ ადამიანების ნახვა ორთაბძოლაში ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ არიან სპორტის ელჩები და ჩვენ მოხარულები ვარ და ველით მათ ბრძოლებს, ორთაბრძოლებს და დიდ ორთაბრძოლებს ველით. RAF-ის RAF-ის განვითარება ევროპაში, გერმანიაში, პოლონეთში. შემდეგ ღონისძიებებს შეიძლება მოგვიანებით გამოვაცხადებთ. ჩვენ ჩვენ როიტყვიან გავრისკეთ და ბევრი იყო ცელობა, მაგრამ წარუმატებელი იყო, რისკიანი წამოწყება იყო, მაგრამ ამერიკაში წარმატებული გამოცდილება ჰქონდა, გადავწყვიტეთ საერთაშორისო დონეზე გასვლა, მრავალ ქვეყანაშია პოპულარული ჭიდაობა, ამერიკაში შევქმნით ბრენდი, ჩვენ გვაქვს RAF საქართველო და მრავალი სხვა ქვეყანა, მაგრამ საქართველოშიც კიდევ ალბათ ჩამოვალთ სხვა ღონისძიებების ჩასატარებლად.
11: რაფის დამფუძნებლებისგან ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პასუხები მოვისმინეთ, მათ შორის ის, რომ არ არსებობს უკეთესი ადგილი იმისთვის, რომ კონტინენტის გარეთ ჩაატარო შენი პირველი ღონისძიება, ვიდრე არის საქართველო და ეს ბუნებრივია, რომ ამაღელვებელია და ბევრ რამეს უსმევს ხას ქართული ტრადიციები ჭიდაობაში ის

0: რომ საქართველოს მზად არის, რომ თუნდაც 8 კვირის განმავლობაში მიიღოს და ჩაატაროს ასეთი დონის ტურნირი, რომელიც სოფლიოს ყურადღების ცენტრში. ახლა უკვე მებრძოლების შესახებ იქნება შეკითხვები, თავად მებრძოლები გასცემენ პასუხს მედიიდან დასმულ კითხვებს.
1: მე რიო დე ჟანეიროში ცხოვრობდი 2 წელი, დიდი გამოცდილება მივიღე, ვიყავი მისიონერი. ხდებოდი ბწყინვალე ადამიანებს და საქართველოსიც იგივეს გნობ. წარმოუდგენელად კარგი ხალხია, წარმოუდგენელი გამოცდილება მიგდამიგროვდა და საოცარი გამოცდილებაა საქართველოსში ყოფნა.
2: Kazanbek
1: Jalamovstan Islam Abdusalamovi საერთაშორისო ჭიდაობის ჟურნალისტი. Kazanbek, შენ დაბრუნდი მრავალი მძიმე ტრავმის შემდეგ, ოლიმპიური თამაშების შემდეგ, აზიაში ბიშკეკში სტარტი იყო წარუმატებელი, უკვე ჩამოგწერეს ფაქტიურად. ელბრუსის რეგიონში იყავი, იბრძოლე ისლამ მახაჩევთან და რამდენიმე სხვა მებრძოლთან. შენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია დებიუტი რავში და ალბათ უნდა შეახსენო ვინ არის ყველაზე მთავარი მოჭიდავე ამ სამეფო კატეგორიაში 74 კილოგრამის ოლიმპიური ჩემპიონი როცა ხარ და გძელი პაუზის შემდეგ დაბრუნდით, მაგრამ პირველი ღონისძიება იყო ჩემი ტრავმის შემდეგ და ჩემთვის მნიშვნელოვანია და თქვენთვის მნიშვნელოვანია რომ დაინახოთ რომ მეფე ხარ ამ წონის. დიდი მადლობა კითხვისთვის. სამი ოპერაციის შემდეგ ეს იყო ჩემი პირველი სტარტი
3: პოტრაგო და პოსოლიმპიადა.
1: ნახევარი წლის შემდეგ ოლიმპიადის დასრულებიდან ორი შეკრება კარგ დონეზე ჩავატარე, დავიწყე ოპტიმალურად ფორმის აკრეფა, ესე ვთქვათ, კარგ ფორმაში ვარ ახლა და შემიძლია კარგი ორთაბრძოლა განახოთ ხვალ. რომელი მოწინააღმდეგე ყველაზე სერიოზული შეგიძლია სურვილი გაქვს ნახო შენ მოწინააღმდეგის რანგში? ანუ ვინ არის შენთვის რომელი ოპონენტი ქსურს იხილო შემდეგ ტურნირებში, რაფი შემდეგ ტურნირებში? მე ინსტაგრამში უკვე მიუთითე, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ბაროს შევებრძოლო, ვეჭიდაო, დიდი ხანია ვაკვირდებოდი მას.
3: Ну, наблюдал его триумф.
1: მის ტრიუმს ვაკვირდებოდი 74 კილოგრამ კატეგორიაში, წონით კატეგორიაში და მასთან მინდა ორთაბრძოლაში შევიდე და თავი ამოცანა არის მოვიგო კამარი ჩემი წონით კატეგორიაში.
4: After the Olympics 1.5 years I had rehab and surgeries but today
1: რამდენიმე ოპერაცია გავიარე, იმეორებს მის ნათქვამს თარგმნის, ძალიან კარგ ფორმაში ვარ და ხვალ ნახავთ.
4: Так
1: ეთქვა იყო ასევე ვის და სურვილი გაქვს ის გაქვს სურვილი დაუსპირდე ჯორდან ბაროუზია
4: და
1: უკვე ინსტაგრამში დავდე და იგი იყო მეფე ამ წონით კატეგორიაში და დღეს ვაკვირდები მას და კარგი იქნებოდა მას ხალეჩაზე შევხვდე. ჟურნალისტებო, ხელი აწიეთ, როცა ქსურთ კითხვის დასმა.
2: საყურადღებოდ გთხოვეს, რომ ყველა მაიციოთ, აციოთ ხელი, როდესაც კითხვის დასმა გენდომებათ და მოგეცემათ, რა თქმა უნდა, საშუალება რომ დასვათ კითხოთ.
5: Question 4. Jerajer, you've been improving in freestyle wrestling.
1: Georgios
5: sta
1: dakavshirebit.
5: Ano,
1: ყველაზე მეტად რა გაგელებთ? ყველაზე უფრო კრიტიკული რა არის თქვენ ბრძოლებში? ძალზე მოხარული ვარ რომ აქ ვარ.
5: და
1: ფაქტიურად აი ძირითად ჯგუფში ვარ, არ ვიყავი და მერე ჩამსვეს და მითხრესო საქართველოში უნდა გაფრინდე.
5: და
1: და ვიფიქრე, ანუ დავკითხე რომ როგორ უნდა ვიჭედაო და მითხრა რომ უნდა ვის უნდა ვეჭედაო და მითხრა საუკეთესო მოჭიდავეებს. ანუ მაიკლი არის საუკეთესოსთან შორის საუკეთესო და ნეიმედი მაკრომ ეს ორთაბრძოლა შედგება.
5: Hi.
6: რაფ ჯორჯია წარმოგიდგენთ ჭიდაობის უმაღლესი დონის სანახაობას. არ გამოტოვა პირდაპირი ტრანსლაცია სპორტის სასახლიდან. 11 ივლისი, 20 საათი, იმედზე.
0: რაფის ყველაზე მაგარ კარდზე, ანუ ყველაზე მაგარ შემადგენლობაში იქნება ხუთი ქართველი სპორტსმენი: გენო პეტრიაშვილი, გივი მაჭარაშვილი, ვლადიმერ ხინჩეგვაშვილი, ვლადიმერ გამყრელიძე და ღონისძიების მთავარი ამბავი მერაბ დვალიშვილი. სულ ცოტა ხანში ქართულ სპორტსმენებსაც ვიხილავთ პრეს კონფერენციაზე და მათ შეეძლებათ გასცენ ყველა კითხვას პასუხი.
1: აქ ყავს პარტნიორები მომზადებაში, მსვლელები და მოხარული ვარ რომ აქ ვიმყოფები.
7: Sanjita, what is it like to represent your country?
1: ანუ როგორია იზნობა რომ ინდოეთს შენ ქვეყანას წარმოადგენ და შენ ოპონენტებზე მაინტერესებს. მოხარული ვარ რომ ამდენი ოლიმპიური მედალოსანი ყავს. ძალიან აღელვებული ვარ. პირველი ინდოელი ქალი ვარ რაფში მონაწილეობის თვალსაზრისით და ჩემი ოჯახიც ძალზე ამაყობს. როგორ რამდენი ხანი ემზადებოდით? 2 თვე ამერიკაში და რას ელით ამისგან მუშაობდი ძალიან აქტიურად ამ შეჯიბრისთვის და ძალზე როიტყვი მოწადინებული ვარ. მიჩიგანის უნივერსიტეტიდან ვარ.
5: Question for Anastasia.
1: Anastasia's კითხვა. რამდენიმე წელია რაც მონაწილეობას იღებთ ესეთ მაღალ დონეზე და რას ნიშნავს რომ ესეთ შემადგენლობაში მოხვდით და წარმოადგენთ თქვენ ქვეყანას? ორი წელი აღარ ვიყავი შეჯიბრებებში. ჩემთვის პირველი სტარტია. ძალიან დაძაბულად ემზადებოდი იმისთვის რომ კარგი ორთაბრძოლა ვანახო გულ შემატკივრებს. ორი წელი ვარჯიშობდი, ორ წელი არ მივიღე მონაწილეობა და ხვალ ვანახებ მინდა ვანახო მაღალი დონის ორთაბრძოლა.
5: She did not practice for the 2 years she had a break. Now she is practicing hard and got prepared for this match, and tomorrow she will show what she got.
7: Why didn't you practice for 2 years?
1: ორი წელი რატომ არ გივარჯიშეთ?
8: У меня была травма.
1: Травма мне выиграл первый рикши.
8: Таски были порваны, потом я родила.
1: Йогеби конда гацкотили. Мере вимшобиаре 10 твис калишвили мყავს და მინდა სპორტში დაუბრუნდე და ვანახო მაღალი შედეგები. ეხლა ეთარგმნება მისი ნათქვამი.
5: And now she's 10 months old and now I'm ready to wrestle.
9: У меня вопрос Эрназару Акматалиеву.
1: Эрназар Анатолиевтан макс кетхва Эрназар. Шен хар ყველაზე ნიჭიერი 70-74 კილოგრამი წონით კატეგორიაში და მომისმენია რომ მაგამედ რასულ მაგამედოვი მოგინახეს ფარდამჭერებმა შენ მოწინააღმდეგე. ეხლა არ ხდება ამის ორგანიზება შეუძლებელია, მაგრამ გინდა შეხვდე სხვა ტურნირებში.
4: There was like fans were posting that they would like to see you against 2-time world champion Rasul Gazimagomedov and but it didn't happen, but are you open for this match in the future?
10: Да, спасибо за вопрос.
1: Деде мадлоба кетхвистис Вячеслав.
10: Были такое Gazimagomedov.
1: Gazimagomedov.
10: Этого не случилось.
1: Gazimagomedov-tan mindoda shekhvedra es ar mokhda. Na mokharuli var, ratkomaunda tu es mokhdeba. Chemtvis pativia or orgzi sofliyo chempion-tan შერკინება, ამი ფიქრობ რომ ორგანიზატორი ამ შეხვედრის დაორგანიზებას მოახდენს.
4: Of course, it's an honor for me to go against two times world champion, and if the league in the future will organize this match, I'm more than happy.
9: Что для тебя значит дебют в РФ?
1: Раснишнавс дебюти РФ-ში შენთვის.
4: RF debut, what does that mean for you? Для меня честь.
1: Чем ты спативи гахлаут? Ак. ჭიდაობა ოლიმპიურ ჩემპიონებთან, UFC-ს ჩემპიონებთან ერთ დარბაზში ყოფნა. ჩემთვის
4: აბარუს ними.
1: იმედი მაქვს რომ შევერკინები ოლიმპიურ ჩემპიონთან მინდოდა შებრძოლება ჩემ ძმასთან UFC-ს ჩემპიონთან კენდრი სეფუდოსთან. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მას შევერკინო. იქნება მოხდეს ამის ორგანიზება. და მოხარული ვიქნებოდი.
4: It's an honor for me to be in the same card with so many Olympic champions, and I can say like my dream match would be to go against my brother, elder brother Henry Cejudo in the future. I hope league can organize this match.
6: Раф Джорджия წარმოგიდგენთ ჭიდაობის უმაღლესი დონის სანახაობას. არ გამოტოვა პირდაპირი ტრანსლაცია სპორტის სასახლიდან. 11 ივლისი 20 საათი იმედზე.
0: ამ ღონისძიების მთავარი დაპირისპირება არის მერაბ დვალიშვილსა და ჰენრი სეხუდოს შორის. ეს არის ყველაზე საინტერესო ორთაბრძოლა ამ ღონისძიებისთვის. სხვადასხვა დვალიშვილს სეხუდო დამარცხებული ყავს და ოღონდ UFC-ში ეხლა ვნახოთ რა მოხდება ჭიდაობაში. თქვენ უკვე კადრში ხედავთ პრესკონფერენციის მორიქსესიას. უკიდურესად თქვენგან ხელმარჯვნივ არის გივი მაჭარაშვილი და დარწმუნებული ვარ რომ უამრავი კითხვა მოუწევს რომ გასცეს პასუხი.
1: All to silo always maksimalurat qualapris gaketebas movaqo realuri show werkinebi qola mozinandeges teknikurebi iknebian zlierebi da iam chidaobis twalsazrisit qoltis varmzat
9: rogori shegizneba kartveli golshematkuris tsinashi asparezoba amas albat monatrebuli khar da aseve eset mishovan khardze rom khuti kartveli erdova da amaze rom gosaubro tu sheizoba
11: პირველ რიგში მიუსალმები ჩემ ქვეყანას. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამ მთელი ცხოვრება ამაზე ოცნებობდი, რომ ჩემი ქვეყნის წინაშე ესე გამოსულიყავი ჩემ თანამებრძოლებთან ერთად, ოლიმპიურ ჩემპიონებთან ერთად, UFC ჩემპიონებთან ერთად და აი ჩემი ოცნება ხდება და ერთი ის გადამჩენია, რომ ჩემი 100% ვაჩვენო ხალხს და ვასიამოვნო ჩემი ნიჭით და ჩემი სპორტული შესაძლებლობებით.
2: First of all, Givi, what is the feeling when you have to wrestle in front of Georgian
1: capital? Givi's natkomis targmani.
2: And Givi answers that this was his big dream to wrestle in front of Georgian crew here in Sports Palace. And this is big honor for him, like to be here with this, such a great names. And he is also silver medalist in Olympic, this from my side. And this is big honor, and he will do everything for this to make success and to these dreams to make happen.
12: So to follow up the same question, what it means to compete against
1: Russ Nishnaus
12: enemy territory against you
1: Sherkineba kartvelebtan egrozodebul
13: What's it mean for me? I'm just excited.
1: There is territoriaze. ძალიან მოხარული ვარ. იგი გახლავთ, გივი გახლავთ. მაღალი დონის მოჭიდავე რაფის შემადგენლობაში, მაგრამ მე მინდა შოუ ვანახო ქართველ გულშემატკივრებს. მე წინვალე დრო გავატარე საქართველოში, უკვე კვირა ნახევარი აქ ვიმყოფები. და ვიგემე ხინკალი და ძალიან მაგარი სიტუაცია.
12: გამარჯობა. პილოცავ არეიევზე საქართველოსი ასპარეზობას წარმატებას ვისურვებ. როგორც ვთქვი, ამდენ დაგეხმარება ქართული გულშემატკივრების ხარდაჭერა არენაზე ისინააღდეთ.
11: როგორც ეღანაღნიშნე, მთელი ჩემი კარიერის ოცნება იყო, რომ მე მი ხალხის წინაშე ვდგომ, აი ესედან წავსგარიყავი და მებრძოლა და მე ფიქრობ რომ

0: ეს ყველაზე ძალიან მომეხმარება ჩემი ხალხის გულშემატკივრობა ამ ყველაფერში და ეს ვესტები მაქსიმალურად ჩემი 100% ვაჩვენო ჩემ ხალხს და ვასიამოვნო ამ ყველაფერში.
1: Give is it big plus for you that you will wrestle in front of your Georgian auditory and yeah he says yeah it's a big pleasure for him and big support as well because every Georgian will feel additional power from fans
2: at კიდევაც შეიტყვა როგორ ხედავ შენს მომავალს უშუალოდ ორგანიზაციაში არეიებში რამდენ ხანს გინდა რომ დარჩე რამდენ აქტიური გინდა რომ იყო და ასე შემდეგ
0: ფრენტვის რამოდენიმე წლის წინ ეს ცოტა ორიგინალიდან დასანახი ამბავი იყო, იმიტომ რომ UFC შემოვიდა და სხვა ორგანიზაციები და მე ვფიქრობ, რომ მალე RAF-ი დაეწევა UFC-საც და შეიძლება უფრო დიდი გახდეს, იმიტომ რომ ჭიდაობა ძალიან დიდი გულშემატკივრი იყო სტოსოფლიოში და ვიმედოვნებ, რომ მეც აქ ვიქნები და ამ ყველაფერს ჩემი თვალი დავინახო.
1: And the question was about his future.
3: Midis for Harrison Targmani
1: in this organization and Givis answered that some times ago it was maybe dream, it was too far from Georgians this kind of organizations, but first of all UFC has started growing up after RAF as well and he thinks that he is ready to be here for a long time and the life will show him how the future will go.
4: უბრალოდ ყოველსა წარმატებას გისურვებ გივი

0: ამდი კატეგორიაში დაუტოვა და ერთ-ერთი როგორც აქ ბიჭები არიან ლეგენდები და ოლიმპიური ჩემპიონები და მსოფლიო ჩემპიონები, მე მათ გვერდით მინდა რომ ვიყო ერთ დღეს და ასეც იქნება აუცილებლად 2028-ის მერ.
1: The question was that Givi for Givi it's a third wrestle fights in this organization and he lost against Kyle Snyder and what does he think about this opportunity for example from that couple if someone will win if he will challenge them and if he will make a request to have wrestling with against them and in this category he will do his best wrestling and also yeah he is ready for everyone and for anyone
2: Givi გამარჯობა, წარმატებას გისურვებ. ვიცით რომ შენი მთავარი მიზანი რა თქმა უნდა არის ოლიმპიური ჩემპიონობა და რამდენად დაგეხმარება ერეიევში მიღებული გამოცდილება შენს მთავარ მიზანში მისაღწევად და ზოგადად ამ ორგანიზაციაში ჩატარებული შეხვედრები რამდენად მნიშვნელოვანია ლოს-ანჯელესის გზაზე.
0: მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ ის ადამიანები და ის სპორტსმენები არიან ერეიევში დღეს, რომ ვინც უნდა 2028-ში ოლიმპიადაზე და მსოფლიო ჩემპიონატებზე უნდა მიიღონ მონაწილეობა და მათ უნდა შევხვდი ამ შეჯიბრებებზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერეიევმა მოგცა ეს დიდი შანსი და საშუალება, რომ ერთმანეთის ძალები მოსინჯოთ აქ და შემდეგ უკვე 28-ში ამერიკაში უკვე ვაჩვენოთ ყველას თუ ვინ ვართ და როგორ შეგვიძლია ჭიდაობა.
1: And does it help you that you're taking part in RAF organization for your goal to be in a good shape for Olympic Games in 2028 in Los Angeles? This is the question. And Givi answers that, yeah, this is an amazing opportunity. This is a great tournament. Here are the same faces, the same wrestlers who will take part as well on the Olympic Games in 2022 in Los Angeles. And, yeah, this is a big opportunity to be fit, to prepare well for the games. But now, right now he's focused on that, for that tournament, RAF.
3: რავ ჯორჯია წარმოგიდგენთ ჭიდაობის უმაღლესი დონის სანახაობას. არ გამოტოვა პირდაპირი ტრანსლაცია სპორტის სასახლიდან. 11 ივლისი 20 საათი იმედზე.
4: თქვენ ისმენდით გივი მაჭარაშვილის კომენტარს, რომელიც ფავორიტი არის ზაკ ელაიმის წინააღმდეგ. ის გაცილებით უფრო ტიტულოვანი და გამოცდილი სპორტსმენია და სხვადასხვა საყოველთაო მოსაზრებით გაცილებით უფრო მეტი შანსი აქვს გამარჯვებისთვის, ვიდრე მის მოწინააღმდეგეს. ახლა უკვე ამ სესიაზე ორი ქართველი სპორტსმენი წარდგება, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და ვლადიმერ გამყრელიძე. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ქართული ჭიდაობის ლეგენდა, ნამდვილი და ვლადიმერ გამყრელიძე, რომელსაც უდიდეს მომავალს უწინასწარმეტყველებენ სპეციალისტები.
5: ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, როცა ამ ღონისძიებაში, საქართველოში ეს ღონისძიება და ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას ვიღებ ჩემ მეგობრებთან ერთად, დიდ ჩემპიონებთან ერთად. ეს ორ მაგათ საპასუხისგებლობას არის და სასახარულოც არის, რომ ანდონის შეჯიბრი პირველად ამერიკის შემდეგ საქართველოსი ტარდება და ჩემი აზრით საუკეთესო ქარდია და ესეთი შესაძლებლობა ექნება ქართველ მაყურებელს და არა მარტო ქართველ მაყურებელს მიიღონ სიამოვნება და ამ ყველაფრის ნაწილი ვარ და კიდევ ერთხელ აღნიშნა აქედან გამომდინარე ეს საპასუხისგებლობაც არის და სამამაყოც არის.
1: Yeah, this is big honor for him and this is also big responsibility for him that he has to wrestle in front of Georgian supporters and this is also new opportunity and experience even for Georgia that we are hosting such a great organization as it is RAF and there are big names, big legends, big friends, his good close friends who are also taking part here and yeah, he is ready and he is grateful for that and yes, for sure he feels double motivation that he is in front of Georgian supporters in Sports Palace.
6: ჩემი კითხვა არის ვლადიმერ გამყრელიძისთვის. გამარჯობა, პირველ რიგში წარმატებებს გისურვებ. ხვალ ძალიან გამოცდილი მოწინააღმდეგე გყავს. თან კამარზე იბრძვი, თუ შეიძლება მითხრა რაოდენ კარგად ყავს შესწავლილი მოწინააღმდეგე და შენი

0: რა იქნება შენი უპირატესობა მასთან?
1: ველიქში მოგესალმებით, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლას ჩავატარებ ERF-ში. გამადლობა მათ ამ შანსისთვის. მე მეტოქეს რაც შეეხება, ძალიან გამოცდილი მეტოქე მყავს, ოფლიო ჩემპიონი. პატარა ბიჭი ვიყავი, როცა ის დაუბეს უყურებდი ხოლმე და დღეს შანსი მაქვს რომ ის დავამარცხო და ის გამარი რომელიც დღეს წინავს დავდო ჩვენს ქვეყანაში და გავხდეთ გამრის პრობლემები.
2: The question was that tomorrow you have a very experienced opponent and what is your advantage and how if you have learned your opponent how he is wrestling and how ready you are for him and his answer is that he was very a little kid when he was watching his opponent's wrestling maybe on TV and tomorrow he has opportunity to defeat him and this fight is for belt and for sure he will do his best to make his nation proud.
3: გამარჯობა. მოგესალმებით. ჩემი კითხვა არის ვლადიმერ ხინჩაგაშვილისთვის. პირველ რიგში ლადო წარმატებას გისურვებ ყვალინდელ ბრძოლაში. მინდა კითხო, რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული 5 წლიანი პაუზის შემდეგ ხალიჩაზე დაბრუნება.
4: მოგესალმებით. მადლობა. რა თქმა უნდა, დიდი პაუზის შემდეგ ყველაფრის გაკეთება ახლიდან გიწევს და ოპტიმალური ფორმის აღდგენა რთულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ის ორგანიზაცია, რომელიც ამ ყველაფერში გეხმარება, მაქსიმალური კომფორტი აქვს სპორტსმენს, რომ თავისი შესაძლებლობები გამოამჟღავნოს და ეს თითოეული მოჭიდავისთვის და ზოგადად ჭიდაობის სამყაროსთვის დიდი შანსია, რომ უფრო სხვა დონეზე ავიდეს ჭიდაობა, დაიბრუნოს ის პოპულარობა და ის სიდიადე, რაც საუკუნეების განმავლობაში ჰქონდა.
5: I got a question for Mr. Beck.
6: მიმდინარეობს კითხვის და პასუხის თარგმანი.
2: What kind of difficulties do you see after 5 years pause after your career? And this is the question and Lado answers that yeah, it's not easy because after such a big breakup he must become fit, but RAF is helping all the sportsmen who are taking part here to be fit, to feel comfortable, and they are making all the things for the sportsmen's comfort, and that's why he is ready and he will try to do his best. And also about wrestling, he mentions that the organization is doing really great job, not only for wrestlers, for the whole world's wrestling, because the wrestling again can be bigger and bigger as it was before.
5: Got a question for Carl Daik.
6: You're an Carl Daik's absolute legend. Ravaljev, სოფლიო ჩემპიონი 4 სხვადასხვა დივიზიონისთვის. ხვალ მტრულ გარემოში აქ როგორ იასპარეზებთ თბილისში? თბილისი წინვალე ადგილია ჩემთვის. ხალხი ძალიან კარგია, ძალიან კარგ დროს ვატარებდი აქამდე. მე მიჭიდავია 20000 მაყურებლის წინაშე 2010 წლიდან და მინდა გავიმარჯო ძალიან დიდი ოფთაბძოლა მელის მოხარული ვარ და ჩადი და რაფი რასაც აკეთებს ამ ონიზიებებისთვის მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის. პირველ შემადგენლობაში მოვხდი კლივლენდში და ეხლა არის საერთაშორისო შემადგენლობა და ძალიან აღელვებული ვარ და ჩემთვის ძალიან საინტერესო ჩადისთვის. ჩანსონენი ანუ ხვალ ჯორჯიაშია, იგი კვლავ თუ ხვალ ვიხილავთ ლასვეგასშია ჩემი აზრით. იგი ატლანტაში ჩავიდა და არა თბილისში, რომ ეჭიდავა ოლიმპიურ ჩემპიონებთან. კანოსთან კითხვა. 2 წლის წინ ვინმე სრო ეთქვა რომ ხინჩაგაშვილის ოლიმპიური ჩემპიონის წინაამდე გიჭიდავებდით მის სამშობლოში, რა სიტყოდით? ვიტყოდი გამორიცხულია. თუმცა ეს არის დიდი პატივი, ძალიან სერიოზულია. ქუჩაშიც კი რომ გააჩერო ადამიანები გეტყვიან როგორ უყვართ ჭიდაობა, განსაკუთრებით ლეგენდასთან. ტამპა ფლორიდას ჩემ ტერიტორიაზე ვიყავი ბოლო დროს, ძალიან დიდი მხარდამჭერების ჯგუფი მყავდა,

0: და ხარს მიჭერდნენ.
1: ეხლა
0: აღარა მაქვს ეს, აღარ მექნება ეს ხარდაჭერა, ესე არის გამოწვევა, რომელსაც მივესალმები, რომ ამიტომ მიყვარს გამოწვევები. ხშირად ვიმეორებ ამას. მე მინდა იმ ცხოვრებით ვიცხოვრო, რომელიც ბარიერებით, გამოწვევებით არის ახსავსე და ამაზე უკეთესი გამოწვევა რა შეიძლება მოვიფიქრო. წარმოუდგენელი სიტუაცია არის. წარმოუდგენელად კარგი. თქვენი ოპონენტმა გითხრათ, რომ ბავშვობიდან გიყურებდათ, უყურებდა თქვენ ჭიდაობას. ანუ ეჭიდაოთ იმ ადამიანს, რომელიც გმირიც იყავით მის ბავშვობაში. არაფერი განსხვავება ამას არ მოაქვს, ყველაფერს გავაკეთებ და მინდა მივაქციო იმას, რაც მსურს.
1: I was a young kid looking up.
0: მე სპატარა ვიყავი და მინდოდა გავთარიყავი სოფლიოში საუკეთესო და ამას უნდა ესწრაფო და იგივეს გაკეთება მინდა საქართველოში.
1: Wrestling's wrestling. You get out there and yes.
0: ჭიდაობა, ჭიდაობა და აქ როლს თამაშობს გამოცდილება, მრავალი ფაქტორი თამაშობს როლს და ეს არის რა, ერთი და იგივე ზომის ხალიჩა, ერთი და იგივე რაოდენობა არის საჯების, არბიტრების, ანუ როგორ გზნობთ мотиваციას, რომ დაიცვათ თქვენი კამარი საქართველოში. უნდა ვიბრძოლო. უმაღლესი მიზნების მისაღწევად და ჩემი გეგმებში შედიოდა რაფის რაფში გამარჯვება, სადაც სტრაფად უნდა მოემზადო და უნდა გადაამეტო იმ დონეს, რასაც თვლი რომ საკმარისია. და მე მოხარული ვარ, რომ ორგანიზაციაში მონაწილეობ, მაქვს კამარი და ყველაფერი მინდა გავაკეთო.
2: God willing you win the belt tomorrow
0: when Vladimir
2: that you're willing or compete again and have you thought
0: ხვალ თუ გამარჯვებ ძალიან კარგი და აი შემდეგი შეჯიბრების თვალსაზრისით რას ფიქრობ თუ შეიძლება ნელა რო გამეორო თქვენი კითხვა თუ ხვალ დაუშვათ ხვალ როგორ დარჩე თუ მოიგებ ხვალ როდის კიდევ როდის მიიღებ შეჯიბრებაში მონაწილეობას, რომ დაიცვა შენი მოგებული კამარი.
3: რა თქმა უნდა, ხვალ თუ მე მოვიპოვებ გამარჯვებას, ვფიქრობ, რომ ჩემი შემდეგი მეტოქე იყოს სახიდ ვალენსია. მე ის დავამარცხე რეიტინგო ტურნირზე და ვფიქრობ, რომ შემდეგ ივენტზე თუ მე მონაწილეობას მივიღებ, დაუპირისპირდები სახიდ ვალენსიას.
4: Yeah, he says that if you will win tomorrow, he will wish to wrestle against Zahid Valencia. Already he has opportunity that he has defeated him, and yeah, he would wish to see him face to face again him.
2: Thank you.
5: ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის მოწინააღმდეგე არის კონორ ბიბი. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი გაცილებით უფრო ტიტულოვანია, ვიდრე მისი დღევანდელი, უბრალოდ ხვალინდელი მოწინააღმდეგე, ოლიმპიური ჩემპიონი, ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, მსოფლიოს ჩემპიონატების სამგზის მედალოსანი. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი კონორ ბიბის წინააღმდეგ, რომელსაც ფლორიდაში საჭიდაო კლუბი აქვს საკუთარი და ძალიან პოპულარული არა. შეეხება ვლადიმერ გამყრელიძის მოწინააღმდეგის, ის კაილ დეიკია, მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი და ვლადიმერ გამყრელიძეს მოუწევს, რომ დაამტკიცოს მისი სიძლიერე უძლიერესი მოწინააღმდეგის წინააღმდეგე. ახლა კი თქვენ უკვე შეძლებთ მოისმინოთ გენო პეტრიაშვილის კომენტარი, რომელიც მომდევნო სესიის წარმომადგენელია სხვა მოჭიდავეებთან ერთად.
0: მე მგონი 50-50-ზე იქნება შანსები. ბევრი სომეხი ცხოვრობ საქართველოში, ეს მინდა აღნიშნულობათ ხარც დამიჭერე. თქვენ სუბუქწონაში ხართ ლიდერი და რაფია თუ UFC-ა? რაფი პირველია ჩემთვის.
6: The Armenian back. Wait, you're a coach, you're not interviewer, please. Give to somebody like ask questions.
7: Yes, but every time I ask you a question,
0: მინდა როდესაც დაგისვით კითხვა. თქვენ დიდი გამოწვევის წინ იყავით. წინამდეგ დიდი გამოწვევის წინაშე იყავით. ეხლაც გამოწვევა იქნება და თუ გამარჯვეთ, იქნებით სომეხი ბეტმენი. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა.

0: რაც ცხოვრებაში ქონიათ, უფრო მეტი გამოწვევის წინაშეც ყოფილი არ. უნიკალური მინდა ვიყო. ერთ ორჯერ ვიჭიდაო ერთ ღონისძიებაზე, ორჯერ მინდა ვიჭიდაო ერთ ღონისძიებაზე.
1: Hey guys, Arman Youngstrong wrestler fighter, but tomorrow I show you
0: how
1: I am the best in the world.
0: განახებთ რომ მე ვარ სოფლიოში საუკეთესო, ხო? კარგი. კარგი ინგლისურით ლაპარაკო. ფერთვეში ისწავლე ინგლისური, ხო, ოჩო?
1: Я хорошо настроил делай. До Колби Комдон ещё далеко. Неделя это вечность.
0: Ано, ერთი კვირა ძალიან კიდევ ერთი კვირა მაქვს მე და ერთი კვირა.
2: Динеги научился защищать.
0: ფეხის დაცვა ისწავლე, მე космонаვტი გავხდი უკვე ერთვეში. და ინგლისურიც ერთვეში ისწავლე, ხო?
3: You'll see tomorrow. Uh-huh.
4: My question is for Armin. Did you see Paddy the Baddy's
0: Armin,
4: comments about
0: Paddy the Baddy's კომენტარები თუ ნახეთ თქვენთან და რომელიც აცხადებდა რომ უნდა დაანებოთ რავს და დაუბრუნდეთ UFC-ში, შეგიძლიათ მას შეეჯიბროთ RAF-ში.
2: ეს
0: იგი ჩემს წინამდე არ იასპარეზებს.
2: But if he wants to
0: ჩხუბიც კი არ მოუნდა ჩემთან და როგორ იჭიდავებს, მაგრამ თუ მოიმოუნდა მარტივად გავემარჯვე. თუ მოუგებ არმენს ეს რევანშის საშუალებას მისცემ.
1: Да, я слышал.
0: Дех мне მომისმენია რომ
1: пройдёт турнир RF.
0: Рафის ტურნირი ჩატარდება სომხეთშიც. თუ არმანი იქნება მზად, ვეცდები რევანში ავიღო სომხეთში. გინდა მოიგო საქართველოსშიც, სომხეთში დეპორტაციას გაიკეთებენ ორივე ქვეყნიდან. RF-ი, რაფი ნიშ გეგმავს სომხეთში. გეგმავს სომხეთში ჩასვლას და იქ რევანშს. არმან არ დაგავიწყდეს. მე ჩინური ჭიდაობის ექსპერტი ვარ. თქვენ ძალიან ესეთი თქვენზე ხელის რეალებს, ანუ აზიატებზე. ბერზნულ რომაული ჭიდაობის ძალას იხილავთ. არმან ძალიან ბევრ MMA მებრძოლებთან გიასპარეზიათ, დაგემარცხებიათ. შემდეგი ნაბიჯი არის შეეჯიბრო მოჭიდაობებს, ეროვნულ ჩემპიონებს, ევროპულ სოფლიო ჩემპიონებს, მაგალითად ჰედიკ ცაბოლოვს, აჰმედ გაჯი მაგამედოვს, რომელიც აქ დგას. ანუ სერიოზულ მოჭიდაობებს. მე MMA მებრძოლი ვარ. და
2: life I just
0: ჭიდაობის
2: 6 months so I can compete right now
0: with 6 თვე დავკარგე და აი ლეგენდებთან როგორ ვებრძოლო ლეგენდებს ჩემ მე უფრო მეტი გამოცდილება ჭირდება რომ ვიჭიდაო სოფლიო ჩემპიონებთან მაგრამ კობი კოენ შემდეგ ჭირდება ისეთი მოწინააღმდეგე ვისაც ძალიან სერიოზული რეპუტაცია აქვს თავისუფალ სტილში იმიტომ რომ მინდა გავიმყარო ჩემი პოზიციები როგორც მოჭედავეს. მე ცოტათი ბებერი და პატარა მოჭედავე ვარ.
1: And one more question. After you will finish your
0: როცა დაასრულებთ MMA კარიერას. გინდათ გააკეთოთ აქცენტი ჭედაობაზე და აქ იშოვოთ ფული.
2: I'm just going to chill on my island. I shouldn't do anything.
0: მე არაფერს აღარ გავაკეთებ, ჩემ კონძულზე განმარტოვდები.
2: და
0: სხვებსაც დაუსვით კითხები, ბატონი გენო ყავს აქ, პეტრიაშვილი და სხვები.
2: Can you ask the questions that
4: this one people please. I'm on it. Jake Varner, what are your thoughts on
0: Jake
4: your opponent coming?
0: თქვენ რას ფიქრობთ? ოცნამდეგეზე რომ ჩამოხვედით საქართველოში მთელ გუნდთან ერთად აქართ და დაუბრუნდით რავს?
4: Showing of Aria.
0: მეორე ჯერ ფაქტიურად.
1: Yeah, like Zane said, we've been here since Monday.
0: ორშაბათიდან აქ ვიმყოფებით.
1: This is my second one.
0: ეს არის ჩემი მეორე გამოჩენა, მას შემდეგ რაც 40 წლის გავხდი რავში. ცოტათი ხანში შესული ვარ, მაგრამ მე მიჭიდავია მთელ სოფლიაში, საქართველოში არა ვარ ნამყოფი. თავცარი ადგილია, მოხარული ვარ რომ აქ ვიმყოფები. ჩემი მეგობრები არიან, მაგალითად გენო და სხვები საოცარი მოჭიდავეა, შეიძლება ჩემზეც უფრო კარგად არის მზად, მაგრამ იქნება ძალიან სერიოზული ორთა ბრძოლა.
5: Всем добрый вечер.
0: Сагаум შედობის Der Sport. Резиги

0: арман гоаде цнобилия берзнул ромаули кидаобит корпусзе шеутевт ту ertian or ферхши шесула ано корпусит ебрзобит ту шеебрзолебит ту ай шесула როგორც гай фербертан
1: Are you planning to go with him like upper body as well or you will just shoot and try to use your advantage and take
0: down Dinaro Stargmani
2: I like be people who is where there is the best song
0: მე მიყვარს საუკეთესოების დამარცხება
2: because I believe myself
0: და ფეხებში შესვლა მნიშვნელოვანია Бернул Ромаули, чем-то сам Мишелования. Да.
2: Бернул.
0: Мне карги дгома мак, ану злиери злиери дгома мак да вецтеби фехებში вимушао.
3: Потому что у меня фехებზე вимушао. Захват прогибом. Мне кажется, он не пойдёт туда.
0: Арман. Мне мгони Армани гватқуებს, ар цава, ро итқян кивнеулзе.
1: I think it will be a bad test for him if he will try to go with me with underhook and I have my favorite technique I throw people from that position so we'll see
4: Да, кватра, ассаламу алейкум. Вам тоже вопрос. Насколько мне известно,
0: Асаве китхва тквентан. Тквен шекаребас гадиодит дарбаши Қазақстанის накрептан. Рогор гайяра тквенма, чайяра тквенма момзадебам да Рогор гиндат расурвили гакт рагегмеби гакт, რომ დაამარცხოთ армане.
2: Russian, Georgian, Armenian national team is not going to help him.
0: Ано.
5: My question is for Ну, знаешь, недавно я наткнулся на
0: Мне цаваצდი ერთ-ერთ блогерს ინტერნეტში. Да, статьяც არ ვერგიშველის და ვერგიშველის ვერაფერი შენ ვერ მომზადება, სადაც წერია, რომ არმან ცარუკიანი არის ნომერ 1-ი სოფლიოში კონან მაგრეგორთან ერთად.
5: Мне сейчас 50
0: лет. Да, მე 50 წლის ვარ და ბებერი ვარ და იგივე დონეზე გასვლა, რომელზეც ტოპ მებრძოლის წინაამდეგ ჩემთვის დიდი პატივია მიღწევა, რა შეეხება მომზადებას.
5: მე
0: გიჟივით მომზადებოდი, ზოგჯერ ზედმეტიც მომდიოდა და მე გაოცებული ვიქნები თუ ერთ პერიოდს მაინც მომიგებს პირველ პერიოდში პირველ რაუნდში რო იყვიან იგებს თუ იგებს
2: У меня три периода схватки проходили.
0: მე სამ პერიოდიანი ბრძოლებიც, ორთაბრძოლებიც ჰქონდა.
2: Хорошо.
0: ყველაფერი მთავრდებოდა პირველ რაუნდში. შენთვის?
1: I'm almost 50 and for me He said that I'm almost 50. I don't know how old is he, but he said I'm almost 50 and for me to go against a guy who people are calling like at the same level and famous and the best fighter is like McGregor and
2: he's trying to find excuses right away he's all this that
0: ანუ ცდილობს ახლა საკუთარ თავი რაღაცნაირად თქვენ წინაშე გაამართლოს ანუ ეს უკვე შენი ნალაპარაკები რომ ბებერი ხარ და ასე შემდეგ ამით ისილობ თავი იმართლო. მე როგორც თქვა მებრძოლმა ზედმეტიც კი მომივიდა ვარჯიშში, ვარჯიშებში. პირველ რაუნდში ამთავრებს არმანი და მან განაცხადა რომ სამ რაუნდსაც იბრძვის და მე საკმაოდ დიდი გამოსტავი ხდები მისთვის.
6: ნიანო,
0: თქვენ ლეგენდა ხართ. ამ ქვეყანაში რას ნიშნავს? აი ეს შესაძლებლობა, როცა ყველა ბილეთი გაყიდულია და ყველა და ამდენი მხარდამჭერი ყავს.
3: შენ შენი ქვეყნის ლეგენდა ხარო და რას ნიშნავს შენთვის, რომ აქვე გიწევს ასპარეზობაო?
7: გამარჯობა ყველას, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა არეიებს. ძალიან საინტერესო შეხვედრები იქნება და ვფიქრობ ქართველი გულშემატკივარი სიამონებს იმით რომ ძალიან ბევრი მსოფლიო დონის ათლეტი იასპარეზებს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამაღელებელია და მიხარია რომ მეც ამ ორგანიზაციის და შეჯიბრების ნაწილი ვარ.
3: Can answer.
7: Thank you.
5: Hello.

0: Everyone, and I'm sure that Georgian supporters will enjoy this, and I'm happy. That's very emotional for me also that I'm a member of such a great organization, and I'm sure that everyone will have big pleasure from this wrestling, and yeah, he is sure that there will be big battles tomorrow.
1: რავ ჯორჯია წარმოგიდგენთ ჭიდაობის უმაღლესი დონის სანახაობას. არ გამოტოვა პირდაპირი ტრანსლაცია სპორტის სასახლიდან. 11 ივლისი 20 საათი იმედზე.
2: კენო პეტრიაშვილის მოწინააღმდეგე ხვალ იქნება ჯეიკ ვარნერი. ეს არის ორი ოლიმპიური ჩემპიონის დაპირისპირება, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მნიშვნელობის მატარებელი დუელი, ხოლო არმანც არუკიანი შეხვდება კუაით ხამიტოს. ახლა უკვე საჩემპიონო ქამრის შესახებ იქნება კითხვა-პასუხი. კონფერენციის მომდევნო სესია დაეთმობა კარლ სნაიდერს და აბდულაშიდ სადულაევს. ორი ძალიან ძლიერი, ორი ყველაზე ტიტულოვანი მოჭიდავე აღნიშნულ წონით კატეგორიაში მსოფლიოს მასშტაბით.
3: ყველაზე მაღალი დონის მოჭიდავე ტექნიკური ჩემთვის აქ გამარჯვება იქნებოდა საუკეთესო შედეგი და შევეჭიდები შიშის გარეშე და ვეცდები მაქსიმალური გავაკეთო.
4: You are the living legend of the sport.
3: ცოცხალი ლეგენდა სპორტის. პირველად იასპარეზებ საქართველოში, ბევრი მხარდამჭერი ყავთ, ბევრი მოვა თქვენ გასამხნევებლად, თქვენი პირველი შტაბეჭდილებები და გამოცდილება რა შეიძინეთ აქ ჩამოსვლით და საქართველოში ყოფნით.
5: გამარჯობა. Good evening. Всех приветствую. Ассаламу алейкум.
3: პირველად ვარ საქართველოში, ჩემთვის დიდი პატივია ლეგენდარულ მიწაზე ასპარეზობა. ეს არის ჭიდაობის ქვეყანა, სადაც ლეგენდარული სპორტსმენები ლერი ხაბელოვი, ვალიმერ ხინჩიკაშვილი, გენო პეტრიაშვილი გაიზარდა. ჩემთვის დიდი პატივია აქ გამოსვლა. გზნობ ხარდაჭერას. ქუჩებში სეირნობდი, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვალდა ხარდაჭერას და ჩემთვის ძალიან ღირებულია ეს ყოველივე.
6: Land of wrestling, and they have a lot of great wrestlers in the history, in the past and nowadays. And you know, when I was walking in Tbilisi, a lot of people came to me just to show support. I feel like at home here. Thank you, guys.
7: Hello, Chad. Welcome to Georgia.
3: Chad, მოგესალმებით საქართველოში. კითხვა მაქვს.
7: As you know, Georgia is country of.
3: როგორც იცით, საქართველო დიდი მოჭიდავების ქვეყანაა.
7: Will be any Georgian wrestlers that we can see in the future.
3: მომავალში იქნება კიდევ ქართველი მოჭიდავეები, რომელსაც ამ ორგანიზაციაში ვიხილავთ. ანუ კიდევ მეტი ქართველი მოჭიდავე ამ კითხვას მისვალდით? ვიხილავთ მეტ ქართველ მოჭიდავეს. ჩვენ ახლა ხუთი ყავს. და ყველაზე უფროი აქ დამუშავებდით ოლიმპიურ ნაკრებთან, ფედერაციასთან, მაგრამ გეგმავთ კიდევ საქართველოში ჩამოსვლას და სამი ღონისძიების მასპინძლობას. ჩვენ დიდი მხარდაჭერა გაგვაჩნია საქართველოში, ეს მხარდაჭერის სისტემა, და ჩვენ ვაფასებთ, მაღალ შეფასებას ვაძლევთ შემადგენლობაში მყოფ ქართველ მოჭიდავეებს.
0: Абдуллаши, ассаламу алейкум. Скажите, пожалуйста, здесь.
3: Ту შეიძლება გითხარით? აქ რაფის კონტექსში რამდენად პრინციპულია კალარ სლაიდერთან შერკინება? ჭიდაობის სამყარო ელოდება ამ შეხვედრას, თუ ეს არის რაღაც მოთელო ასტანაში შეხვედრის თვალსაზრისით?
6: How important this match for you, like or you are thinking about it like testing and warming up before the world championship where you might face him again?
5: Для меня нет такой принципиальности.
3: Чем ты со сты принципули моменты ар арсебовс? Ам ортабзолостан დაკავშირებით. Мы
5: после очередного завоевания пояса он сам меня
3: ар გამომიტყვავ სურვილი მასთან შერკინებისა, მას შემდეგ რაც მოიგო, მას შემდეგ რაც მოგებული იქნა კამარი, მან მოიგო კამარი, გამოთქვა სურვილი ჩემთან ბრძოლის. თვითონ მოითხოვა ეს, ნახვალ ნახოთ არ მინდა ხმამაღალი გამომივიდეს და სათქმელი. კიდაობის სამყაროში ამბობენ, რომ ხალიჩა გვანახებს და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ რუსეთში ჩავიდეს ეს კამარი. რაც შეეხება ორთაბძოლას, ეს არ იქნება ბოლო ორთაბძოლა ასტანაში სოფლიო ჩემპიონატზე. მან კვალიფიკაცია გაიარა, მე ივლისის ბოლოს მექნება საკვალიფიკაციო შეხვედრები და შეიძლება ამერიკაში შევხვდეთ, შემდეგ ოლიმპიური თამაშები მოდის და რამდენჯერ მე მრავალჯერ შევხვდებით და ამ პრინციპულობას ამ ორთაბძოლას არ ვანიჭებ.
6: After another victory when he defended the belt he called me out and he got what he asked for. I wanted to give him more time to enjoy with the belt but he chose this way, so I'm planning to take this belt and go back to my home and to my country Dagestan, Russia. And about our match, he became national champion in US and I have nationals end of the this month and if I win probably we might meet again in a world championship and then after 2 years we have Olympic games, so we might see this match in future like several times, so every match is important for me against him.
8: Is the league I got land in the Charndinsky district, so I know I'll make sure I know where to find Saljaliev.
3: მე
8: if it ever departs from here.
3: იმედი მაქვს რომ ჩემი კამარი არ გადაინაცვლებს სხვა ქვეყანაში. ჟურნალისტ დაგესტანიდან კურბან რამგიმოვი, ყველას მეუსალმები. შეიძლება ვიყო მიკერძოებული, მაგრამ რაფის ლიგამ AS ღონისძიება რაც მოაწყო და დაჩნილავს კონორ მაგრეგორის დაბრუნებას. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, რომ ასეთი დღესასწაული ჭიდაობის მოაწყეთ. სურვილი იქნება რომ მეტი რუსი და დაღესტნელი მებრძოლი იღებდეს მონაწილეობას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესი შეიქმნა ამ ლიგის წინააღმდეგ. მიეჩვიეთ ატმოსფეროს, აი მასმედიასთან ურთიერთობას, რა სიტუაცია შეიქმნა. დიდარეობს თარგვანი.
6: Be bigger than Conor McGregor return, and we all will watch this event, and thank you very much, and I hope we will see more wrestlers from Dagestan. And question for Abdurashid, how's your experience in RAF? It's your first time here.
3: Atmosfera ძალიან კეთილგანწყობილია. ვხედავ როგორ ვითარდება ჭიდაობა და თუ ამ ტემპით თუ გაგრძელდება ეს პროცესი, ფიქრობ რომ ეს დაჩდილავს MMA-ს. ყველაფერი მაღალ დონეზეა, დახვედრა, გაცილებაც და დარწმუნებული ვარ რომ ხვალ ძალიან მაღალ დონეზე იქნება გულშემატკივრობა დარბაში. Да фикром то есть гагзел да магалдонезе იქნება ჭედაობის განვითარება.
6: Got what we deserve I think, and I think soon it will be better than any MMA organization, and I am sure tomorrow atmosphere will be great, and it's great for the sports of wrestling.
9: My question for Carl Schneider.
3: Კითხვა კარლ სნაიდერს. მე საბდულაევის გუნდს წარმოადგენ, მაგრამ თქვენ ხართ ჩვენი დიდი მეგობარი. 5 წელი ელოდებოდით ამ შესაძლებლობას. მას შემდეგ რაც ბოლოს წააგეთ საბდულაევთან სოფლიო ჩემპიონატზე ოსლოში. გამარჯვება

0: ჯობი შემდეგ სერბეთში და ხორვატიაში, როდესაც რაშიდი არ მონაწილეობდა, თქვით რომ არ გზნობ თავს რეალურად სოფლიო ჩემპიონატ მასთან შერკინების გარეშე. მისი დამარცხება ახლა ნიშნავს უფრო მეც ვიდრე სპორტი? ანუ წარმოადგენს ეს გარდამტეხ მომენტს თქვენ კარიერაში? ჩემთვის ძალიან დიდი ორთაბრძოლა. ბევრი მეუბნეოდა რომ იცი რა რაფია და ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ოლიმპიადა მოდის, სოფლიო ჩემპიონატი. ჩემთვის ეს ოლიმპიადაც არის და სოფლიო ჩემპიონატი დიდი ორთაბრძოლა. ყველაზე ძალიან აღელვებული ვარ. მაქსიმალურად შევებრძოლები მას. იგი არის წინვალე ოპონენტი, კარგია რომ ჩემ წონით კატეგორიაშია, იმიტომ რომ მინდა რომ ყოველთვის შევერკინო დიდ მებრძოლებს. ნახოთ, იქნება თუ არა ეს გადამწყვეტი მომენტი ჩემს კარიერაში. მე მინდა შევერკინო მას მრავალჯერ, არამხოლოდ თბილისში, უნდა ჩამოვიდეს ამერიკაში. მე ჩამოფრინდები რუსეთში, ევროპაში და შევებრძოლები მათ სულ, ვეჭიდავები მათ სულ, მაგრამ ჯობია ჩამოვიდეს ამერიკაში. ჩემთვის მასთან ჭიდაობა იქნება უფრო მარტივი, იმედი მაქვს ვიზას მიიღებს, იქ ვიჭიდავებ და მოსკოვში დუბაიში შესაძლებელი ეს, მაგრამ უნდა ვიჭიდაოთ ბევრჯერ.
1: Добрый вечер. Всех приветствую.
0: ყველას მივესალმები, Рашид Кайл. Салам შედობის. კითხვა ორგანიზატორებთან. იმის თვალსაზრისით რომ ხვალ ეს კამარი დარჩება აქ, არსად და უფრო სწორედ გამგზავრება კამარი რუსეთში. მე რას გააკეთებთ? როდესაც ყველა კამარი კავკასიაში, კავკასიის კუთინლება იქნება.
2: Maybe tomorrow this belt will stay here and will not go anywhere. It will go to it will stay in Caucasus and what you will do if all your belts will go to this region and every champion will be from this region?
3: You know, that's what we're looking for, the best wrestlers, guys.
0: ჩვენ საუკეთესო მოჭიდავები ყავს. ჩვენ არ ყავს აქ ფავორიტები, ყავს საუკეთესო მებრძოლები, საუკეთესო მოჭიდავეები, რომ დაამტკიცონ რას წარმოადგენენ. უნდა დაგვიმტკიცონ და საუკეთესო იქნება საუკეთესო.
4: So, yeah, it matters.
0: დიახ, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან.
5: რაფ ჯორჯია წარმოგიდგენთ ჭიდაობის უმაღლესი დონის სანახაობას. არ გამოტოვა პირდაპირი ტრანსლაცია სპორტის სასახლიდან. 11 ივლისი 20 საათი იმედზე.
6: და რაფის მთავარი ამბავი, მთავარი დაპირისპირება, მერაბ დვალიშვილი, ჰენრი სეხუდო სინააღდეგ, პირველად ორგანიზაცია რავში, UFC-ში მერაბს სეხუდო დამარცხებული ყავს. ნახოთ რა შედეგი დასრულდება მათი დაპირისპირება ჭიდაობაში.
7: პირველ რიგში წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ და ყველა იმ ქართველს, ვინც მონაწილეობას იღებს და კითხავს, რომ თავის საქართველოს თქვენს გვერდით არის.
8: დიახ.
7: და მე მაინტერესებს, თქვენ 2025 წელს გახდით MMA-ის საუკეთესო მებრძოლი. რა გზით ან ვის თამბზოლით აპირებთ, რომ ეს ტიტული დაიბრუნოს?
8: მადლობა კითხვისთვის. როგორც იცით, მე უკვე ვიცი იმ დღიდან, როცა იანთან წავაგე, ვიცოდი რომ მასთან მექნებოდა ტრილოგია და რა თქმა უნდა მაგისტვის მომზადები, როგორც მენტალურად, ისე ფსიქოლოგიურად, და ჩვენი ბრძოლა ალბათ შემოდგომაზე იქნება და რა თქმა უნდა, როგორც იცით, აქტიურობა მჩვევია და გავაგრძელებ აქტიურად იმედი აღმართის წყალობით მოვიგებ და გავაგრძელებ აქტიურად კამრის დაცვას.
9: Yeah, Merab, in 2025 you became champion in MMA and right now how are you going to get the belt back? And yeah, Merab answers that he is physically, mentally preparing for that battle and I think it will be on autumn, he says, this kind of battle. And yeah, he will be fit, he will be strong as mentally as physically, as you already mentioned, and yeah, he will fight for to get this belt back, right, Merab?
8: Yes. Thanks.
10: გამარჯობა, მოგესალმებით მერაბ, წარმატებებს გისურვებ ხვალინდ ბრძოლაში. ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი: რაც წარმატებული კარიერა დაიწყე შენ UFC-ში და

0: ჩემპიონი გახდი, არაერთხელ დაიცავი ტიტული ამ წარმატებული კარიერის შემდეგ, უკვე პირველად გიწევს რომ ასე ჩემპიონის რანგში ჩამოხვიდე საქართველოში და შენი ქართველი გულშემატკივრის წინაშე იბრძოლო. როგორი არის შენი ემოციები და რა მოლოდინები გაქვს ხვალ?
1: დიდი მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, სამშობლოში ასპარეზობა განსაკუთრებული პასუხისგებლობა, მაგრამ მე პროფესიონალი მებრძოლი ვარ და ჩემს მაქსიმუმს გავაკეთებ აქაც და სხვა ქვეყანაში, უბრალოდ სხვა ქვეყანაში ალბათ უფრო მეტი მოტივირებული ვარ და რა ვიცი, საქართველოშიც ალბათ შევინარჩუნებ იგივე მოტივაციას. მადლობა.
0: მადლობა.
1: მადლობა.
2: მერაბ,
3: since you started your MMA career, you have your debut here in your homeland, and if it is for you extra motivation, Merab's answer is that he always her big motivation abroad, even here. So for him here, yeah, he has motivation, but professional fighters doesn't, for them it doesn't they don't compare where they fight for the success. It's in Georgia or abroad. Yeah, he always feels the same responsibility abroad and here in Georgia as well.
2: გამარჯობა. მე რა მაინტერესებს, რა მოსამზადებელი კემპი გაიარე აქ მონაწილეობის მისაღებად და რამდენად ხშირად აპირებ რომ AEF-ში ჩაერთო?
1: მადლობა. როგორც ახლა თქვი, ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ამზადები ჩემი ტრილოგიისთვის, მაგრამ ახლა ეს ერთი კვირის წინ ჩამოვედი თბილისში, მეხმარებოდა ჩვენი ქართველი მეგობრები მოჭიდავეები, განსაკუთრებით ავთანდილ კენჭაძე და მოკლედ მათთან ერთად ვარჯიშობდი და მადლობა მითხრა, მინდა უთხრა ყველას ვინც მეხმარებოდა და მე მგონი საკმაოდ მომემზადე ამ ერთი კვირის განმავლობაში რა ჭიდაობაშიც შევძლო ღირსეულად ვეჭიდავ ჰენის ახლოს.
3: Merab, how often are you going to take part in rough wrestling? Merab says that he arrived here 1 week ago and the local wrestlers were helping him, supporting him to be ready for this night. And especially he has mentioned the name of Georgian wrestler, very famous titled wrestler Avtandil Kenchadze, that he was helping him especially. And as he already said, yeah, he is ready as physically, mentally as well, and so he's ready for tomorrow.
4: I got a question for Henry. First of all, you're the man.
5: Kipa, Henry Stan, Magari. Mebrzoli Hart, Mogisavle, Mebitsakartveloshi, Meminda.
4: That's right,
5: champion. ჩემპიონი ვიყო. მეხუთე დივიზიონში. ანუ როგორ ამარცხებდი თქვენ მეტოქეებს? გვახსოვს და რას უნდა ველოდოთ თქვენგან? ბევრი დიდი გეგმები მაქვს. მინდა ქართველი ხალხის წინაშე რომელსაც დიპატრს წემ, მინდა როიტყვიან, ბევრი რამე მაქვს მომზადებული წინასწარ და ფიქრობ რომ мотиваციასაც არ დავკარგავ და ნახოთ აბა მერაბი დვალიშვილი, ანუ თავის დამტრეული ცხვირით რას დამიპირისპირებს? ანუ თქვენ ხართ პოდკასტის ვარსკვლავი, გინდათ გახდეთ ახალ პარტნიორს ხო არეძებთ პოდკასტისთვის? ანუ არმანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება, იუთუბერია, სტრიმერი და ჩამსვა თავის პოდკასტში და ალბათ არმანი იქნება ეს. მერაბ, ვინ იქნება თქვენი შემდეგი ოპონენტი რავში და მაგომედოვზე? რას ფიქრობთ? არ უნდა არ
1: You guys choose, Arab chose a fight, except this spoil guy.
5: AEF-ში ჩემი არჩევანი უკვე გავაკეთე.
6: ხარია შეინახო საქართველოში და განსაკუთრებით ასპარეზობა 15 წლის შემდეგ.
1: მადლობა.
6: როგორ ფიქრობ, გულშემატკივარი რამდენად დაგეხმარება ჰენრის წინააღმდეგ არენაზე?
1: რა თქმა უნდა, დიდი როლი ექნება გულშემატკივარს. ვთვლი რომ ყველა ქართველ ათლეტს დაეხმარებიან ქართველი გულშემატკივრები. და ასე მეც ნახოთ წინა ჭიდაობაზე სხვათა შორის ბრძოლის დროს იცით რომ ძალიან შვიდად ვარ თავს კომფორტულად გძლობ, მაგრამ ჭიდაობის დროს ნერვიულობდი და რა ვიცი, ნახოთ იმედია ამჯერად არ ვინერვიულობთ. ან ჭიდაობამდე ნერვიულობდი უფრო სწორედ ჭიდაობის დღეს გახურების წინ რა და რა ვიცი, ნახოთ ეს ჩემთვის გამოწვევა და ნახოთ როგორ გამკლავდები. მადლობა.
6: ასევე მაინტერესებს.
3: Happy to see you here after 15 years and what is the role and the influence of Georgian fans and Merabancers. Yeah, they have huge, big influence and role for all Georgian wrestlers. During wrestling, I worried, but I don't worry when I am fighting. And now I think that it is big challenge for me also to be here and to have my performance in here in Georgia.
6: Henry, one question for you.
5: Henry's thank you.
6: During the UFC face off, when you faced each other in the UFC.
5: Those are charters. Taupiris beer with UFC shit. რაღაც სულ რაღაცებს ამბობდით საქართველოზე, ხო? ეხლა რო ჩამოხვედი თქვენი მოლოდინი და რა გაიგეთ აქ? ბევრი რამე გავიგე აქ საქართველოში, საქართველოს ისტორია მოვისმინე, რამდენიმე კვირა გავატარე სომხეთში და ამ ქვეყნებმა ძალიან ბევრი გაიარეს. ზოგჯერ ხუმრობთ ამერიკელები ვართ, რაღაცა ლავ ვიტყვით ხოლმე, მაგრამ ქვეყნებმა გაიარეს ძალიან მძიმე წარსული, როგორც სომხეთია მაგალითად, უმძიმესი ისტორია აქვთ და მაგალითად არმანი როგორ ჭიდაობს ფაქტიურად, შეიძლება ამის მაჩვენებელია როგორი შეკრული ერია სომეხი ერი და საქართველოსაც იგივე შემიძლია ვთქვა და ყველანი იყო, ყველა წინვალე დამოკიდებულებას მაჩვენებდნენ და შაბათს საღამოს ახალი მეფე ეყოლებათ.
1: Let's go Henry, I need more trash talk my friend.
5: და აბა ნახოთ ერთი ჩემო მეგობარო.
7: გამარჯობა.
1: აბაშენიცი,
7: მიდი პოლონდე.
1: აბაშენიცი, მიდი პოლონდე. Thank you coach.
7: I just for you I have a statement.
5: განცხადება მაქვს.
7: Wine some Namu King Kali
5: Bolos
7: ვახშამზე
5: რო ვიყავით ხინკალი და ღვინო რო დავაგემოვნეთ, ეს ალბათ სტრატეგია ჰენრისთვის რომ მოიმატოს ზონაში. სოფლიო კონ მაგრეგორი ბრუნდება და ეს არის რეალური თავისუფალი სტილი ამერიკისთვის და ცხინვალე პრეზენტაცია მოვისმინე ჯულისგან, ცხინვალე ბრძოლისთვის სოფლიო თასის შემდეგ.
7: It is a champion ring for
5: ეს არის თქვენთვის საჩუქარი ჰენრი ჯუელსიდან. და ბატონმა ჩადმა გახსნას იგი ჩვენთვის ეს საჩუქარი.
7: It better fit.
5: Na batu momergo. Ai, kalbotonebo da batonebo es aris. Ma es iqo zalyan kargi sachukari. Aris kargi nishani albat khvalistvis. Khvalindeli gamarjobistvis.
7: Chat is you like the reality is man the
5: realoba aris rom.
7: We have so many great wrestling matches.
5: Zalyan დიდი შერკინებები მიდის, დიდი პაიკრობებია. 8 ოლიმპიური ჩემპიონი ხალიჩაზე. ეს ძალზე ამაღელვებელი იქნება ჩედ და ჩვენ ველით მეტ ლეგენდების შემოსვლას.
7: და
5: ეს ყველაფერი აღმოსავლეთ ევროპაშიც უნდა იმართებოდეს. დამატებით მოტივაციას თუ მიიღებთ და კიდევ მოგებას თუ გეგმავთ სეჰუდოსთან ვეცდები დავამარცხო მისივე სპორტში ჭიდაობაში ყველაფერს ესე ვთქვათ როეთქვა გადავდოთ გვერდზე მეგობრობა და ასე შემდეგ მოდით მოდი მაკოცე
7: Can I say something easy and Chad, thank you so much.
5: დიდი მადლობა, Chad. RF-ის ჩამოყვანისთვის საქართველოში.
7: As one Georgia, I tell you guys, I'm very appreciative.
5: როგორც ქართველი გეტყვის, რომ
7: always like a welcome here.
5: მაღალ შეფასებას გაძლევთ, რომ აქ ჩამოხვედით და ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის და ჩვენც ყველაფერს გავაკეთებთ. ინტერნეტში ძალიან ბევრი საუბარია, მაგრამ არავინ არ ქმნის პრობლემებს. ჩვენ ჯენტლმენები ვართ, გვიყვარს სპორტი, გვიყვარს გულშემატკივრები და ჩვენ არ ვაპირებთ ამაზე გაჩერებას. მოგესალმებით, ისიამოვნეთ და იარეთ ქართულ რესტორნებში და მეტი ხინკალი მიირთვით. Vadloba.
8: Moklet khval 20 საათიდან ახალ სპორტის სასახლეში თბილისში საოცარი დაპირისპირებები გელოდებათ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კომენტარებიდანაც ბევრი რამ გაიგეთ. Moklet 24 სპორტსმენი, 12 დაპირისპირება და 8 ოლიმპიური ოქროს მფლობელი. საქართველოს დედაქალაქი თბილისი სოფლიო სპორტის ყურადღების ეპიცენტრში იქნება. მე წარმატებებს უსურვებ პირველ რიგში ქართულ სპორტსმენებს, 5 ქართულ სპორტსმენს და მინდა ჩამოთვალო ისინი: გენო პეტრიაშვილი, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, გივი მაჭარაშვილი, მერაბ დვალიშვილი და ვლადიმერ გამყრელიძე.
9: Start international events and we scheduled event in Bahrain in May.
5: ბაჰრეინში გვაქვს კონდა მაიში ჩანეშნული შეჯიბრი და ომი დაიწყო სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა საქართველო, რომ ხელი გამოგვიწოდა და მოგცა საშუალება ჩაგვეტარებინა ეს ღონისძიება. აქ ეს არის პირველი ისტორიული ღონისძიება.
9: International in Georgia.
5: Raf Internationalis საქართველოში და მეორე შემდეგი ღონისძიება იქნება 15 სექტემბერს მოსკოვში და ბატონი უმარი ჩვენი პარტნიორი იქნება ჩვენ ამ ღონისძიებაზე.
10: Добрый день, моя спортивная семья.
5: Сам შვიდობის ჩემ სპორტულ ოჯახს.
10: Борьба тут рядом.
5: А ჩვენ ვავითარებთ бокс. ავითარებთ ასევე ჭიდაობას გვერდზეა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები. დიდი მადლობა ჩაც იზის, რომ მათ გაუშვეს ეს პროფესიული ფორმატი მთელ მსოფლიოში და მოჭიდავეებს.
8: მოკლედ, რაფის პრესკონფერენცია იყო საინტერესო, თუმცა გაცილებით უფრო დიდი მოვლენა გელოდებათ ხვალ 20 საათიდან. იმ ადამიანებს, რომლებმაც ვერ მოახერხეს სამწუხაროდ ბილეთის შეძენა თავის დროზე და მოუწევთ ტელევიზორთან ყოფნა, ბუნებრივია, რომ ტელეკომპანია იმედი აი ამ უდიდეს სპორტულ სანახაობას პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ. რვა ოლიმპიური ჩემპიონი, საუკეთესო მებრძოლები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. ეს არის ძალიან ემოციური სანახაობა. პირველად ისტორიაში რაფი გადის ამერიკის კონტინენტის მიღმა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რაფი არ ტარდება ამერიკაში და ის, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ საქართველო იყოს პირველი მასპინძელი, ამაში ბევრი რამის ამოკითხვა არის შესაძლებელი. სულ 8 კვირიანი სამუშაო პროცესი დაშირდათ ორგანიზატორებს იმისათვის, რომ ყველაფერი ყოფილიყო წესრიგში. სხვათაშორის მიმდინარეობის დროს პრესკონფერენციისა რამდენიმე საინტერესო დეტალი გავიგეთ, მათ შორის ის, რომ მომავალი სამი წლის განმავლობაში რაფი აპირებს საქართველოსთან თანამშრომლობას, ასე რომ ეს სავარაუდოდ იქნება პირველი ღონისძიება და უახლოეს პერიოდში კიდევ გველოდება ორი ღონისძიება, რაც სავარია.
11: ეს იყო თავისუფალი ჭიდაობის საერთაშორისო ტურნირის მონაწილეების პრესკონფერენცია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სოფლიო დონის სპორტული ვარსკვლავი და UFC-ის ლეგენდები თბილისში პირველად რაფის ისტორიაში ტურნირის შეერთებული შტატების საზღვრებს გარე და ისიც საქართველოში ჩატარდება. თავისუფალი ჭიდაობის საერთაშორისო ღონისძიება, რომელშიც 8 ოლიმპიური ჩემპიონი

0: მსოფლიო ჩემპიონები და UFC-ის ყოფილი ჩემპიონები მიიღებენ მონაწილეობას ხვალ 11 ივლისს საღამოს 20:00-ზე დაიწყება მისი პირდაპირი ტრანსლაცია კი მხოლოდ ამერიკული Fox-ისა და ქართული Teleimedis ეთერით გადაიცემა. და ამ წუთში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განცხადება კეთდება ჩვენ ამ უწყებას პირდაპირ ეთერში ვთავთ.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კომპლექსურად ჩატარებული სპეციალური ღონისძიების შედეგად, რომელიც ბოლო 4 დღის განმავლობაში სამსახურის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის ჩართულობით მზადდებოდა, საქართველოს სომხეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებს შორის ნეიტრალურ ზონაში დააკავეს ძებნილი საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ბრალად ედება 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების ცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვა. შეგახსენებთ, რომ გასული წლის 4 ოქტომბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა თბილისის მახლობლად ტყის მასივში სპეციალურ სამალავში აღმოაჩინეს გადამალული ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები დეტონატორით. გამოძიები დადგენილია, რომ უკრაინაში მოქმედი ერთ-ერთი სამხედრო დანაყოფის ქართველი წარმომადგენლის მითითებით დაკავებულ შეძენელი ჰქონდა ზემოთხსენებული საბრძოლო მასალა, რომელთაც 4 ოქტომბრის არეულობის ორგანიზატორებს საჭიროების შემთხვევაში დივერსია უნდა მოეწყოთ. როგორც გახსოვთ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიების შედეგად გასული წლის 4 ოქტომბერს ასევე მოხერხდა იმპირთა წრის განეიტრალებაც, რომლებსაც სავარაუდოდ აღნიშნული საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები თბილისის ცენტრში უნდა გადაეტანათ. დაგაუბოს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე ნაწილით გასული წლის 6 ოქტომბერს დაუსწრებლად წარედგინა. მეორე დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მის მიმართ აქვედი ღონისძიების სახით პატიმრობა გამოიყენა, ხოლო 8 ოქტომბერს პროკურორის დადგენილების საფუძველზე მის მიმართ გამოცხადდა ძებნა. გარდა აღნიშნული კვალიფიკაციისა, გამოძიება მუშაობს დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვებაზე დივერსიული აქტის თუ საზღვრის უკანონო კვეთის მომზადების მიმართულებით. ასევე გამოძიება მუშაობს დაგავებული პირისა და მისთვის დანაშაულებრივი დავალებების მიმცემი პირების კონტაქტების დადგენაზე ბაჩანა ახალაიასთან, პაატა ბურჯულაძესთან და 2025 წლის 4 ოქტომბრის დანაშაულის ორგანიზებაში ჩართულ სხვა პირებთან. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ბრიფინგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 22:00-ზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, მესტიაში 25, ამბროლოუში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 25 გრადუსი.

0: ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიავრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
9: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
11: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
11: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
10: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. ქართული რეტრო მუსიკა.

როგორც შიტი გალიაში, როგორც მუჩში პეპელა, ფრთხიალებ და ჩუმად ფეთქა.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გვატემალა, პეტენის დეპარტამენტი. აქ მდებარეობს ტიკალი, მაიას ინდიელთა უძველესი მიტოვებული ქალაქი. იძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში დაარსდა და მუტულის სამეფოს დედაქალაქს წარმოადგენდა. მაიას ენაზე ტიკალი ნიშნავს ადგილს, სადაც სულების ხმები ისმის. ოდესღაც აქ 200 000 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. მე-10 საუკუნეში ინდიელებმა მოულოდნელად მიატოვეს სახლკარი და აღარასოდეს დაბრუნებულან. რამაიძულა მათ წასვლა? 1848 წელს უძველესი ნაქალაქარის ნანგრევებისკენ პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია გაემართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევი. სასახლეები და საცხოვრებელი სახლები, ხეივნები, ტერასები, საკურთხევლები. მაგრამ არ არსებობდა ომის ან საშინელი ეპიდემიის კვალი. რა მოხდა აქ? ყველაზე მეტი შეკითხვა პირამიდებმა გააჩინა. ათობით პირამიდა. რატომ ააგეს ისინი? ნაგებობანი არ გავდნენ ობსერვატორიებს. პლატფორმები ზედმეტად მცირე იყო ვარსკვლავური ცის შესასწავლად. შესაძლოა ეს სამარხებია, მაგრამ პირამიდებში სამარხები არ აღმოაჩინეს. იქნება ინდიელებმა პირამიდები სხვადასხვა მოვლენებისადმი მიძღვნილი ძეგლების სახით აღმართეს. ეს ვერსიაც თავისთავად მაშინვე უარყვეს. პირამიდები ერთსა და იმავე დროს იყო აშენებული, მაგრამ რატომ? ერთ-ერთ სასახლეში მეცნიერებმა პატარა ნეფრიტის ფირფიტა იპოვეს, რომელზეც 15 დამწერლობის ნიშანი იყო დატანებული. ამ გზავნილის გაშიფრვა მოხერხდა. წარწერა გვამცნობდა: აქ ზეციდან ჩამოიშვა ზეციური დინასტიის მმართველი. ფირფიტის გვერდით არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ქვის ნატეხი სტრუქტურა, რომელიც 2007 წლის წინ იყო დამზადებული. ქანდაკებას თავი მოტეხილი ჰქონდა, შემორჩა მხოლოდ ტორსი უცნაური არსებისა. გრძელი, იდაყვებში მოხრილი ხელები, უზარმაზარი ხელის გულები, უჩვეულო სამოსი, რომელიც სკაფანდრს ან ყვინთავის კოსტუმს მოგაგონებდათ. ფართო მანჟეტები, ფეხზე გიგანტური ჩექმები, ხოლო არსების ზურგიდან ამოსული მილი უკავშირდებოდა პატარა ყუთს. ვინ ან რა გამოსახა ძველმა მხატვარმა? ვინ იყო ეს ზეციდან ჩამოსული მართველი? მიტოვებული ქალაქ ტიკალის აღმოჩენიდან დაახლოებით 200 წელი გავიდა, მაგრამ მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ პასუხის გაცემა კითხვაზე, რამ ან ვინ აიძულა დიდი ქალაქის მაცხოვრებლები დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები. უძველესი დასახლების შესწავლა კვლავ გრძელდება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
2: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ქვია გარეთ წვიმს და თოვს, რომელიც 1983 წელს შეასრულეს გია ჭირაქაძემ, ზურალ ლომიძემ და გოგი დოლიძემ. იგი გალაქტიონის ლექსზე კომპოზიტორმა იაკობ ბობოხიძემ დაწერა. ის 1931 წლის 31 მაისს ქუთაისში დაიბადა. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. 1956 წლიდან მუშაობდა საქართველოს ტელერადიო მაუწყებლობაში მთავარ ხმის რეჟისორად. შემდეგ ამავე მაუწყებლობის ტელეფილმების სტუდიის მუსიკალური ხელმძღვანელი გახდა. ხოლო 1977 წლიდან კინოსტუდია ქართული ფილმის მუსიკალური განყოფილების მთავარი რედაქტორის თანამდებობა ეკავა. გარდა აკადემიური შემოქმედებისა, კომპოზიტორი აქტიურად წერდა სიმღერებსა და მუსიკას თეატრისა და კინოსთვის. დაწერილი აქვს მუსიკა 70-მდე ქართული ფილმისთვის. კომპოზიტორი იაკობ ბობოხიძე 2007 წლის 17 ივლისს გარდაიცვალა.

თქვენ უსმენთ გალაქტიონის ლექსზე დაწერილ იაკობ ბობოხიძის სიმღერას გარეთ წვიმს და თოვს, რომელიც 1983 წელს შეასრულეს გია ჭირაქაძემ, ზურაბ ლომიძემ და გოგი დონიძემ. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ ჩანაწერს სახელწოდებით ჭია მარია, რომელიც ინოლა გურგულიას ლექსზე მისმა მეუღლემ, კომპოზიტორმა მიხეილ შუღლიაშვილმა დაწერა. სიმღერას კი ანა ჟორდანია ასრულებს. თბილისელი ჯაზ მომღერალი, კომპოზიტორი და პროდიუსერი ანა ჟორდანია 1995 წლის 20 ივლისს დაიბადა. ექსპრესიული ხმით ცნობილი მუსიკოსი ჯაზ ქართულ მუსიკალურ ელემენტებთან აერთიანებს და ქმნის ემოციით, ამბის თხრობითა და კულტურული სიღრმით მდიდარ მუსიკას. 2026 წლის 16 ივნისს გამოვიდა ანა ჟორდანიას სადებიუტო ალბომი Georgian Jazz Album Volume 1, რომელიც Leno Records-ში ჩაწერილი. მასში მუსიკოსმა შეიტანა ქართულ კომპოზიტორთა სიმღერები. ჭია მარიას ჩაწერაში ანას გარდა მონაწილეობდნენ მუსიკოსები პაპუნა შარიქაძე, ლევან დეისაძე, კახი ჯაგაშვილი და ზაზა ცერცვაძე. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: takes
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყვიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარსეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარსვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1894 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა, გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ ხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადებში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. ოდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს. მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჟურნალ მოგზაურში ფილიპე მახარაძემ დაბეჭდა პამფლეტი „იდუმალი ხმა“, რომელიც ილიას მისამართით ასეთი სიტყვებით დაიწყო: „სირცხვილი შენ, სირცხვილი“. მომდევნო წერილები სავსე იყო ბრალდებებით, ილიასადმი შეურაცხმყოფელი გამოთქმებით და ფრაზებით. მახარაძე ილიას ინდაურსავით გაფუყულს, ყოყოჩა ყვინჩილას, გულქვა მემამულეს, გლეხების მჩაგვრელსა და ტანჯოლს ეძახდა. ილიას ცილისწამების ნიაღვართან ფაქტიურად მარტოს მოუწია შერკინება. პასკვილს პასკვილი მოსდევდა. ფილიპე მახარაძემ მორიგ წერილში ილიას უსასტიკესი ჯაშუში მაბეზღარა თავადი უწოდა. ამ ლაშქრობაში სამწუხაროდ ნოე ჟორდანიამაც მიიღო მონაწილეობა და ილიას ზნეობრივად და გონებრივად გაკოტრებული და ქვეწარმავალი უწოდა. ილიას ცხოვრებაში უმძიმესი და ალბათ ყველაზე ტრაგიკული მომენტი დაიწყო. ილია მიხვდა, რომ მას მორალურთან ერთად ფიზიკურათაც უპირებდნენ მოკვლას. თანამედროვეთა მოგონებებიდან ისიც ირკვევა, რომ ბოლოს ილია საკუთარი სახლის აივანზე აღარ გამოდიოდა, რადგან მუდმივად ფიზიკური თავდასხმის მოლოდინში იყო. იმ დროის გამოჩენილი ჟურნალისტი სამსონ ფირცხალავა წერდა: ილიას არავინ გამოექო მაგა, ხმა არ შეაწია, ნუგეში არავინ უთხრა. ილია მარტო დარჩა, ეს დიდი კაცი ყველამ მიატოვა და ვინ იცის რა სულიერი მღელვარება განიცადა, როგორ დაიტანჯა. ასე რომ ციცამორის ტრაგედიამდე

0: ილიას გულში სულიერი ტრაგედია უკვე დატრიალებული იყო. ციცამურის ტყვიამდე ილია მოწინააღმდეგეს და საქართველოს მტრებს გესლიანი სიტყვით უკვე მოკლული ჰყავდათ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
3: გელოდებით.
4: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 21 საათია.
10: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს იმთავობას ელაპარაკება და უსმენს, რომელმაც როგორც პარტიის თავმჯდომარემ და პრემიერმა აღნიშნა, ქვეყნის მომავალი უნდა გადაიბაროს. შეხოდრა და ახალგაზრდებთან პარტიის ოფისში შედგამართველი გუნდი და მას მთავრობის მეთაური ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ესწრებოდნენ. ახალგაზრდული ორგანიზაციიდან ხელმძღვანელი და გამგეობის წევრი მხარებმა ჩატარებული შეხვედრები შეაჯამეს და მომავალი ორი წლის გეგმა განიხილეს.
12: განიხილეთ ეს შეხვედრები, რომლებიც ჩადგა რეგიონებში. ბევრი საკითხი გამოიკვეთა ამ შეხვედრაზე, ასევე ჩვენი სამომავლო გეგმები გავიარეთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობის თვალსაზრისით. ამ ქვეყნის მართლა უნდა გადაიბარონ ახალგაზრდებმა მომავალში. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით სწორად ჩვენი მუშაობის დაგეგმა.
11: ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ ახალგაზრდებს რეგიონებსა და დედაქალაქში მოუსმინა 11 შეხვედრი და მთავარ გამოწვევა და პრობლემებად ახალგაზრდული სივრცეების შექმნის აუცილებლობა, დასაქმება და მიგრაცია გამოიკვეთა. დღეს კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყნის მართვის პროცესში ახალგაზრდების ხმა აქტიურად ისმოდეს.
13: კიდევ რჩება რეგიონებში პრობლემები და ამ საკითხების მოგვარებაზე იყო საუბარი. რისი მოგვარებაც იქნება უახლოეს პერიოდში შესაძლებელი, მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ მალე მოგვარდეს, რაც უკავშირდება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და დაგეგმარებას, ამას ცოტა დრო დაჭირდება და რა თქმა უნდა ეტაპობრივად მიიღეთ ინფორმაცია.
14: ქართული ოცნების გუნდისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ცენტრალური ხელისუფლების დონეზეც ისმოდეს ახალგაზრდების ხმა, მათ ინიციატივებსა და გამოწვევებს კი განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდეს.
11: ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები საუბრობდნენ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში კითხვის რამდენიმე სასამართლო პროცესის შედგა სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფილი კომენტარის გამოყენებისთვის დაჯერებდა ფორმულა ჟურნალისტი ვახო სანაიემას უკვე ჰქონდა ერთი გადაუხდელი ჯარი ანალოგიური ქმედების გამო 2800 ლარის გადახდა დაეკისრა მაია დარსმელიძე სასამართლო პროცესის შედგა გურჯაანშიც მოქალაქე იოსებ მარტაშვილის სამართალდამრღვევად ცნეს და 500 ლარის გადახდა დააკისრეს მის მასალების მიხედვით მისი შეურაცხყოფელი კომენტარის ადრესატმა რეაგირებისთვის შინაგა საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თავად მიმართა.
3: მხარემ ახსნა რომ გაბრაზებული იყო ქალბატონი მაია და სწორედ ამიტომ მოხდა მისი მხრიდან შეურაცხყოფის მიყენება და მეორე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვა იმის დასაბუთება რომ ქალბატონი ნინო ჟღარკავა ადამიანია და არა ხელოვნური ინტელექტი. ეს რა თქმა უნდა სცილდება ყოველნაირ სამართლებრივ დასაბუთებას, რაც ბუნებრივია ვერ იქნებოდა გათვალისწინებ. ბატონი ვახტანგ სანაია თავის პოსტში თითქოს დაცდილობდა დისტანცირება მოეხდინა შეურაცხყოფელი გამონათქვამებისაგან. ეს იყო ფორმალური დისტანცირება და რეალურად აღნიშნული წარმოადგენდა ირონიულ და მოჩვენებით შეურაცხყოფის ფორმას.
15: განცხადებით შინაგის სამინისტროს მიმართა კონკრეტულ მოპირონებებს. გურჯაანის რაიონის სასამართლოს დადგენილებით პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დამღობად და განსაზღვრა ჯანიმა 500 ლარის ოდენობით.
11: გარედან თავსმოხოვული პროცესი, რომელსაც სახელმწიფო კანონით უპირისპირდება, ასე ხედავს მართველი გუნდი სიძულვილის ენასთან ბრძოლას, ის რომ ადამიანის შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლების პრინციპს ცდება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება მაწაჩვენა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სლოვენიის სასამართლოს გადაწყვეტილება განიხილა. ლუბლიანას საოლქო სასამართლო მოსარჩელე დამნაშავე ცნო შეურაცხყოფის 2 და ცილისწამების 1 ეპიზოდისთვის და 6-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სტრასბურგმა ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილება კონვენციის შესაბამისად მიიჩნია. ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევაში კი საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ფეხბურთელს უკავშირდება. კილიან პაპეს მისამართით პარაგვაელის სენატორი სელესტე ამარილიას რასისტული განცხადებების გამო პარიზის პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. გამოძიებას ონლაინ სიძულვილთან ბრძოლის ეროვნული განყოფილება ზედამხედველობს სენატორს 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და 45000 ევროს ოდენობის ჯარიმა ემუქრება.
12: გასაკანი მიეცეს სიძულვილს, აგრესიას სამართო საზოგადოებაში და სამ მიდგომას ეფუძნება სასამართლოს სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამ მიდგომას ეფუძნება ჩვენი განმდებლობაც, რომელიც მივიღეთ ცოტა ხნის წინ. თქვენ ისეთ რომ ქვეყნის გარედან ჩვენ თავს გვახვევენ სიძულვილს, აგრესიას, რაც არის ქართული საზოგადოებისთვის არაორგანული მოვლენა, შესაბამისად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ გარედან თავს მოხვეულ ტენდენციებს დაუპირისპირდეთ.
11: ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებულ ალიკოელისაშვილს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯამს. ჯავრდებული ჩადენილს არნანოვს დაცვის მხარე გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. ეს ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტზე ხება. ელისაშვილის ქმედება მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა აღკვეთეს, ის სამართალდამცველებმა ადგილზე დააკავეს. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ბრალდება კიდევ ერთ ეპიზოდზე აქვს წარდგენილი, რაც 10-დან 15 სლამდე პატიმრობით ისჯება.
16: მახჯობდა ის პროტესტი, რაც მქონდა და როგორც შემეძლო, ისე მიმოქმედა. ეგრე გადავწყვიტე საჯიროდ რომ მემოქმედა, არ გამომივიდა.
17: ჩვენ რა თქმა უნდა ამას გავასაჩივრებთ სააპელაციო წესით და ევროპის სასამართლოს მიმართავთ აღშფოთ დაკავშირებით. ბრალდებულის აღიარება არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია თუ რა მტკიცებულებები არის საქმეში და საქმეში არ არის არც ერთი პირდაპირი და არაპირდაპირი მტკიცებულება.
18: სასამართლომ განმარტა ის, რომ გაიზიარა სწორედ ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, რომლებიც იყო უტყუარი თანმიმდევრული. სასამართლომ შეაფასა ის, რომ ბრალდებულის ქმედება ცალსახადად იყო ტერორისტული აქტის მსდელობა და მას გააჩნდა ტერორისტული მიზანი და ამ შემთხვევაში ეს იყო სწორედ სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაცია, რაც ნათლად და მკაფიოდ იყო გამოკვეთილი.
11: ალიკო ელისაშვილის აღიარებულ ქმედებას და პროკურატურის მტკიცებულებებს არ იმჩნევს არც მსჯავრდებულის პოლიტიკური ოჯახი და არც დანარჩენი ოპოზიცია. მათი შეფასებით ეს მაინც პოლიტიკური საქმეა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ოპოზიციის დამოკიდებულება სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს. საკითხს პარლამენტის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა.
19: ვერაფერი გადაფარავს სიმართლეს და ვერაფერი მათქმევინებს უარს ვიყო მებრძოლი კაცის ქომაგი.
20: დიდი გასამართლეს ალეკო ელისაშვილი ნივთის დაზიანების მუხლი არ არსებობს არანაირი თვალი ალეკო ელისაშვილის დნმ-ის.
12: ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სადამ ისი დაწვა. ეს არის უმძიმესი დანაშაული. ეს ყველაფერი აჩვენებს აგენტურის სახეს და აჩვენებს რას, როდესაც ეს ადამიანები აგენტურა ელისაშვილის ამქმედებას აცხადებენ, ასე ვთქვათ, არადანაშაულებრივ უქმედებად, ეს ნიშნავს იმას, რომ თლიანად ამ აგენტურის განწყობა, დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამას შეერთება სათანადო სამართლებრივი შეფასება.
16: ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპულმა ალიანსმა, ანუ დააგრძელოს პარტია ლელო, გაემიჯნოს ტერორიზმს ან გარიცხოს ლელოს საკუთარი რიგებიდან. სხვა შემთხვევაში თავად ALDE გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი გაერთიანება.
11: თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 წლის წინ გიორგი კვარაცხელიას გახმაურებული მკვლელობების საქმეზე ბრალდებულებს თავი დეკანოსიძეს და თორნიგე კაჭარავას საქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდათ. მოსამართლე ბრალდების მხარის შუამდგომობა სრულად დააკმაყოფილა. ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში ორი ბრალდებულიდან პროცესს არც ერთი არ ესწრებოდა. კაჭარავა ამჟამად საჯილს სხვა საქმეზე, კერძოდ კი ნარკოდანაშაულისთვის იხდის, ხოლო მეორე ბრალდებული დავით დეკანოსიძე მიმალულია. პროკურატურამ 2015 წელს მომხდარი ჯგუფური მკვლელობის საქმე გახსნილად ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა.
0: მე ბოდი აღნიშნოს, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში არც ერთი საფრთხე არ არსებობდა, რაზეც ბრალდება, აპელირებდა.
20: საქმეში არ მოიპოვება არც ერთი მტკიცებულება, რაც დაადასტურებს, რომ თორნიკე კაჭარავამ ჩაიდინა დანაშაული.
21: სხვა მოლოდინი ჩვენ არც ჰქონდა. მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო. იმედი გვაქვს სამართალდამცავი სტრუქტურების, რომ მოხდება უახლოეს დროში ექსტრადირება.
22: საქმეზე წარმოდგენილია როგორც მოწმეთა ჩვენებები, ასევე ექსპერტიზის დასკვნები და სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული ჩანაწერები. გამოძიება მიმდინარეობს ინტენსიურ რეჟიმში და შესაბამისად თუ სხვა პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება, მათ ქმედებებსაც შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება მიეცემა.
11: შიგნით აქცია გარეთ სანქცია. ნიკა გვარამია განცხადება სარცელებს და აცხადებს, რომ ვინც ერთიანობაზე უარს ამბობს, ოპოზიციის სტრატეგია საბოტაჟს უწყობს. განცხადებაში, რომელიც გვარამიამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ოპოზიციის სტრატეგიაზე წერს და ამბობს, რომ ყველა უნდა დაფიქრდეს, რისთვის იბრძვის გვარამია სტრატეგია, გირჩის წევრმა ლევან ჯგერენაიამ დაუწუნა.
16: ოპოზიციის სტრატეგია განცხადებულია. შიგნით აქცია გარეთ სანქცია.
19: ცხრა პარტია ხომ არიან ალიანსში და მაგალითს რატომ არ აძლევენ სხვებს და თვითონ რატომ არ ერთიანდებიან? თუ უკვე გაერთიანდნენ, ვის ეპატიჟებიან ახლა? საქმე გამოელიეთ და გააგრძელეს ხალხის მოტყუება, თვითონ რამეს აკეთებენ და იდეები ჰქონდეთ. აქცია სანქცია ყოფილა ოპოზიციის სტრატეგია, რომ გაიხედავდა გვარამიას შეკრჩება ალტერნატივად, როგორ გინდა ხელისუფლება დაამარცხო.
11: ეს არის საკუთარი ქვეყნის ღალატიას იაფასებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გვარამიას ბოსი ირაკლი კობახიძის განცხადებით. ამ განცხადება საზოგადოება მარჩევნებზე სათანადო პასუხი უკვე გასცა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ გვარამიას ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც მართლგუნდ საკონსტიტუციო სასამართლოში აქვს შეტანილი. ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებას ეხმიანება თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თენგი შარმანაშვილის.
12: საკუთარი ქვეყნის ხალხი, შიგნით აქცია გარეთ სანქცია, ანუ ქვეყნის შიგნით ნაშეგრებო 150 კაცი იმისათვის, რომ გარეთ შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. ამას 2024-95 წლებში სათანადო პასუხი გაცა არჩევნებზე საზოგადოებამ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ქვეყანაში აქცია გარეთ სანქცია, ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საგანძო სასამართლოში.
23: ამას სიტყვიან და მეორე გაუკვირდებათ ვინმე რომეთქვის, რომ უსამშობლოები არიან. მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი არიან უცხო ქვეყნის დაკვეთის შემსრულებლები, რომლებიც ძირითად საქმიანობას თავისთავზე იღებენ და სანქციებს განუწესებენ საქართველოს, ხოლო ესენიკში ამაგრებენ აქედან აქციებით, ანუ კოორდინირებულად იმოქმედებენ ქართული სახელმწიფოებრივი ძირამდე.
11: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სიფონი ფიქსირდება, მესტიაში 25, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 გრადუსი კობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში.

აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექსვაროვნობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად თომალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ხმები უსასრულო სადღაც მიდია ზები ზები არჩევანი თითქოს დიდია ამ გზაზე

ლაგზაზე რჩება სული ცირე ნაწილი მერე მივდევ წარსულს ხელებ გაწოდივ

ქენის ხელ თავიდა ზები ზები განშულების გულის გივინი შეხვედრების სიხარულის უხმო გივინი

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი

0: 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
2: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
3: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 23 საათია.
9: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM 23 საათისთვის გამვითარებულ ახალ ამბებს თამუნა აფშილავა გაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს ძებნელი მოქალაქე დააკავა, რომელსაც ბრალდება 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი საბრძოლო მასალის და საფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვა. აღნიშნული შესახებ სუსის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილე ბლაშა მაღრაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა.
11: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კომპლექსურად ჩატარებული სპეციალური ღონისძიების შედეგად, რომელიც ბოლო 4 დღის განმავლობაში სამსახურის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის ჩართულობით მზადდებოდა, საქართველოს სომხეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებს შორის ნეიტრალურ ზონაში დააკავეს ძებნელი საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ბრალად ედება 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვა. შეგახსენებთ, რომ გასული წლის 4 ოქტომბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა თბილისის მახლობლად ტყის მასივში სპეციალურ სამალავში აღმოაჩინეს გადამალული ცეცხლსასროლი იარაღი საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები დეტონატორით. გამოძიები დადგენილია, რომ უკრაინაში მოქმედი ერთ-ერთი სამხედრო დანაყოფის ქართველი წარმომადგენლის მითითებით დაკავებულ შეძენელი ჰქონდა ზემოთხსენებული საბრძოლო მასალა, რომელთაც 4 ოქტომბრის არეულობის ორგანიზატორებს საჭიროების შემთხვევაში დივერსია უნდა მოეწყოთ. როგორც გახსოვთ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიების შედეგად გასული წლის 4 ოქტომბერს ასევე მოხერხდა იმპირთა წრის განეიტრალებაც, რომლებსაც სავარაუდოდ აღნიშნული საბრძოლო მასალა და საფეთქებელი ნივთიერებები თბილისის ცენტრში უნდა გადაეტანათ. დაგაუბოს

0: ალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე ნაწილით გასული წლის 6 ოქტომბერს დაუსწრებლად წარედგინა. მეორე დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მის მიმართ აქვედი ღონისძიების სახით პატიმრობა გამოიყენა. ხოლო 8 ოქტომბერს პროკურორის დადგენილების საფუძველზე მის მიმართ გამოცხადდა ძებნა. გარდა აღნიშნული კვალიფიკაციისა, გამოძიება მუშაობს დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვებაზე დივერსიული აქტის თუ საზღურის უკანონო კვეთის მომზადების მიმართულებით. ასევე გამოძიება მუშაობს დაგავებული პირისა და მისთვის დანაშაულებრივი დავალებების მიმცემი პირების კონტაქტების დადგენაზე ბაჩანა ახალაიასთან, პაატა ბურჯულაძესთან და 2025 წლის 4 ოქტომბრის დანაშაულის ორგანიზებაში ჩართულ სხვა პირებთან. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: შეგახსენებთ, რომ სუსმა 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს სომხეთის გამშვე პუნქტებს შორის ნეიტრალურ ზონაზე საქართველოს ზებნილი მოქალაქე დააკავა. ქრონიკის ინფორმაციით სუსის მიერ დაკავებული ბექა ჭულუხაძეა. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებულ ალეკოელისაშვილს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მსჯავრდებული ჩადენილს არდანობს დაცვის ხარე გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. ეს ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტს ეხება. ელისაშვილის ქმედება მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა აღკვეთეს. ის სამართალ დამცველებმა ადგილზე დააკავეს. ლიერის საქართველო ლელოს ერთ-ერთ ლიდერს ბრალდება კიდევ ერთი ეპიზოდზე აქვს წარდგენილი, რაც 10-დან 15 წლამდე პატიმრობით ისჯება.
2: მახჩობდა ის პროტესტი, რაც მქონდა და როგორც შემეძლო, ისე ვიმოქმედა. ეგრე გადავწყვიტე საჯიროდ, რომ მემოქმედა. არ გამომივიდა.
3: ჩვენ რა თქმა უნდა ამას გავასაჩივრებთ სააპელაციო წესით და ევროპის სასამართლოს მიმართავთ აღშფოთ დაკავშირებით. ბრალდებულის აღიარება არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია თუ რა მტკიცებულებები არის საქმეში და საქმეში არ არის არც ერთი პირდაპირი და არაპირდაპირი მტკიცებულება.
4: სასამართლომ განმარტა ის, რომ გაიზიარა სწორედ ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, რომლებიც იყო უტყუარი თანმიმდევრული. სასამართლომ შეაფასა ის, რომ ბრალდებულის ქმედება ცალსახადად იყო ტერორისტული აქტის მსდელობა და მას გააჩნდა ტერორისტული მიზანი და ამ შემთხვევაში ეს იყო სწორედ სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაცია, რაც ნათლად და მკაფიოდ იყო გამოკვეთილი.
1: ალეკოელისაშვილის აღიარებულ ქმედებას და პროკურატურის მტკიცებულებებს არ იმჩნევს არც მსჯავრდებულის პოლიტიკური ოჯახი და არც დანარჩენი ოპოზიცია. მათი შეფასებით ეს მაინც პოლიტიკური საქმეა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი ოპოზიციის დამოკიდებულება სამართლებრივ შეფასებას აჭიროებს.
5: ვერაფერი გადაფარავს სიმართლეს და ვერაფერი მათქმევინებს უარს ვიყო მებრძოლი კაცის ხომაგი.
6: დიდი გასამართლეს ალეკოელისაშვილი ნივთის დაზიანების მუხლი არ არსებობს. არანაირი თვალი ალეკოელისაშვილის დნმ-ის.
7: ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სადამ ისი დაწვა. ეს არის უმძიმესი დანაშაული. ეს ყველაფერი აჩვენებს აგენტურის სახეს და აჩვენებს რას, როდესაც ეს ადამიანები აგენტურა ელისაშვილის ამქმედებას აცხადებენ, ასე ვთქვათ, არადანაშაულებრივ ქმედებად. ეს ნიშნავს იმას, რომ თლიანად ამ აგენტურის განწყობა დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამას შეერთება სათანადო სამართლებრივი შეფასება.
2: ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპულმა ალიანსმა ანუ დააგრძელოს პარტია ლელო, გაემიჯნოს ტერორიზმს ან გარიცხოს ლელო საკუთარი რიგებიდან. სხვა შემთხვევაში თავად ალდე გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი გაერთიანება.
1: შეგნით აქცია გარეთ სანქცია. ნიკა გვარამია განცხადებას ავრცელებს და აცხადებს, რომ ვინც ერთიანობაზე უარს ამბობს, ოპოზიციის სტრატეგიას საბოტაჟს უწყობს. განცხადებაში, რომელიც გვარამიამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ოპოზიციის სტრატეგიაზე წერს და ამბობს, რომ ყველა უნდა დაფიქრდეს, რისთვის იბრძვის. გვარამიას სტრატეგია გირჩის წერმა ლევან ჯგერენაიამ დაუწუნა.
2: ოპოზიციის სტრატეგია განცხადებულია. შეგნით აქცია გარეთ სანქცია.
5: 9 პარტია ხომ არიან ალიანსში და მაგალითს რატომ არაძლევენ სხვებს და თვითონ რატომ არ ერთიანდებიან? თუ უკვე გაერთიანდნენ, ვის ეპატიჟებიან ახლა? საქმე გამოელიეთ და გააგრძელეს ხალხის მოტყუება, თვითონ რამეს აკეთებენ და იდეები ჰქონდეთ. აქცია სანქცია ყოფილა ოპოზიციის სტრატეგია, რომ გაიხედავდა გვარამია შეკრჩება ალტერნატივად, როგორ გინდა ხელისუფლება დაამარცხო.
1: ეს არის საკუთარი ქვეყნის ღალატი, ასე აფასებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გვარამიას პოსი ირაკლი ყობახეძის განცხადებით. ამ განცხადებას საზოგადოებამ არჩევნებზე სათანადო პასუხი უკვე გასცა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ გვარამიას ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც მართულგუნდ საკონსტიტუციო სასამართლოში აქვს შედანილი.
7: არის საკუთარი ქვეყნის ღალატი, შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია.

0: ქვეყნის შიგნით ნაშეკრებო 150 კაცი იმისათვის, რომ გარეთ შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. ამას 2024-85 წლების სათანადო პასუხი გაცა არჩევნებზე საზოგადოებამ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი ქვეყანაში აქცია, გარეთ სანქცია. ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საგანიცო სასამართლოში.
1: ამას სიტყვიან და მერე გაუკვირდებათ, ვინმე რომ ეტყვის, რომ უსამშობლოები არიან. მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი არიან უცხო ქვეყნის დაკვეთის შემსრულებლები, რომლებიც ძირითად საქმიანობას თავისთავზე იღებენ და სანქციებს განუწესებენ საქართველოს. ხოლო ესენიკში ამაგრებენ აქედან აქციებით, ანუ კოორდინირებულად იმოქმედებენ ქართული სახელმწიფოების ძირამდე.
2: ანაკლი სპორტი აშენდება სახელმწიფოს უშუალო მონაწილეობით. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ეს არის იდეალური მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის ეროვნული ინტერესების მაქსიმალურად დაცვას და ამავე დროს პარტნიორების მრავალფეროვნებას. ნავსადგური მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით აშენდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო აშენებს ძირითად ფუნდამენტურ ინფრასტრუქტურას და დარჩება ნავსადგურის ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის 100%-იანი წილის მესაკუთრეთ.
0: უზრუნველყოფს ჩვენი ეროვნული ინტერესების მაქსიმალურად დაცვას და რომელიც ასევე უზრუნველყოფს პარტნიორების მრავალფეროვნებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვიზიდოთ ტვირთები ანაკლიის სპორტში და ეს არის აუცილებელი ანაკლიის სპორტის მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის.
2: დაბოლოს მსოფლიო დონის სპორტული ვარსკვლავები და ევროპის ლეგენდები თბილისში პირველად რაფის ისტორიაში ტურნირი შეერთებული შტატების საზღვრებს გარეთ და ისიც საქართველოში ტარდება. თავისუფალი ჭიდაობის საერთაშორისო ღონისძიება, რომელშიც 8 ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონები და UFC-ის ყოფილი ჩემპიონები მიიღებენ მონაწილეობას, ხვალ 11 ივლისს აღამოს 20 საათზე დაიწყება. მისი პირდაპირი ტრანსლაცია კი მხოლოდ ამერიკული Fox-ისა და ქართული ტელეიმედის ეთერით გადაიცემა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროს. ისათვის
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, მესტიაში 25, ამროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32, 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
6: I must have got up about 20 to 7, had a shower, and had breakfast, and had a couple of pieces of toast, you know, forced it down and had a cup of coffee.

ხაზის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99.

0: 1.9
1: გუდაური 105
0: დედოფლის წყარო 104.7
1: დმანისი 105.1 ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
0: თელავი 103
1: მარტვილი 107 მესტია 107.9
0: სტეფანწმინდა 101
1: ფასანაური 103.7 ქუთაისი 109
0: ჭიათურა 104.1
1: თბილისი 105.9
0: მოიგეთრო გაიგემთავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
4: საქართველოში 24 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს იმთავობას ელაპარაკება და უსმენს რომელმაც როგორც პარტიის თავმჯდომარემ და პრემიერმა აღნიშნა ქვეყნის მომავალი უნდა გადაიბაროს შეხვედრა და ახალგაზრდებთან პარტიის ოფისში შედგამართველი გუნდი და მას მთავრობის მეთაური ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრის მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ესწრებოდნენ ახალგაზრდული ორგანიზაციიდან ხელმძღვანელი და გამგეობის წევრი მხარებმა ჩატარებული შეხვედრები შეაჯამეს და მომავალი 2 წლის გეგმა განიხილეს.
7: განუხილეთ ეს შეხვედრები, რომლებიც შედგა რეგიონებში. ბევრი საკითხი გამოიკვეთა ამ შეხვედრაზე, ასევე ჩვენი სამომავლო გეგმები გავიარეთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობის თვალსაზრისით. თან ქვეყნის მართვა უნდა გადაიბარონ ახალგაზრდებმა მომავალში, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით სწორად ჩვენი მუშაობის დაგეგმა.
6: ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ ახალგაზრდებს რეგიონებსა და დედაქალაქში მოუსმინა 11 შეხვედრი და მთავარ გამოწვევა და პრობლემებად ახალგაზრდული სივრცეების შექმნის აუცილებლობა დასაქმება და მიგრაცია გამოიკვეთა. დღეს კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყნის მართვის პროცესში ახალგაზრდების ხმა აქტიურად ისმოდეს.
8: კიდევ რჩება რეგიონებში პრობლემები და ამ საკითხების მოგვარებაზე იყო საუბარი. რისი მოგვარებაც იქნება უახლოეს პერიოდში შესაძლებელი? მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ მალე მოგვარდეს, რაც უკავშირდება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და დაგეგმარებას, ამას ცოტა დრო დაჭირდება და რა თქმა უნდა ეტაპობრივად მოიწვით ინფორმაცია.
9: ქართული ოცნების გუნდისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ცენტრალური ხელისუფლების დონეზეც ისმოდეს ახალგაზრდების ხმა, მათ ინიციატივებსა და გამოწვევებს კი განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდეს.
6: ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები საუბრობდნენ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში კი დღეს რამდენიმე სასამართლო პროცესი შედგა სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარის გამოყენებისთვის დაჯერებდა ფორმულა ჟურნალისტი ვახო სანაია მას უკვე ჰქონდა ერთი გადაუხდელი ჯარიმა ანალოგიური კმედების გამო 2800 ლარის გადახდა დაეკისრა მაია დარსმელიძე სასამართლო პროცესი შედგა გურჯაანშიც მოქალაქე იოსებ მარტაშვილის სამართალ დამრღვევად ცნეს და 500 ლარის გადახდა დააკისრეს საქმე მის მასალების მიხედვით მისი შეურაცხყოფელი კომენტარის ადრესატმა რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თავად მიმართა.
10: მხარემო ახსნა რომ გაბრაზებული იყო ქალბატონი მაია და სწორედ ამიტომ მოხდა მისი მხრიდან შეურაცხყოფის მიყენება და მეორე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვა იმის დასაბუთება რომ ქალბატონი ნინო ჟღარკავა ადამიანია და არა ხელოვნური ინტელექტი. ეს რა თქმა უნდა სცილდება ყოველნაირ სამართლებრივ დასაბუთებას, რაც ბუნებრივია ვერ იქნებოდა გათვალისწინებ. ბატონი ვახტანგ სანაია თავის პოსტში თითქოს გაცდილობდა დისტანცირება მოეხდინა შეურაცხყოფელი გამონათქვამებისგან. ეს იყო ფორმალური დისტანცირება და რეალურად აღნიშნული წარმოადგენდა ირონიულ და მოჩვენებით შეურაცხყოფის ფორმას.
11: განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართა კონკრეტულ მოპირავნებებს. გურჯაანის რაიონის სასამართლოს დადგენილებით პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად და განსაზღვრა ჯარიმა 500 ლარის ოდენობით.
6: გარედან თავსმოხეული პროცესი, რომელსაც სახელმწიფო კანონით უპირისპირდება, ასე ხედავს მართველი გუნდი სიძულვილის ენასთან ბრძოლას. ის, რომ ადამიანის შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლების პრინციპს ცდება, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებამაც აჩვენა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სლოვენიის სასამართლოს გადაწყვეტილება განიხილა. ლუბლიანას საოლქო სასამართლომ მოსარჩელე დამნაშავეცნო შეურაცხყოფის 2 და ცილისწამების 1 ეპიზოდისთვის და 6-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სტრასბურგმა ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილება კონვენციის შესაბამისად მიიჩნია. ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა კი საფრანგეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ფეხბურთელს უკავშირდება. კილიან პაპეს მისამართით პარაგვაელი სენატორი სელესტე ამარილიას რასისტული განცხადებების გამო პარიზის პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. გამოძიებას ონლაინ სიძულვილთან ბრძოლის ეროვნული განყოფილება ზედამხედველობს სენატორს 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და 55000 ევროს ოდენობის ჯარიმა ემუქრება.
7: გასაკანი მიეცეს სიძულვილს, აგრესიას სამართო იმ საზოგადოებაში და ზუსტად ამ მიდგომას ეფუძნება სასამართლოს სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამ მიდგომას ეფუძნება ჩვენი კანონმდებლობაც, რომელიც მივიღეთ ცოტა ხნის წინ თქვენისით, რომ ქვეყნის გარედან ჩვენ თავს გვახვევენ სიძულვილს, აგრესიას, რაც არის ქართული საზოგადოებისთვის არაორგანული მოვლენა. შესაბამისად ჩვენ ყველაფერნა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ გარედან თავს მოხვეულ ტენდენციებს დაუპირისპირდეთ.
6: ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებულ ალეკოალისაშვილს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ჯამს ჯავრდებული ჩადენილს არნანოვს დაცვის მხარე გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. ეს ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტს ეხება. ალისაშვილის ქმედება მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა აღკვეთეს, ის სამართალ დამცველებმა ადგილზე დააკავეს. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ბრალდება კიდევ ერთ ეპიზოდზე აქვს წარდგენილი, რაც 10-დან 15 სლამდე პატიმრობით ისჯება.
12: მახშობდა ის პროტესტი, რაც მქონდა და როგორ შემეძლო ისე მიმოქმედა. ეგრე გადავწყვიტე საჯიროდ რომ მემოქმედა, არ გამომივიდა.
13: ჩვენ რა თქმა უნდა მას გავასაჩივრებთ სააპელაციო წესით და ევროპის სასამართლოს მიმართავთ აღშფოთ დაკავშირებით. ბრალდებულის აღიარება არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია თუ რა მტკიცებულებები არის საქმეში და საქმეში არ არის არც ერთი პირდაპირი და არაპირდაპირი მტკიცებულება.
14: სასამართლომ განმარტა ის, რომ გაიზიარა სწორედ ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, რომლებიც იყო უტყუარი თანმიმდევრული. სასამართლომ შეაფასა ის, რომ ბრალდებულის ქმედება ცალსახად იყო ტერორისტული აქტის მსდელობა და მას გააჩნდა ტერორისტული მიზანი და ამ შემთხვევაში ეს იყო სწორედ სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაცია, რაც ნათლად და მკაფიოდ იყო გამოკვეთილი.
6: ალეკო ელისაშვილის აღიარებულ ქმედებას და პროკურატურის მტკიცებულებებს არ იმჩნევს არც მსჯავრდებულის პოლიტიკური ოჯახი და არც დანარჩენი ოპოზიცია. მათი შეფასებით ეს მაინც პოლიტიკური საქმეა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ოპოზიციის დამოუკიდებლობა სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს. საკითხს პარლამენტის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა.
15: ვერაფერი გადაფარავს სიმართლეს და ვერაფერი მათქმევინებს უარს ვიყო მებრძოლი კაცის ქომაგი.
16: დიდი გასამართლეს ალეკო ელისაშვილი ნივთის დაზიანების მუხლი არ არსებობს. არანაირი ყვალი ალეკო ელისაშვილის დნმ-ის.
7: ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სადა მისი დაწვა. ეს არის უმძიმესი დანაშაული. ეს ყველაფერი აჩვენებს აგენტურის სახეს და აჩვენებს რას? როდესაც ეს ადამიანები აგენტურა ელისაშვილის ამქმედებას აცხადებენ, ასე ვთქვათ, არადანაშაულებრივ ქმედებად, ეს ნიშნავს იმას, რომ თლიანად ამ აგენტურის განწყობა, დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამას შეერდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება.
15: ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპულ ალიანსმა ანუ დააგრძელოს პარტია ლელო, გაემიჯნოს ტერორიზმს ან გარიცხოს ლელო საკუთარი რიგებიდან. სხვა შემთხვევაში თავად ალდე გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი გაერთიანება.
6: თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 წლის წინ გიორგი კვარაცხელიას გახმაურებული მკვლელობების საქმეზე ბრალდებულებს თავი დეკანოსიძეს და თორნიგე კაჭარავას აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდათ. მოსამართლემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა სრულად დააკმაყოფილა. ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში ორი ბრალდებულიდან პროცეს არც ერთი არ ესწრებოდა. კაჭარავა ამჟამად საჯილ სხვა საქმეზე, კერძოდ კი ნარკოდანაშაულისთვის იხდის, ხოლო მეორე ბრალდებული დავით დეკანოსიძე მიმალულია. პროკურატურამ 2015 წელს მომხდარი ჯგუფური მკვლელობის საქმე გახსნილად ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა.
17: მე ბოდი აღნიშნოს, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში არც ერთი საფრთხე არ არსებობდა, რაზეც ბრალდება აპელირებდა.
18: საქმეში არ მოიპოვება არც ერთი მტკიცებულება, რაც დაადასტურებს, რომ თორნიკე კაჭარავამ ჩაიდინა დანაშაული.
19: სხვა მოლოდინი ჩვენ არც ჰქონდა. მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო. იმედი გვაქვს სამართალდამცავი სტრუქტურების

0: რომ მოხდება უახლოეს დროში ექსტრადირება.
1: საქმეზე წარმოდგენილია როგორც მოწმეთა ჩვენებები, ასევე ექსპერტიზის დასკვნები და სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული ჩანაწერები. გამოძიება მიმდინარეობს ინტენსიურ რეჟიმში და შესაბამისად თუ სხვა პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება, მათ ქმედებებსაც შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება მიეცემა.
2: შიგნით აქცია გარეთ სანქცია. ნიკა გვარამია განცხადებას არცელებს და აცხადებს, რომ ვინც ერთიანობაზე უარს ამბობს, ოპოზიციის სტრატეგია საბოტაჟს უწყობს. განცხადებაში, რომელიც გვარამიამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ოპოზიციის სტრატეგიაზე წერს და ამბობს, რომ ყველა უნდა დაფიქრდეს, რისთვის იბრძვის გვარამიას სტრატეგია, გირჩის წევრმა ლევან ჯგერენაიამ დაუწუნა.
3: ოპოზიციის სტრატეგია განცხადებულია. შიგნით აქცია გარეთ სანქცია.
4: ცხრა პარტია ხომ არიან ალიანსში და მაგალითს რატომ არაძლევენ სხვებს და თვითონ რატომ არ ერთიანდებიან? თუ უკვე გაერთიანდნენ, ვის ეპატიჟებიან ახლა? საქმე გამოელიეთ და გააგრძელეს ხალხის მოტყუება, თვითონ რამეს აკეთებენ და იდეები ჰქონდეთ. აქცია სანქცია ყოფილა ოპოზიციის სტრატეგია, რომ გაიხედავდა გვარამია შეკრჩება ალტერნატივად, როგორ გინდა ხელისუფლება დაამარცხო.
2: ეს არის საკუთარი ქვეყნის ღალატი, ასე აფასებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გვარამიას ბოსი ირაკლი კობახიძის განცხადებით. ამ განცხადებას საზოგადოება მარჩენებზე სათანადო პასუხი უკვე გასცა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ გვარამიას ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც მართულ გუნდ საკონსტიტუციო სასამართლოში აქვს შეტანილი. ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებას ეხმიანება თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თენგი შარმანაშვილის.
5: საკუთარი ქვეყნის ღალატი. შიგნით აქცია გარეთ სანქცია, ანუ ქვეყნის შიგნით ნაშეგრებო 150 კაცი იმისათვის, რომ გარეთ შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. ამას 2024-95 წლებში სათანადო პასუხი გაცა არჩევნებზე საზოგადოებამ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ქვეყანაში აქცია გარეთ სანქცია, ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საგონიცო სასამართლოში.
6: ამას სიტყვიან და მე გავუკვირდებათ ვინმე რომ ეტყვის, რომ უსამშობლოები არიან. მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი არიან უცხო ქვეყნის დაკვეთის შემსრულებლები, რომლებიც ძირითად საქმიანობას თავისთავზე იღებენ და სანქციებს განუწესებენ საქართველოს, ხოლო ესენი კი ამაგრებენ აქედან აქციებით, ანუ კოორდინირებულად იმოქმედებენ ქართული სახელმწიფოების ძინავამდე.
2: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
9: დიმიტრი რიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. ჩემ გულითად საყვარელო თემურას. რომ აღარ მომისვენე და თუ მართლა მეგობარი ხარ, ერთი კარგი ანბავი კიდევ მითარგმნეო რამეო. რისთვის შემსიები ხარ? ერთი შემატყობინე ღვთის გულისათვის. ვთქვათ, მეც აღვასრულე შენი საწადელი. გითარგმნე და აჰა, გიგზავნი კიდეცა. ახლა შენ რას აიქ? ადგები და ცისკარში გააგზავნი დასაბეჭდათაგანა. დიახ, კარგი და პატიოსანი, მაგრამ რა გამოვიდა? ვინა კითხულობს მაგ შენ სისკარსა? როგორ თუ ვინა კითხულობს? ჩვენო ვკითხულობთო მეტყვი. თქვენ დიახაც კითხულობთ. გრიგოლ, კიდევ გრიგოლ, კიდევ გრიგოლ, დავით, ალექსანდრე, დიმიტრი, ბიძინა, ვახტანგ, ეგ შენი კრიალოსნის მარცვლები რომ ჩავთვალო, სულ გამოვა 118 კაცი. მთელს კახეთში, ქართლში, იმერეთში, გურიას, სამეგრელოს და აფხაზეთს გამოვიდა 118 კაცი, რომ შარშან სისკარზე ხელი მოწერილი ჰქონდათ და წლეულსაც მოაწერენ თუ არა, ესეც არავინ იცის. ესენი ხარ სისკრის სამკითხველები, სხვანი ხომ არავინა. მართალინუ გეწყინება ჩემო თეიმურას. არას გზით არ შეიძლება, რომ სადაც კაც 118-ის მეტი სამკითხველი არ ეგულება, იქ ადვილად კარგი დაიწეროს, ან ითარგმნოს რამე. იმაშია ზოგი ხელს იმიტომ აწერს სისკარზე და არას თქვანო რომ ამ ადამიანმა ხელი არ მოაწერო. ზოგი ამბობს, კონდეს რამენაღლება და როცა იქნება ან მე წავიკითხავ ან სტუმარი მომივა და იმას ავაკითხებო. ზოგი ძილი მიტყდებაო და იმისთვის ვიბარე ფეგება ძილი მომგვაროს ხოლმეო. ამასობაში 20 ოდეს აღარ დარჩება რომ გულდასმით კითხულობდნენ. ყოლა შეუძლებელია რომ ამ ფიქრმა ბევრს ნიჭიერს მწერელს კალამი არ შეუყენოს. ყოლა შეუძლებელია რომ ჟურნალი წარმატებაში შევიდეს. ამას რა შეუდგება მე და შენ კარგად არ გვესმის შემოთემურას და არავინ დაკვირვებია ამ ფიქსსა თორემ რა დამაჯერებინებს ქართულის მოლაპარაკემ წელიწადში 7-ოდ მანათი ქართულის ჟურნალისტვის დაიშუროს. გუშინ წინერ ციგში ამოვიკითხე და შენ გეტყვი ახლა რაც შეუდგება. ხომ გაგიგონია ჩვენში რომ კაცი გადმოვარდნილია საიდანმე და თავისი ენა გადავიწყებია გადარჯულებულიო იმისას იტყვიან. და გადარჯულებული მთელს ქვეყანაზე ისე მიაჩნიათ არავინ რას დაასდევს ყურს არავინ ათხოვებს და თუ ხმა ამოიღო სადმე ეს ვიღა ოხერიაო იტყვიან. ვისაც თავისი ენა არ ახსოვს იმას აღარც мама გააჩნია აღარც დედა აღარც ნათესაობა და აღარც სტომობა რომ გული შემატკივარი ეგულებოდეს სადმე. გამოყრუებულივით გამორიცხულივით არის ქვეყანაზე და თუ ლუკმასა სჭამს მწარია ეს ლუკმა ამიტომ რომ ან მოწყალებისა არის ან ჭირისა და ოფლისა. აღარცად იმისთვის საოჯახო სიხარული, აღარცად ბინა თავის შესაბერებელი, აღარცად სიამოვნება მამა-პაპის ანბანზეთ ლაპარაკისა. თუ დაღონებულსა და გულჩათ უთქილს შეხედავს ვინმე, საწყალიაო იტყვიან და მხარს აუქცევენ. იცხოვრებს როგორც იქნება, იღანღალებს, იღოღავს. ჩაკვდება სადმე უპატრონოთა და სახსენებელი ისე აღარა დარჩება რა მისი, როგორც მაიში ჩვენს ქვენატკოცას კაცი ვეღარასახ ნახავს ყინულზეთ დაწერილსა. რაც ამერც კაცზეთ ითქმის, ის მთელ ხალხსეც ითქმის. მაგრამ ყოველივე უფრო საზარელი, უფრო გულის შემაძრწუნებელი, უფრო სულის აღმაშფოთებელი, რომელიც ხალხი თავის ენას გადაივიწყებს. იმას ხალხის სახელი აღარა ქვია რა. ნიშნობა და პატივი სრულად აღარა აქვს რა. და ქვეყნიერებაში ისე გამოצდება რომ იმისი სახსენებელის აღარა დარჩეს რა. და არათუ მარტო თვითონ გამოצდება ის ხალხი. თავის სასიქადულოს მამა-პაპათა ხსენებასაც ისე გააქრობს რომ ქვეყანაზეთ აღარავინ იცოდეს. აღარც იმათი სარწმუნოებისათვის მოღვაწეობა, აღარც იმათი ხან ტერთაგან წამება და ხან ტრებზეთ ძლევა შემოსილი გამარჯვება. აღარც იმათი კეთილი ზნეობა და სათნოება. სრულიად აღარაფერი. რაც რამ სულის გამწმენდელი და აღმამაღლებელი არის კაცთათვის. გულის გამაპატიოსნებელი, ღვთის სარწმუნოებაზეთ და ხელმწიფის ერთგულებაზეთ მტკიცედ დამყარებული. იქნება ერთხელ მომავალს დროებაში, ძველი სიგნების სამომკითხოს, შეხვდეს როდისმე იმათი მივიწყებული ამბავი. მაშინ ის მკითხველი იტყვის, ეთყობა მეტისმეტი სიწუწკით დამართვიათ, რომ ხსენება აღარ არის იმათი ქვეყანაზე და დამბადებელსაც ამიზეზით აუღია იმაზეც ხელი, რა მიზეზითაც უფალმა მსახური განაგდო ერთის ტალანტის დამმარხავიო. ასე დაემართება უსათუოდ ხალხსა, რომელიც თავის ენისათვის არასაზრუნავს. ღმერთმა გვაშოროს, რომ ჩვენზეთ ეგ ითქმოდესო, შენ იტყვი განა, მეც ვიტყვი. ღმერთმა გვაშოროს ჩვენმა დამბადებელმა და ყოვლად მოწყალემ, მაგრამ ხნედიყავით და გაძლიერდითო, ესეც კი გვიწერია. ხნედ ახლა როგორც მოგახსენე მთელს საქართველოს იმერეთში 118 ნივართ რომ წელიწადში 7-7 მანათსა ხარჯავთ ენისათვის და მთელი ამოდენა ქვეყანა ამ 118-მა კაცმა უნდა გაგვატაინოს რასა თქმელია საუბარი წერას დაბადებს და წერა საუბარს განაღვიძებს სადაც წერა და მწიგნობრობა არ არის გაცხოველებული იქ რომ საუბარიც არ დადუმდეს არ შეიძლება და რა კი ერთხელ საუბარი დადუმდება, იქენაც უსათუოდ გადაგვარდება. ამას თქმა აღარ უნდა. იოთამს ვეუბნებოდი გუშინ ამასა. მამა ჩემი არ წამიწყდება უთოოდ მეც მომეკითხება ესაო და ღარიბია, როგორც მოგეხსენება, მაგრამ მაშინ მე ამოიღო 7 მანათი და კერესელიძეს გაუგზავნა. ცისკარი მეც მომდიოდესო ხოლმეო. 7 მანათი. ანუ ის გააღარიბებს თქვენი 7 მანათი, ანუ ის გააკეთებს, მაგრამ შენ ის მეხუთე, მეასე, მეათასე რომ აღარ დაიშურებთ ამ 7-7 მანათსა, მაშინ წერელნიც გამხნევდებით, ჟურნალის გამშვენიერდება, თქვენს ყველანი ისე ამოვნებთ, განათლდებით, ქვეყნის ამბავ შეიტყობთ და

ამჩვენს ქართულ ენასაც ფეხზე წამოაყენებთ. ამჩინებულსა, უხსა, დიდარსა და საგანგებოდ გამოქნილ ენასა, ამ პატიოსანს ფერიკაცა, ჩვენი სუმადურობით, დაუდევნელობით და ყურუგდებლობით, რომ დასუსტებული არის ახლა, დაღონებული და წარბებ ჩამოშვებული. ნუ ჩემო სახიერო ბერიკაცო, ნუ ჩვენო მაცოცხლებელო, ისე დაგვემართა როგორღაცა, რომ პატარა ხანს არა დაგდიეთ რა, თორემ ნურას დროს ნუ იფიქრებ, მამაო, რომ შენმა ქართველებმა, იმერლებმა, გურულებმა და მეგრელებმა შენი ამაგი დაგივიწყოთ როდესმე. შენგან მონიჭებული მამა პაპათა საქმეები აღარ მოვიგონოთ და შენგან რომ სული გვიდგია, შენგან რომ სოცხალ ვართ, შენი სიცოცხლისა და დღეგრძელობისათვის შვიდ-შვიდი მანათი დავიშუროთ. ურიები ხომ არა ვართ, სირცხვილი დაგწვავს, სხვა რა იყოს რა. აბა თუ ახლა ჩემი შვილები სულ წამხთარნი არ ახართ, დავნახავთო, წამიჩურჩულა ბერიკაცმა. ო, როგორ აგონია თეიმურას. შენი ბაქარ ქართლელი, ქვენათკოცა, 1860 წელი. ჩვენი ნაცარქექიები, ნაწყვეტი. მე-19 საუკუნეში სირცხვილიც კია, ჩვენ ქართველებმა არ ვიცოდეთ ვინსად როგორ არის, რასა ფიქრობს, რასა მოქმედებს და რას მიელტვის. დიახ, ჩვენ ხედავთ როგორათაც ევროპელებს თუ ყვარს თავიანთი მშობელი მამული და ცდილობენ მის ამაღლებისათვის, ძლიერებისათვის და დიდებისათვის. ხედავთ როგორათაც ისინი მოუღალავად მიელტვიან გონების განათლებასა, გულის განვითარებასა, ხელოვნების გამშვენიერებასა და როგორათაც ამიტომ შეუპოვრად და თავ შეწირულობით ებრძვიან ბუნებასა. გამოიკვლევენ იმის კანონებსა და ჰპოვებენ რა იმის საიდუმლოებასა, განავრცელებენ მათ სწავლასა. სწავლა ნათელია და გვიჩვენებს კაცის დიდ დანიშნულებასა. ისტორიით და გამოცდილებით ვიცით, რომ მაგალითი დაბადავს ჯერ მიმბაძვასა, მერმე თვით მიმბაძავი გაუსტატდება და შეიქმნება სხვებისათვის მაგალითი. ევროპელების მაგალითი გვასწავლის, რომ კაცმა უნდა მოუღალავო დამუშაოს გონება და ხელი, და უფრო საზოგადო სარგებლობისათვის. ნუ რა ვინ შეშინდება ფიქრით, რომ ისი დაკარგავს საკუთარ სარგებლობასა, თუ საზოგადო სარგებლობისათვის ღვაწლს დაზდებს? არა, ეგრე არ არის. ნაყოფი ერთის მხრით დიდად შეემატება მამულსა, მეორის მხრით გადაიქცევა პატრონისავე საკუთრებად და მით ისარგებლეს ისიცა. ყოველივე მზადა გვაქვს, ევროპელებისაგან მოფიქრებული, გაკეთებული და საქმეში შემოტანილი. ჩვენღა რომელთაც არაფერზე შრომა არა გაგვიწევია რა, გვრჩება მხოლოდ რომ ეს მზად შემოშვებული მივითვისოთ ჩვენ სასარგებლოდ. ჩვენ მოგვინდება არც მიასედი იმ შრომისა, რომელიც ევროპელ დგასიეს. იმედი მაქვს ყველა დამეთანხმება ამაზეთ. იმიტომ რომ თავდაპირველად მოძებნა, მოპოვება, გაკეთება და გამშვენიერება საგნისა უფრო ძნელია, ვიდრე გაცნობა და მითვისება ამ საგნისა სწავლით. ეხლა მოვიხედოთ ჩვენს კენა. ღმერთო ჩემო, რასა ვხედავთ? რა უბედურნი ვართ, ყველასა ზინავს. არავისი გონება და ხელი არ მუშაობენ. ყველა მიემსგავსა იმ ყრმასა, რომელიც გულაღმა იწვა ყურძნის ქვეშ და ნატრობდა, რომ ყურძენი თვითონ ჩავარდნოდა პირში. ყრმას სურვილი მაინც ჰქონდა. ჩვენღა განა სურვილის კი გვაქვს, რომ სწავლა თავისთავად ჩაგვივარდეს თავში და გულში ან ხელში. თითქოს ჩვენ მოველით, რომ სვანი დაგვიღეჭენ და პირში ძალად ჩაგვიდებენ მძინარეებს, როგორც ძუძუთა ყრმასა, ასე რომ ჩაყლაპის მეტი სხვა შრომა არა მოგუნდომები არა. უფალ ჯიმშერიძემ ეს მძინარობა ქართველისა გამოგვიხატა კაცია ადამიანში, მაგრამ კაცია ადამიანის სურათში მე ვხედავ უფრო ნასალ ქართველებსა, ვინამ უსწავლელებსა. თუმცა ეს აზრი ეწინააღმდეგება უფალ ჯიმშერიძესა, ამას მე ადვილად დაგიმტკიცებ ახლავე. ჩვენს მთავრობასა აქვს დადგენილი მრავალი სხვადასხვა სასწავლებელი, სადაც ნამდვილად რომ მზად დაუღეჭენ და პირში მიაძლევენ ვისაც სურს ყოველგვარ სწავლასა და ხელოვნებასა. რასაკვირველია, ყველას არ შეუძლიან ისწავლოს სასწავლებელში რამდენიმე ათასში ერთ შეხვდება ეს ხვედრი და ამ ერთმა უნდა მოფინოს სწავლის ნათელი დანაშთენ რამდენიმე ათასა. როგორათაც ჩვენი მზე მისცემს ნათელსა თავის სისტემის მნათობებსა. ვიცი მკითხველი ამაზეც დამეთანხმება, მაგრამ კითხველი იმაზედაც უნდა დამეთანხმოს, რომ ზოგიერთი ნასწავლი ქართველები
სწავლის ნათელს არ მოგფენენ. ზოგიერთები იმათაგანი კი გამოსცემენ ნათელის მაგიერ ბნელსა. დახედეთ უბედურებასა, ვითამ ვით გვიცნეს ჩვენ ბრმად, პირ დაუფარებლი ვიტყვი, ეს უფლები აგრე რიგით წინ ვერ წაუვლენ კაცი ადამიანის გმირსა. ისინი როგორ ზლუარსაბ, სთულიან ფუზებსა, ზრუნვენ საკუთრად თავიანთ მუცელზედა და სხვისი ჭკუით, ცოდნის გამოსაჯენად ჩვენში იმათ აურჩევიათ ორი საგანი. ერთი მოუცნობელი, დიდი, რომელიც სრულიად არა გაიგებათ და რომელსაც სხვის ჭკუით ჭვრეტენ, თავიანთი კი ტვინის იქით მიუფარავთ, და მეორე ფრიად მდარე, რომელზედაც ჯაზ ჯერ აგრე რიგად არავს საჭიროებთ, ესე იგი სასოდავი ასოები. დაფიქრდით მკითხველო, დაწარმოიდგინეთ თუ რა უზომო უსკრული ძევს ამ ორ საგანთა შუა. ერთი არის მოუცნობელი მაღალი, მეორე თვალით უჩინარი მდარე. სადღა მიუმალავთ საშუალი საგნები, რომელიც ჩვენთვის უფრო საჭირონი არიან, მაინც რას უნდა მივაჩემო ამგვარი გმირობა? ნაცარქი ქიობანას ხომ არ თამაშობენ? თქვენ მკითხველო, როგორც გნებავთ, ისე გადაწყვიტეთ ეს წინადადება. მე კი ამას მოგახსენებთ, რომ გამოლაშქრება მთელი საომარი არაღითა ასოებზეთ მიეთვისება ნაცარქექიასა, ანუ კაცი ადამიანის გმირსა, რომელიც არის იგივე ნაცარქექია. ვიცი, ზოგიერთნი ამ ჩემის განჩინების წარმოთქმისთვის შემარისხებენ, გარდა მეკიდებიან, მომწყვნიან, მაგრამ მე მათ უპასუხებ, რომ ჩვენ გვჭირდება ნათელი სწავლისა და არა ომი ამასოებთან. ყვირელა, ქართლელი, 1 იანვარს 1864 წლისა, სოფელი საყვირის გორა. დიმიტრი ყიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დიმიტრი რიფიანი. პუბლიცისტური წერილები. უცნაური ნადირობა. გახსოვს თემურას. სანადიროთ რომ ვიყავით და შენ წამოვიძახე ახავათასა. გავეშურნეთ, თორემ წამოგვიღამდა ეს არისო. ჩვენს მოაფრინდით მაშინვე ცხენებსა და აბაჰა, სულ 4-ით გამოასარით. ხომ გახსოვს? რომ მივაჭერებდით მაშინ მკითხე ის შუმათ რომ ჩაგეცინა. რაზე ჩაგეცინა მითხარი თუ გიყვარდე. ესეც გახსოვს განა. ბინაზეთ რომ ძალიან დაღლულები მივედით, ამბისთვის ვიღას ცხელოდა. მეორე დღეს რიჟრაჟა თუ არა მე და შენ, მაშინვე სხვადასხვა გზას დავდექით და ეს ამბავიც ასე მიგვავიწყდა. ახლა მოგიყვები, რაზედაც შემეცინა მაშინა. დილადრიან კურდღლობას რომ გავერთეთ და შვადგემდის შეფერხება ვეღარსად მოახერხეთ, გაუწყვეტელმა ქაქანმა და წაღმა უკუღმა სირბილმა ისე დამღალა რომ ჩდილს დაუწყე ზებნა და იმ ჭალის პირის სასხს რომ მივატანე, თოფი არაღი ზედ მივაყუდე და ცოტა სული მოიბრუნო მეთქი, მეც იქვე წამოვწექ და სამოთ დასვენებულმა ფიქრებს მივანებე თავი. ხან რა წარმომიდგა თვალწინ და ხან რა. და ო, შენდობა მამო, საიდან საით? კურთხევა უფლისა შენზეთ, ლაშხეთის სასამართლოში ვარ დაბარებული და იქ გიახლები. საიდან ეს ღდელი და სად ლაშხეთი და იმისი სასამართლო? ღდელი ხარ და უნდა გემთხვიო ხელზე, თორემ შენა, შენ არა ქართველისაგან ხმის გამოსაცემი და შესაწყნარებელი არა ხარ. გამოტეხილი უნდა გითხრა მამაო რომ ჩემი მოძღვარი რომ არა ყოფილიყავი, ჩემ სიცოცხლეში კი არ მახსოვს რომ ამისთვის ახსარება მეთქვა სადმე. ჩემი მოძღვარი რომ არა ყოფილიყავი, არ ვიცი რას გიზამდი. ხმალში გამოგითხოვდი, საქვეყნოდ გაგაბეაბრუებდი, ერთი სიტყვით ისე გამოგიმეტებდი როგორც, აი როგორც ბეჩა ბეჩა. რა მოხდა მაგისთანაო? გაუცებით მკითხა ამ ჩემმა მოძღვარმა. როგორ თუ რა მოხდა? იმდენი ნამუსი აღარ შეგჭა რომ მაგასაც მკითხავ? ჩვენი ხდომა კი არ იყოს მიზეზი. мама ჩემი არ წამიწყდება და ჩემი კარგი ძმები არ დამეხოცებიან. სწორედ მაგ ხდომისათვის ხარ ისე ავად მოსაპყრობი რომ ყოველმა კაცმა, ვისაც კი ცოტაოდენი პატიოსნება გაგაჩნია და ერთი ნაპერწკალის არის, მშობელი ქვეყნის სიყვარული გულში ჩარჩენია, თითო ქვა არავინ არ უნდა დაიშუროს შენთვის. ან მე რაღამიშლის არ ვიცი რომ წამოვდგე და ისეთი საქმე დაგმართო რომ შენი შვილის შვილს, შვილის შვილის შვილის შვილებსაც სახსენებელად ქონდეს. ბაქარ დაგრე ახირებული გავკითხავი აპრიალება სად გაგონილაო? ისეთი დაწყნებული და ლმობიერი ხმითა თქვა მღდელმა რომ იმ წასვე ფრთები ჩამოყარე და ყური დაუგდე. ვნახოთ ერთი როგორ იმართლებს მეთქი თავსა. შვილო ბაქარ, გეტყობა შენ სიმათ წარუტაცნი ხარ, ვისაც მართალია შესაბრალისნი არიან, რადგან არა იციან რასა იქმოდნენ, მაგრამ დიდად კი აშავებენ ქვეყნის წინაშე. ნეტა რა ქნა? ვინა, როგორ, ჯერ შენს თქვი შენი. შენ რითი მართულობ თავსა და მერე ხუებს დასამე დანაშაული რომ დაგეჯერებოდეს. მერწმუნე ბაქარ, დამწვერსენდე. წვერზეთ რომ ხელი დაიდვა, მაშინვე შევხედე და ამ მოკლე დროში შავი წვერი თითქმის სულ გასთეთრებიყო. გამიკვირდა, ეს საოცარი ცვლილება რატომ პირველშივე ვერ შევამჩნიე მეთქი და რაღაც მკბენავი სიბრალული ჩამივარდა იმისი გულში. ის კი მე ისე შემოყურებდა თითქოს მე ვიყავ შესაბრალისი და არა ისა. შენი მამაპაპაული მშვენიერი სასახლე დიდი ძველი სასახლეა. სულიერო შვილო ჩემო ბაქარ. მრავალგზის დიდი და დიდთა მეინახეობა მსხდარა იმ სასახლეში. მრავალგზის უნახოთ კედლებს მის დიდებული ნადიმობა, თათფირი, სანოვაგეობა. ვინ თქვენ მამაო და ვინ ჩვენ ძველებურ სამწიგნობრო კილოზეთ ლაპარაკი? ახლანდელი თქვენი მწერლობის სენით გნებავს გელაპარაკო განა. მეც ეგ მწადია, მაგრამ ჯერ ასას შენს სასახლეზეთ გეუბნებოდი, ის გამათავებინე. იმ შენ სასახლეს ძალიან ძველსა, ძალიან საპატიოსა, დიდს მოამაგეს და საგანგებო ზომითა და მოყვანილობით აგებულსა, ახლა რომ გარს შემოეხვიდნენ სვანები, მეგრელი

ხვრელები, ლეჩხუმლები, იმერლები, გურულები, აჭარლები, შავშელები, ჭანელები, ქართლელები, კახელები, ქიზიყელები და ინგილოები და ზოგმა წალკოტით, ზოგმა წერაქვით, ზოგმა ლომით, სულით, წალდით, ნაჯახით, ეჩოთი ერთი სიტყვით, ვისაც რა მოეხერხება, მიადგნენ და ამ საპატიო კედლებს, ვინც როგორც იცის, ისე კაკუნი და კორტნა დაუწყონ. აქაოდა ყველანი ქართველთ ტომისანი ვართო და გვინდა ეს შენობა ჩვენებურად განვაახლოთო. შენ რა სიტყვი მაშინ, ჩემო კარგო ბაქარ? ეს რა საკითხავია მეთქი? ჩემს გუნებაში გავიფიქრე და მღდელს ვეღარა ვუთხარი რა. შენ იტყვი, დაანებეთ ღვთისგულისათვის თავი მაგ საბრალო სასახლესა და თუ მაინც და მაინც მაგისი განახლება გწადიათ, ჯერ კალატოზობად და ხურობა ისავლეთ და მერე დაიწყეთ ძველის შენობაზეთ თქვენი ვარჯიში. ასე იტყვი ამ ხალხსა. განა თუ გინდ მცოდნენი წერივნენ, მაგრამ რომ არ გაგიგონონ მაშინ, მაშინ სულ დამინგრევენ, რაღა თქმა უნდა. ჰო, ჩემი დანაშაული სწორედ ეგ არის. და როგორც ეს ხალხი შენ აგიყაყანდებოდა სხდომა, მე სწორედ ისე ამიყაყანდა, როგორც თუ გაბედე და ხმამაღლას თქვი ქართული. ეტარა ღობე ყორესედები შენსა მამაო, ქართული ენის სწავლება ნუ იქნებაო, ეს არ წარმორო შეიმ ყრილობაში შენა შესული სამ... მოითმინე ბაქარ, სიმართლე თუ შენსკენ არის, გაჩევრება რა მაქნისია? მომაგონდა იუპიტერს რომ შეებედეს, იუპიტერ რომ ჩაურობ, ტყვანი ყოფილხარო და დავეშვი. კარგი, მოვითმინე. მაშ ახლა გულთამშვიდებულსა კითხავ. ხურობა და კალატოზობა, ან ასე ვთქვათ, ქართული ენა. შენ იცი, ალფეზმა იცის, დარისპანმაც იცის ვამბობენ, მაგრამ თქვენ არც ერთი არ შემოხვალთ ქართული ენის მასწავლებლად. ამიტომ რომ თქვენ თქვენ საქმეს თავს არ დაანებებთ და ბობულაებიც მეტად დიდები ბრძანდებით, რომ უჩიტელობა იდვათ თავსა. თუ ვერც თქვენა და ვერც კიდევ ამისთანავე მიზეზით მიხაილ, ჯიბრაილ და ოქროპირ მოკიდებენ ხელსა, სხვავინ გეგულება ერთი მიბრძანე, რომ ქართველი ენის სწავლება შეძლოთ. აი ახლა დიმიტრი ყიფიანი, ილია ჭავჭავაძე, ნიკოლოს ხვედაძე, იაკობ გოგებაშვილი, რაფიელ ერისთავი, ივანე მაჩაბელი და ალექსანდრე სარაჯიშვილი შაყრილან და სკოლების გახსნას აპირებენ აქა იქა, რომ ჯერ ქართული ასწავლონ იმ სკოლებში და მერე შეძლების და გვარად რუსული. იესო ზემ ღვთისამ, მოუმართო სიმათა ხელი ამ საღვთო საქმეში, მაგრამ მასწავლებლები ან იმათა ყავთ? ჯერ მასწავლებლები მოამზადონ, თორემა აი მისმა მადლმა და შენმა სიცოცხლემ ქართულ ენასაც ისეთი საქმე დაემართება, რაც შენ სასახლეს დაემართებოდა. მართლა რომ იმდენი ჭრელი ხალხი დახვევიყო, სულ ძირს დაუშვებდნენ. მღდელმა რომ ეს სიტყვები მაყარა და მაყარა, მე ამის მეტი ვეღარა მოუხერხერა, რომ კითხე. თუ აგრე გონია მამაო, მაშ გეტყობა, შენ არც დროებასა კითხულობ, არც ივერიასა, არც ქართული მოამბე გიკითხავს და არც კრებული და არც სამნათობი. მიკითხავს და ვკითხულობ, შვილო, კითხულობ. და იმიტომ ამბობ ახლა, რასაცა ვამბობ, რომ მიკითხავს და ვკითხულობ. შენს მტერსა და ორგულს გაუგონია ის ჭაჭა ჭუჭი, რაც ახლანდელი ზოგიერთი მთხზელების ხელში ქართულს ენას გააქვს. მე არა გამიგონია რა. ყური არ გიგდია და ამიტომ თქვე დალოცვილებო. გამხდარ ხართ, ქეიფს ეწევით და ვისაც ხმის ამოღება შეგიძლიათ, ყურსაც არავინ იბერტყავთ. და ჩვენ თუ გავბედეთ რამე, მოგვაფრინდები და შიგ ხახაში ჩაგვჩრით ხელსა. რა ვქნა? ვამბობ ჩემს გუნებაში, ეს პავლიაშვილი მღდელი და ქართული ენისათვის ასეთი მხურვალე ლაპარაკი, აქ რაღაც ამბავია. მოდი ერთი ვკითხო, რას იწუნებს ახალი მთხზელებისა? იმას ვუწუნებ შვილო ბაქარ, რომ ქართული საფუძვლიანად არსად უსწავლიათ. ან კი სად უნდა ესწავლათ საცოდავებსა, რომ აღარსად ასწავლიან? ძველებური არა უკითხავთ რა, საპატიო საზოგადოების ქართულ საუბარს თუ შეესწრებიან, სადმე ყური არ უგდიათ. ხალხის ლაპარაკისთვის არა დაუდევნიათ რა და წერენ კი, თხზელობენ კი. ქართულათო წერთო, ქართულს მწიგნობრობას ვაცხოველებთო გულითა შერად, მაგრამ ვინ არის ახლა იმათი დამჯერებინებელი, რომ კი არა ცხოველებენ, ხრყუნიან, აფუჭებენ ენასა? მერე რა ენასა ბაქარ? შენსასა ამბობენ 10 თუ 12 ენა ზედმიწევნით იცისო და შენ და შენი ღმერთი, შენ და შენი გაწმენდილი სვინდისი მითხარი, რომელი ენა გეგულება, რომ ან წერა კითხვა ქონდეს ქართულზე უფრო განმარტივებული და განვითარებული, ან ლექსწყობა და შენება ქონდეს უფრო მოქნილი და გაადვილებული, ან აზრის გამოსათქმელი მასალა ქონდეს უფრო მოხერხებით

შეზავებულიან სიტყვებითა და გრამატიკული სახეებით იყოს უფრო მდიდარი. ეგ თქვათ, ყველა მართალია, მამო, მაგრამ ამენა საფუჭებენო რომ ბრძანებ, როგორ აფუჭებენ, ეს გამაგებინე და ახლა მაგალითებს მთხო თუ რა გნებავსა? მაგალითებსა გთხო, მაგალითებსა, თორემ ეს ჩვენი ლაპარაკი ყოველ უბრალო მიდებ მოდებაში გადადის როგორ რაღაცა და რა ჩვენი საკადრისია. ახლავე ჩემო ბატონო, მაგრამ რომელი ერთი მოგითვალო? ერთი ამბობს, სტომარი შინ შემოვიდა, მაგრამ ისევ გარეთ გამოვიდაო. ქართულია ესა. გასაკვირველია. მაშამისი მთქველი თვითონ სადღა ბრძანდებოდა, ეს მიბზანე. ხომ მოგეხსენება კაცი რომ ამბავს ამბობს რასმე, თვითონ სად არის? ან იმამ ვის დროს სად იყო? უთუოდ უნდა თავის თავად იგულისხმებოდეს. ლაპარაკში თავის თავად უნდა გამოდიოდეს, სასა და ქვეყანა შუა ხომ არ იქნება ჩამოკიდებული. შემოვიდაო თუ ამბობს, ცხადია რომ თვითონ შინა ყოფილა და მაშინვე გამოვიდაო თუ ქართველია, ვეღარ იტყვის. ან თუ თვითონ გარეთ იყო, იტყვის შევიდა, მაგრამ მაშინვე გამოვიდაო ერთი სიტყვით თუ შემოვიდა, გავიდა. თუ შევიდა, გამოვიდა. თუ ჩავიდა, ამოვიდა. თუ წამომყვა, ჩემთან წამომყვა და თუ წახვა, იმასთანა წავიდა. ქართულად ყოველ შეუძლებელია რომ ორს ერთმანეთს წინააღმდეგ შემთხვევაში ზმნა ერთითა და იმავე სახით იხმარებოდეს. ეგ მართალია, მაგრამ არ დაფიქრებია და იმიტომ უთქვამს აგრე ვისაც უთქვამს. ჩვენ დიდებულს თამარს მეფეს, თამარ დედოფლად იხსენიებენ. აქაო და სხვა ენაზეთ მამრის წოდება მდედრს არ ეკუთვნისო და ჩვენი ენის თვისებას კი არას დაძდევენ და ამას გარდა იმასაც ივიწყებენ რომ თამარს მეფე იმიტომ ეწოდება რომ თვითონ იყო მეფე ნაკურთხი. ცოლი რომ ყოფილიყო მეფისა, მაშინ დედოფალი იქნებოდა. თელს კავკასიაში და ყოველ ჩვენ საისტორიო წიგნებში ამ მიზეზით მეფეთ იხსენიებენ და ჩვენი ახლანდელი მწერლები კი დედოფლად. მას შეგვატყობინონ, მეფე ვიღა იყო მაშინ? სწორედ მართალია. რა უფიქრებიათ, ან სპილომს ლავრი პირუტყვიაო, ხილის ნაყოფი უყვარს და ხორცილს არასჭამსო. ძლავრი, ქართულად რასაქვიან? მედი დურს, ამახს, განუკითხავს. ჩაგრელს ულმობელ სპილო ძლავრი კი არ არის, ძალოვანია. ძალუნი, დიდ ღონიერი. ხილის ნაყოფი არის მეტის მეტი პლეონაზმი, რადგან ხილი არის ნაყოფი და ნაყოფი არის ხილი. არ ვიცი, იქნება ხის ნაყოფი უნდა დაეთქვა ამისა მთქმელსა, მაშინ ნურას უკაცრავად. ხორციელს არასჭამსო. აკაც იქნება ხორციელი უნდა ეთქვა და ბუდიში მეორედ დაგჭირდეს. ხორციელი სხვადასხვა ხორცაქვია და ხორციელი ხორც შესხმულს, ცოცხალს სულიერს. მართალია, ჭეშმარიტია. აა, არ უფიქრებიან. სცენარი რომ გადაშრა, წვენი გადმოვაო. ქვაბს რომ ცეცხლი შეშა ბევრი შეუკეთო, აკაც წვენი გადმოვაო. ქვაბზე თითქმის ესა და სცენარეზეთ კი არა. სცენარე და არა მცენარი. რომ გადაშრა, წვენი გამოვა, გამოედინება. ოიმე, არ უფიქრებიან ხოლმე, რა ვქნა? ამბობენ ძრიელი, ქრმიანი, წყრული, ცარიელი, მადრიელი და სხვა. წერითაც ასე უნდა წერდნენ. მაშ ქართული მართლწერა რა ეგრე ძნელია, რომ ათაში ერთხელ მაინც არ დაუფიქრდეთ ერთ წამს სიტყვა ზირიკი არ მოეშელო. სიტყვა ზირიკი არ მოეშალოს, საძირკველი კი არ შერყიოს. ყოველი მწიგნობრობის უმთავრესი მისაღწევი საგანი არის ორი. დაახლოება, რამდენადაც შეიძლებოდეს სასაუბრო ენასთან, მაგრამ დაახლოება იმ განზრახვით, რომ თვით ეს ენა გასუფთავდეს, დაშვენდეს და დაწმენდილ იქნას ყოველი უგვანი და უშვერი ლექსისაგან და ადვილი გასაგონი იყოს ყველასათვის. მეორე, მართლწერა ისეთი იყოს, რომ სიტყვის ზირეული დასაწყისის გამოცნობა არასოდეს არ გჭირდეს. ეს დიდი საჭიროა და წამკითხოს საქმე არ გაუჭირდეს. მე სწორე მოგახსენოთ ახლანდელი ქართული სტამბა მეტად მიჭირვებს საქმესა. ძალიან მიყვარს ახალი ამბების კითხვა, მაგრამ თვალს მოსვენება კი არ აქვს მეტადრე, როდესაც ივერიაში ვკითხულობ რასმე ფურსაზეთ, რომ თავიდან ბოლომდინ სულ ლარად გაყვანილი გარანდული სტრიქონებია, თითქო ხშირი ხაზებით არის ქაღალდი დახაზულიო. თქვე ღვთისაგან დალოცვილებო, რა ჩვენს ენას ამახინჯებს? ის კი უხვად შემოგაქვთ სხვა ენებიდან. ყოველნაირი გალიციზმიო, ლათინიზმიო, გერმანიზმიო, პლეონაზმიო, იდიოტიზმიო და სხვა და სხვა,

0: წერასა მეტად სტამბასა გამოაკეთებს და აშვენებს დაწასა კითხავათაც გაგვიადვილებს იმის შემოღება კი არ გნებავთ თითქო მარტო ამაში იყვნეთ გაკერპებულნი რატომ ნაწილ-ნაწილ არ აყობთ ხოლმე თქვენა უშველებელს პერიოდებსა რატომ ასომთავრულებს აღარ ახმარობთ რისთვის გადააგდეთ ეს ასომთავრულები ევროპული ქრისტიანული მართლწერა გეთაკილებათ თუ უფრო თათრულსა და არაბულს ამჯობინებთ არ დაუფიქრდებიან ხოლმე არა არა დაგიჟინიათ არ დაუფიქრდებიან ხოლმეო შემომიტია მრისხანედ პავლიაშვილმა რომ არ უფიქრდებიან მაგითი ხომ გათუთხნეს ჩვენი მშობელი დედა ენა ხომ წაპილწ ამ დროს უცბად იჭექა რაღაცამ და წამოხდი მივხედე იქეთ კურდღელი აფართხალებდა ფეხებს მოვიხედე მოვისვი თვალებზეთ ხელი სადღა შენი პავლიაშვილი სადღა სხვა ვინმე წამძინებიყო თურმე და სიზმარში მქონიყო თურმე ეს ლაპარაკი შენ რომ მაშინ კურდღელისთვის თოფი არ გეკრა ჩემო თეიმურას და მსრაფლად არ გაგეღვიძებინე რამდენს რასმე კიდე შევიტყობდი ვინ იცის ამის კითხვაში ორიო ჯერ შენს გაგეცინება მეც ის მომაგონდა მაშინა და იმაზე ჩამეცინა ბაქარ ქართველი 1860 ქვენათკოცა დიმიტრი ყიფიანი პუბლიცისტური წერილები გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე
1: აუდიო წიგნების პორტალი bookbox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო ქართული და უცხოური პროზის შედევრები ბესტსელერები წიგნები რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში კოდექს აუდიო პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი

The act of